0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard, dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
1: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Facem radio.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă, că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio cum se face.

0: Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.

arma pe pauză, da, sper. Și v-ați deschis radiourile, căci doar așa mă puteți auzi, sau v-ați deschis laptopurile sau tabletele sau telefoanele. În fine, m-am întors. Weekendul trecut nu am fost aici la emisiune, după cum bine cred că ați văzut pe Facebook. Dar important este că m-am întors cu forțe proaspete și cu foarte multă muzică bună pentru voi. Spre exemplu, cum este și această piesă de la Lita Ford, Kiss Me Deadly, direct din epoca anilor 80, când bărbații aveau pantaloni foarte mulați și părul foarte în sus, așa coafat. 8:14 minute. Bineînțeles că sunteți pe 103.4 FM, nu trebuie să vă mai spun asta, sunteți pe radio-7.ro, ne puteți asculta ori unde de pe planetă, pe radio-7.ro în online. Alex Mușat este numele meu și vă spun bun venit la o nouă ediție de Weekend fără snus. Neața!

0: Azi în istorie la 7. Începem incursiunea în istoria zilei de 16 mai, în anul 1605. Camilio Borghese a devenit papă, luându-și numele de Papa Paul al V-lea. Acesta s-a născut la Roma la 17 septembrie 1552. Paul al V-lea a făcut apel la națiunile europene pentru a face să înceteze persecutarea creștinilor în Orient. A încurajat cercetările astronomice, dar în același timp a fost de acord cu condamnarea teoriei heliocentrice a lui Copernic. Lucrările de construcție la Bazilica Sfântul Petru din Roma au fost terminate în timpul pontificii catului său. În ziua de 16 mai anului 1703, țarul Rusiei Petru cel Mare a fondat orașul Sankt Petersburg, care a devenit capitala țării până la Revoluția Bolșevică din anul 1917. Acesta a fost principalul centru al revoluțiilor din 1905 și 1917, iar după ce bolșevicii lui Lenin și Trotski au preluat puterea, au mutat capitala la Moscova. Sankt Petersburg a fost numit de bolșevici Petrograd, iar apoi Leningrad, înainte de a reveni la numele original Sankt Petersburg în anul 1991. În anul 1812, în ziua de 16 mai, a fost semnat la București tratatul de pace ruso-turc, în urma căruia Basarabia a fost anexată de Imperiul Rus. În Muntenia, în urma acestui război, a fost încheiat tratatul de pace dintre Rusia și Turcia, prin care teritoriul dintre Prut și Nistru, partea Principatului Moldovei, numit apoi de ruși Basarabia, a fost anexat Imperiului Rus. Încă din anul 1803, ministrul rus de externe Voronțov îl avertiza pe țarul Alexandru că trecerea Nistrului și ocuparea Principatelor Române reprezentau o implicare pe termen lung în politica Balcanilor. Bonusul zilei de 16 mai vine din anul 1929. Atunci s-au decernat primele premii Oscar, sau mai corect spus, primele Academii la Hollywood. Era perioada de început când instituția responsabilă cu aceste premii se înființase de numai 2 ani. În mânarea premiilor, care încă nu purtau numele de Oscar, dar care aveau o formă similară cele actuale, a avut loc în cadrul unui dinău oferit de Academie. Spre deosebire de galele prelungite, un supliciu pentru mulți privitori și o durere de cap pentru organizatorii care trebuiau să le difuzeze la televiziune, prima ceremonia primilor Oscar a durat doar un sfert de oră. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7.

0: Personalitatea zilei.
1: Sărbătoritul zilei de astăzi a fost cel mai bine plătit entertainer de pe planetă în perioada anilor 50-70 și nu vorbim despre Elvis, vorbim despre Vlaziu Valentino Liberace sau Liberace, așa cum îl știu americanii, unul dintre cei mai spectaculoși și controversați entertainer ai secolului 20, pianist virtuos, vedetă de televiziune și simbol al extravaganței americane. Născut pe 16 mai 1919 în Wisconsin, Statele Unite, decedat pe 4 februarie 1987 în Palm Springs, California. Liberace provenea dintr-o familie de imigranți, mama sa avea origini poloneze, iar tatăl său era italian. Tatăl lui Liberace cânta la corn francez în orchestre și l-a încurajat de mic să studieze pianul. Liberace a demonstrat rapid un talent ieșit din comun. La 4 ani reproducea melodii după ureche, iar în adolescență interpreta deja piese complexe de Chopin și Liszt. A studiat muzică clasică în mod foarte serios și părea destinat unei cariere de concertist. În schimb, și-a dat seama foarte repede că publicul reacționa mai puternic la personalitatea lui decât la interpretarea academică. În anii 40, Liberace a început să combine muzica clasică cu jazzul ușor, cu umor, cu povești, cu interacțiuni constante cu publicul, o formulă neobișnuită la vremea respectivă. În loc să apară sobru într-un frac negru, Liberace prefera costumele cu paiete, hainele cu blană, inelele uriașe, cape extravagante, dar și candelabre pe pian. Un exercițiu de imaginație, da? Ia gândiți-vă la un alt pianist faimos din zona pop, căruia i-au plăcut întotdeauna costumele cu paiete și hainele cu blană și bijuteriile enorme. Desigur, bineînțeles, Sir Elton John, puternic influențat de Liberace. Mulți critici îl disprețuiau pe Liberace, considerându-l prea comercial. Cred că Liberace a înțeles ceva esențial despre divertismentul american din acea perioadă. Oamenii nu veneau doar pentru muzică, ci și pentru spectacol. În anii 50, televiziunea americană exploda, iar Liberace a devenit perfect pentru noul mediu. Emisiunea lui, The Liberace Show, a avut succes enorm și l-a transformat într-una dintre cele mai recognoscibile fețe din SUA. Mii de concerte, sute de albume, a fost printre primele vedete care și-au pus fața pe orice, da, pe tricouri, pe inele de chei, pe, adică a fost unul dintre pionierii ideii de merchandising, nu? Dacă au venit acum Metallica și și-au deschis în Molvitan un magazin cu căni și magnezi de frigider și ce vreți voi, înainte de asta Liberace inventat, să spunem, această formă de promovare. Costume de zeci de kilograme, intrări dramatice, piane super decorate. Intrați pe Google să-l căutați pe Liberace, care din păcate nu mai este atât de faimos acum, pentru că sigur nu mai există nici televiziune americană atât de mult și din punct de vedere al discografiei el nu a prea scos albume atât de, cum să spun eu, influente. Albumele lui erau doar colecții de cântece puse împreună pe un disc. Moare la 67 de ani, în februarie 1987, rămâne o influență enormă în cultura pop și în showbizul modern, prin stilul teatral, prin glamour, prin ideea entertainerului complet, iar mulți artiști au fost comparați cu el și influențați de el, Prince, Lady Gaga și, bineînțeles, Elton John. Din anii 50, un mare hit al lui Liberace. Ascultăm acum în această dimineață, I'll Be Seeing You.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiș?
6: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

8:50, iată că ne apropiem de finalul primei ore de Weekend Fără Snooze aici la 7. Avem Toc Toc cu piesa cu același nume, tot Toc Toc. Toc Toc, una dintre formațiile mele preferate din anii 80. O avem și pe Kim Carnes cu marele ei hit din 1981, Betty Davis Eyes. Iar după ora 9, să știți că vorbim puțin despre filme. Au trecut 2 săptămâni de când am verificat lista filmelor, deci s-ar putea să avem niște surprize plăcute, s-ar putea să avem noi apariții pe marile ecrane.

95 minute, le spun bună dimineața și celor care s-au trezit puțin mai târziu. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Iată că am pătruns și în cea de-a doua oră de weekend fără snooze. Avem Red Hot Chili Peppers cu The Zephyr Song, iar imediat pentru Funny Friends, The Rembrandts, I'll Be There For You.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici n-o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Ce să vezi în weekend?
1: Avem filme horror, avem comedii, avem filme biografice, avem documentare muzicale, rock. Avem și o călătorie până pe la jumătatea anilor 80. Stați puțin că am realizat acum că trebuie să introduc în playlist piesa asta imediat, două secunde, ca să fim în ton cu lansarea despre care o să vă vorbesc imediat. De fapt, cu relansarea despre care o să vă vorbesc imediat. Bun, deci dacă vă întrebați ce fac eu azi, unde merg la film, că am chef să văd un film așa cum trebuie să vedem filmele pe marele ecran, ei bine, am o selecție pentru voi. Spre exemplu, Stanley Tucci, Anne Hathaway, Emily Blunt și Meryl Streep în regia lui David Frankel ne aduc un film foarte proaspăt care a avut premiera în România acum două săptămâni, Diavolul se îmbracă de la Prada 2. The Devil Wears Prada se întoarce și urmărește lupta Mirandei, interpretată de Meryl Streep, care se apropie de pensionare, împotriva lui Emily Charlton, interpretată de Emily Blunt, fosta ei asistentă devenită directoare, în timp ce concurează pentru veniturile din publicitate pe fondul declinului presei scrise. Vă spuneam că avem și documentare. Dacă sunteți fani Iron Maiden, cred că nu trebuie să vă reamintesc faptul că pe 28 mai... Iron Maiden vin pe Arena Națională cu un show de excepție. Până atunci putem să intrăm în atmosfera universului Maiden cu documentarul Iron Maiden Burning Ambition, cu acces fără precedent la arhive oficiale ale trupei, un documentar care prezintă 5 decenii ale, cum să spun eu, unui parcurs extraordinar în heavy metal britanic. Încă îl puteți vedea în cinematografie, așa ca pre-party, ca încălzire. Pentru fanii literaturii, un documentar foarte interesant și foarte proaspăt, care a avut săptămâna trecută premiera, avem Orwell 2 plus 2 egal 5. Anul este 1949. George Orwell finalizează ceea ce avea să fie ultimul și cel mai important roman al său, și anume 1984. Orwell, 2 plus 2 egal 5, explorează în profunzime ultimele luni din viața sa și lucrările sale vizionare pentru a investiga originile conceptelor esențiale și tulburătoare pe care le-a dezvăluit lumii în capodopera sa distopică. În continuare, în cinema mai avem și Michael, avem proiectul Hail Mary și avem Festivalul Filmului European în acest weekend. Să știți că la cinema Elvir Popesco, de la ora 4 după masa, astăzi, o coproducție Bulgaria-Danemarca-Suedia, în cadrul acestui festival, Festivalul Filmului European, avem Dorință. O femeie ofițer de supraveghere îi ține pe ceilalți la distanță, iar pe sine și mai departe, când moștenește datoriile și povara înmormântării tatălui ei absent, alunecă înapoi în tipare pe care credea că le-a lăsat în urmă. Atrasă de un maestru și barii, ea testează limitele controlului și ale abandonului pe măsură ce nodurile trecutului se desfac. Va reuși oare să regăsească drumul înapoi către propriul corp pe care l-a abandonat cu mult timp în urmă? Prezentat la Berlin, prezentat la Sofia, unde a primit premiul pentru cel mai bun regizor, la Festivalul de Film de la Cartagena, la Cipru, Dorință, coproducție Bulgaria-Danemarca, Suedia, de la ora 4, cinema Elvir Popesco, în cadrul Festivalului de Film European. Și tot în cadrul Festivalului de Film European avem de la ora 6, tot la cinema Elvir Popesco, Techno Boss, un poster care arată foarte drăguț, din păcate nu pot să vi-l arăt că nu am cum, un om așa de vârstă mijlocie ținând volanul, uitându-se foarte atent și foarte profund în cameră. Louis, divorțat și trecut bine de 60 de ani, speră să se pensioneze curând din funcția de director comercial. Până atunci, însă, poate fi găsit cel mai des la volanul mașinii sale, cântând despre tot ce vede de-a lungul drumului. Nici măcar moartea unui motan, durerea constantă de genunchi sau o altercație în familie nu-l pot doborâ. Nu există necaz pe care un cântec să nu-l poată îndepărta. Însă, în fața Lucindei, recepționista de la hotelul Alma Drava, lui se trezește cântând pe o altă voce. E un film despre criza vârstei mijlocii la Elvir Popesco, ora 6. Și că tot am băgat piesa asta imediat în playlist, stați puțin. Pentru că avem în cinemauri aniversarea de 40 de ani de la Top Gun, da? 1986, Kelly McGillis, Tom Cruise, în regia lui Tony Scott. Dacă vreți să vedeți acest film remasterizat, Ultra HD, mergeți în cinemauri. Avem un run foarte, foarte scurt, da? Cu această relansare. Deci, dacă sunteți nostalgici, eu spun că acum e momentul, după ce am văzut filmul ăsta la TV și pe casete video, să-l vedem și pe marele ecran. Avem o relansare zilele acestea în cinematografele voastre preferate, Top Gun. Ascultăm și noi Berlin, Take My Breath Away, de pe coloana sonoră.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Ei bine, avem un alt sărbătorit foarte faimos astăzi, pe care îl cunoaștem datorită unui singur rol, așa, la nivel global, deși este un actor eclectic, este un actor care a jucat în foarte multe filme de excepție, deși asta este, în cultura pop îl păstrăm drept James Bond. Căci pe 16 mai 1953, în comitatul Louth din Irlanda, se năștea unul dintre cei mai cunoscuți actori irlandezi ai ultimelor decenii, celebru mai ales pentru rolul agentului secret James Bond de la jumătatea anilor 90. Un actor care a reușit să combine, zic eu, într-un mod foarte interesant, ultra faima hollywoodiană cu proiecte dramatice, independente, cu substanță artistică. Vorbesc, bineînțeles, despre Pierce Brosnan, care împlinește astăzi 73 de ani. Interesul pentru actorie a apărut aproape accidental în viața lui Pierce, a văzut un atelier de teatru și a decis să-și încerce norocul. A studiat la Drama Center în Londra, una dintre cele mai respectate școli de actorie britanice. Acolo a primit o pregătire clasică serioasă în teatru, dicție și mișcare scenică. În anii 70 a jucat pe scenă și în producții TV britanice, construindu-și treptat reputația. Primul mare succes vine în anii 80 cu serialul Remington Steele, unde Brosnan interpreta un escroc elegant care își asumă identitatea unui detectiv fictiv. Interesant este că Brosnan fusese aproape ales pentru rolul lui James Bond încă din anii 80, după retragerea lui Roger Moore. Totuși, problemele contractuale cu serialul Remington Steele au împiedicat castingul, așa că abia în 1995 Brosnan debutează oficial ca James Bond în GoldenEye, un film care a revitalizat franciza după o pauză lungă, un film care a avut totodată un succes uriaș. A urmat Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough și Die Another Day. Putem spune că a combinat eleganța lui Sean Connery cu ironia lui Roger Moore, cu o sensibilitate modernă, era sofisticat, rece, carismatic, dar și vulnerabil emoțional. Pentru mulți care au crescut în anii 90, el este James Bond-ul definitiv. După James Bond, Pierce Brosnan ne mai oferă filme precum The Ghostwriter, regizat de Roman Polanski, The Matador, The Thomas Crown Affair, a jucat și în musicaluri celebre precum Mamma Mia și Mamma Mia, Here We Go Again. Este foarte implicat în protecția mediului, în protecția vieții marine, în combaterea armelor nucleare, adesea colaborând cu Greenpeace. Pierce Brosnan, așadar, sărbătoritul zilei de astăzi, un simbol al gentlemanului modern, al eleganței britanico-irlandeze, un simbol al masculinității sofisticate de la Hollywood. A influențat imaginea eroilor de acțiune din anii 90, care deodată erau mai rafinați, mai ironici și mai puțin brutali. Versiunea lui Bond a fost și ultima înainte ca seria să devină mai realistă și întunecată odată cu îmbrățișarea rolului lui James Bond de către noul actor Daniel Craig. 73 de ani îi spunem astăzi, la mulți ani, Pierce Brosnan!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Am ascultat Iris cu Corabia cu pânze de pe albumul Mătase Albă, lansat în 2002. Pe final de oră v-am pregătit Jackie Wilson cu Reed Petit, Paul Anka cu Diana, Frank Sinatra, Come Fly With Me, Bill Haley and His Comets, Rock Around the Clock, dar și Queen cu Somebody to Love. Alex Mușat este numele meu și sunt gazda voastră aici la Weekend Fără Snuz. Încă

10:05, sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro. Iată, ne ajungi și în cea de-a treia oră de weekend fără snus. Să știți că imediat călătorim prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 16 mai. Până atunci am un playlist Queen cu Somebody to Love, Greta Van Fleet cu Hit Above, dar și Guns N' Roses cu Sweet Child O' Mine.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Interesante întâmplări s-au petrecut în istoria muzicii în data de 16 mai. O să vedeți, o să auziți, de fapt, imediat despre ce este vorba. În ideea că avem de-a face cu foarte multe accidente, căzături și arestări. Deci începem așa. Pe 16 mai 1998, Keith Richards, chitaristul formației The Rolling Stones, a căzut în timp ce se urca pe o scară în încercarea de a ajunge la un raft foarte înalt, unde avea un album de artă cu poze nud. Asta se întâmpla la casa lui din Connecticut, în Statele Unite. A picat de pe scară și și-a rupt câteva coaste, ceea ce a determinat formația să amâne multe date din turneul lor Bridges to Babylon. Eu țin foarte bine minte că acum mai puțin de o lună, tot la această rubrică, da, la Azi în Istorie, am vorbit despre cum Keith Richards, asta cred că se întâmpla prin 2005-2006, a căzut dintr-un cocotier undeva prin Australia și a fost dus cu elicopterul până în Noua Zeelandă. În fine, eu nu știu din ce e făcut Keith Richards, pentru că eu făceam glume despre Keith Richards acum 10 ani. Existau acele meme-uri că, na, gândacii de bucătărie și Keith Richards sunt invincibili. Și asta se întâmpla prin 2014-2015. Acum că au trecut 11-12 ani de atunci, iar Keith Richards nu numai că e în viață, dar Rolling Stones scot album nou. Ca să nu mai spun discuțiile care aveau loc, dacă mai țineți minte, în spațiul românesc în 2007, acum aproape 20 de ani, când Rolling Stones au venit pentru prima oară în România și toată lumea spunea, cine mai știe când o să-i mai vedem noi? Ia uite că sfidează legile biologiei. Mergem mai departe. Fiți atenți că începem cu arestări. Deci pe 16 mai 1984, Ozzy Osbourne a fost arestat în Memphis pentru că se, citez, clătina bat pe Beale Street. Osbourne a fost eliberat din închisoarea din Memphis 5 ore mai târziu, după ce s-a trezit din beție și nu a fost obligat să se prezinte în fața instanței, continuându-și turneul de promovare al albumului Bark at the Moon din 1983. Pe 16 mai 1977, ziarul London Evening Standard a relatat că solistul formației Led Zeppelin, Robert Plant, a fost arestat la aeroportul din Atlanta pentru că era beat și pentru că a scos și un cuțit. Deoarece Plant se afla la domicilul său din Țara Galilor în momentul incidentului, persoana arestată era de fapt un bărbat care se dădea drept Plant, iar ziarul britanic a publicat o scuză în seara următoare. Bun, stați că mai am. În 1969, pe 16 mai, Pete Townsend a petrecut noaptea într-o închisoare din SUA pentru că a agresat un bărbat în timpul unui concert The Who la The Fillmore East. Ceea ce Townsend nu știa era că bărbatul care sărise pe scenă era un polițist în civil care încerca să avertizeze publicul că izbucnise un incendiu. Pete Townsend a fost ulterior amendat cu $30. Iar pe 16 mai 1965, la plecarea de la un concert ce avusese loc la Civic Hall în Long Beach, California, limuzina care îi ducea pe The Rolling Stones înapoi la hotel a fost asaltată de fanii care au spart acoperișul, sărind cu picioarele pe el. Membrii trupei au încercat să țină acoperișul ridicat cu palmele în timp ce șoferul lor pleca cu mașina, iar oamenii cădeau pe șosea. De la Rolling Stones ascultăm și noi acum de pe Bridges to Babylon, acel album al cărui turneu a fost puțin anulat pentru că a picat Keith Richards cu scara. Anybody seen my baby?

Tot astăzi se împlinesc 60 de ani de la lansarea unui album absolut incredibil. Este probabil cel mai influent album al secolului 20. Lansat pe 16 mai 1966 de formația americană The Beach Boys, Pet Sounds a schimbat felul în care lumea vedea muzica pop, nu doar ca divertisment pentru radio, ci ca formă de artă complexă și profund personală. Creierul principal din spatele proiectului Pet Sounds a fost liderul Beach Boys, Brian Wilson, mulți critici considerând Pet Sounds drept precursorul direct al erei albumului și al erei albumului conceptual și una dintre marile inspirații pentru Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, material discografic lansat cu un an mai târziu. La începutul anilor 60, The Beach Boys erau o trupă asociată cu surfing, cu plaje, cu mașini, cu adolescența californiană, având deja foarte multe hituri precum Surfing USA, Fun Fun Fun sau California Girls, hituri care îi transformaseră într-un simbol al optimismului american. Însă, liderul Brian Wilson, foarte tânăr la vremea respectivă, doar 24 de ani, începea să se simtă limitat de formula comercială. În 1964 a suferit un atac de panică masiv în timpul unui zbor, iar după acel moment a renunțat în mare parte la concerte și s-a concentrat pe compoziție și producție în studio. Brian Wilson era la vremea respectivă influențat de muzica orchestrală, de jazz, de drogurile și estetica psihedelică, dar și de schimbările culturale ale anilor 60. Un album care l-a marcat profund este Rubber Soul de la Beatles, lansat în 1965. Wilson a spus că era primul album pop unde toate piesele păreau că făceau parte dintr-un întreg coerent. A vrut și el să creeze acest lucru, dar la un nivel mai ambițios. Pet Sounds a fost înregistrat în perioada 1965-1966 în mai multe studiouri din Los Angeles. Brian Wilson a lucrat cu faimoșii muzicieni de studio The Wrecking Crew. Aceștia erau printre cei mai buni instrumentiști din America și au ajutat clar la realizarea sunetului sofisticat al albumului. Avem armonii vocale extrem de complexe, orchestre elaborate, instrumente neobișnuite, dar și tehnici avansate de producție. Wilson a folosit un teremin, clopoței de bicicletă, sticle, sunete de animale, clavecin, instrumente clasice, post-producție elaborată, cu un rezultat cinematic și emoțional, într-un mod rar întâlnit în popul vremii. Spre deosebire de imaginea infantilă a muzicii pop, Pet Sounds este melancolic, este introspectiv, avem teme precum maturizarea, anxietatea, singurătatea, iubirea fragilă, teama de abandon sau pierderea inocenței. Mulți consideră așadar Pet Sounds drept unul dintre primele albume pop emoționale în sens modern. În ceea ce îi privește pe Beatles, Pet Sounds i-a influențat enorm. După ce l-au ascultat, au vrut să răspundă artistic cu ceva la fel de inovator, iar rezultatul a venit în iunie 1967 cu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, astfel apărând o competiție creativă, legendară, între Brian Wilson și Beatles, care a împins muzica pop la un alt nivel. Pet Sounds a demonstrat că muzica pop poate fi profund personală, că producția de studio poate deveni artă și că, de ce nu, vulnerabilitatea masculină poate fi exprimată deschis în muzica populară. Iar asta, în 1966, era revoluționar. Pet Sounds rămâne așadar o combinație rară între accesibilitate pop, sofisticare muzicală, emoție autentică și experiment artistic. Una dintre piesele mele preferate și aparent este și piesa preferată a lui Paul McCartney din toate timpurile, de pe Pet Sounds, într-o zi în care aniversăm 60 de ani de la lansarea unui album absolut legendar, ascultăm și noi God Only Knows.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

10:50, ascultăm Depeche Mode cu World in My Eyes. V-am pregătit în playlist și The Chemical Brothers cu Block Rocking Beats. Iată, ne ajungi și la finalul orei cu numărul 3 de Weekend Fără Snuz, ceea ce înseamnă că mai avem o oră împreună, o oră în care vreau să vă spun unde să ieșiți în oraș în zilele următoare și să ascultăm și niște muzică foarte nouă.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Ascultă-l! Cât e cald!
7: Vă spuneam că avem niște muzică nouă de ascultat astăzi, că parcă prea am stat orientați înspre trecut. Avem și muzică nouă de la Rolling Stones, dar las pe mâine discursul despre noul album Rolling Stones. Din ce am ascultat sună foarte bine, dar nu deschid acum subiectul, păstrez pentru mâine. Un subiect pe care vreau totuși să-l deschid astăzi este noua piesă, un duet între Paul McCartney și Ringo Starr. Este pentru prima dată în istoria post-Beatles când doi membri Beatles cântă lead vocals pe aceeași piesă. Au mai colaborat ei la backing vocals, da? La voci de fundal, dar este pentru prima oară când doi membri Beatles cântă simultan și au 50% fiecare din cântec la voce, ceea ce e surprinzător. Când am aflat informația asta, eu autodecorat fan, mega fan Beatles, am spus, n-are cum, stai puțin, le-a luat 56 de ani să facă chestia asta, aparent da. Și mi-aduc aminte că săptămâna trecută când s-a lansat piesa asta, stăteam în pat, mă uitam la un film, era 12 noaptea, 12 și puțin, și m-am uitat la ceas și zic, aoleu, stai că s-a pus pe Spotify, stai că s-a pus pe Apple Music, pe YouTube, că e 12 noaptea la noi, a apărut piesa asta nouă. Paul McCartney cu Ringo Starr este un duet foarte drăguț, care apare pe 29 mai împreună cu, de fapt, bine, el de fapt a apărut deja, dar tot albumul, vreau să spun, The Boys of Dungeon Lane, o să apară pe 29 mai. Dungeon Lane este o stradă foarte aproape de aeroportul John Lennon din Liverpool, o stradă pe care mergeau Paul cu John când erau mici și se uitau la păsări. Foarte, foarte interesant. Albumul ăsta e un album conceptual, Paul revizitându-și copilăria în Liverpool. Eu de-abia aștept să-l ascult. Chit că tematica asta pare foarte emoțională, melancolică, aș putea spune, fapt ce nu cred, din nou, că autodecorat fan Paul McCartney, nu l-am considerat un tip foarte emoțional sau foarte melancolic, un tip care să fie orientat spre trecut, mereu l-am văzut foarte prezent și orientat spre viitor mai degrabă. Albumul ăsta dă dovadă că e dovada faptului că McCartney a ajuns la aproape 85 de ani, 84 de ani în iunie, luna viitoare, ne oferă în continuare muzică bună și urma să spun că da, de la o anumită vârstă încep să te uiți puțin și în trecut, poate cu o oarecare melancolie, melancolie care îl cuprinde până la urmă și pe Paul. Home to Us, acasă pentru noi se numește piesa asta, Paul McCartney și Ringo Starr vorbind și cântând despre copilăria lor în Liverpool.
6: Ascultă-l! Cât e cald!

Ascultă-l! Cât e cald! Where's all my soul, sister?

0: unde mergem diseară?
1: Bine, întrebarea nu e pusă foarte bine, căci răspunsul meu nu vine la întrebarea unde mergem diseară. Răspunsul meu vine la întrebarea unde mergem în perioada 26-27 mai. Ei bine, pentru muzicieni, pentru chitariștii bas și nu numai, să știți că la Green Hours avem un curs intensiv de 2 zile cu Paul Turner, legendarul basist al formației britanice Jamiroquai. Paul Turner, muzician de origine engleză, din anul 2005, compune, înregistrează și concertează cu formația Jamiroquai. Pe lângă Jamiroquai, este cunoscut pentru faptul că a cântat cu Annie Lennox, cu Tina Turner, Brian Ferry, Tom Jones și George Michael, iar în anii 90 a fost basistul live al formației Take That. Deci, eu spun că este o ocazie foarte bună să ascultăm povești din industria muzicală și să fim față în față cu un muzician foarte cunoscut. Spre exemplu, în ziua întâi avem un talk despre cariera muzicală, avem muzica aplicată studiului, teorie muzicală, exemple aplicate, avem un workshop aplicat tuturor muzicienilor, indiferent de instrument. Aceleași lucruri se vor întâmpla și în ziua a doua. Bilete găsiți pe iabilet.ro, fie pentru ziua întâi, fie pentru ziua a doua, sau, de ce nu, pentru ambele zile, iar biletul include 2 pauze de cafea și un prânz în fiecare zi, cu Paul Turner, un basist legendar al formației britanice Jamiroquai, 26-27 mai la Green Hours. Încă mai găsiți câteva bilete pe iabilet.ro. De la Jamiroquai ascultăm și noi acum 7 Days in Sunny June.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Ei bine, iată, ne ajungi și la finalul ediției de astăzi de Weekend fără Snuz. Alex Mușat este numele meu. Mă bucur foarte mult că ați ales să vă petreceți această sâmbătă împreună cu mine. Vă doresc o după-amiază cât mai plăcută și vă spun că ne reauzim mâine dimineață, tot de la ora 8.

0: Salutare! O să începem la Experiența Urbană pe Radio 7 cu Matei Etam de la Asociația RERISE, Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic. Așa că începem în forță, nu cu avertizări, ci și cu lucruri concrete pe care asociația pe care Matei o reprezintă le face ca să ne crească, să spunem, pe de-o parte, partea de educație de cum trebuie să ne pregătim pentru un cutremur, cum să reacționăm, cum să ne organizăm mai bine în cazul în care se întâmplă și cum să ne reconstruim și viețile, și orașul, și toate cele. Matei, ai o sarcină foarte grea, dar îți mulțumim că ai venit să ne povestești.
1: Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Mă bucur să fiu aici alături de voi și la mulți ani tuturor celor care ne ascultă. O singură mică precizare la început, Etam este numele meu fals, mă cheamă Matei Sumbasacu în acte, dar din ce în ce mai multă lume mă cunoaște sub acest pseudonim pe care mi l-am autosetat. Etam, de fapt, e Matei scris
0: invers. Da,
1: mă bucur, mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur să fiu aici și... Hai să vorbim.
0: Povestește-ne despre RERISE. Cum a pornit?
1: RERISE a pornit în... ca idee a pornit acum mult timp. Nici nu știu. Probabil prin 2012-2013, când m-am întors eu în țară, cu o nouă perspectivă asupra riscului seismic, după ce făcusem un master la Atena. Și cumva revoltat de faptul că se vorbea prea puțin despre risc seismic la momentul respectiv. Și am început eu să vorbesc cu vecinii, am început să vorbesc cu prietenii, mi-am și pierdut prieteni între timp pe chestia asta și prieteni dintre vecini, dar încet, încet ideea asta mi s-a materializat într-o chestiune concretă, respectiv ONG-ul RERISE, care a luat ființă oficial în decembrie 2016. Tocmai am împlinit 6 ani de existență oficială.
0: Mulți înainte!
1: Mulțumim! Dar existam și înainte de RERISE și vom continua să existăm și după RERISE, în cazul în care RERISE nu o să mai existe. S-a născut dintr-o fel de panică constructivă, așa, și dintr-un sentiment, așa, din urgența de a face ceva, pentru că îmi devenise din ce în ce mai clar faptul că Bucureștiul este foarte vulnerabil seismic, mă simțisem puțin trădat sau mințit de faptul că nu vorbise cu mine nimeni despre asta și nu eram neapărat, mă rog, reprezentat un mediu al populației. Eram totuși inginer constructor și fusesem interesat și în trecut de chestiile astea. Nimeni nu vorbea foarte transparent și, mă rog, când am început să vorbesc, s-a coagulat așa încet, încet acest nucleu al RERISE. Noi suntem o asociație care nu are un număr de membri și nu are membri clasici, așa. Suntem dinamici, foarte flexibili, pentru că suntem toți voluntari și atunci fiecare se implică când poate. Deși numărul de membri activi variază de la perioadă la perioada anului.
0: Din 2016 până acum ați derulat mai multe proiecte. Ai putea să ne aduci la prezent, pentru că, de fapt, unul din motivele pentru care te-am chemat la emisiune, că ați lansat recent o hartă care arată nu doar clădirile vulnerabile ale Bucureștiului, dar și ariile și străzile pe care le vor bloca în momentul în care se vor prăbuși. Și este o hartă importantă, pe de-o parte, ca să ne putem fixa noi niște puncte de întâlnire, pentru ca autoritățile să știe care vor fi, de fapt, străzile impracticabile și cât de mult se vor lungi toate drumurile pentru a ajunge la a doua mână de ajutor. Dar înainte de acest moment culminant, spune-ne din pași în pași cum v-ați construit metodologia.
1: E mult spus metodologie. Cum am ajuns aici? Noi am plecat la drum cu o idee destul de bine conturată, pentru că tot vorbeam despre chestia asta și ne-am gândit și ne-am și documentat, ok, ce e important să facem acum, pentru că ne-am dat seama că e o situație foarte dificilă pentru București și pentru România din punct de vedere al vulnerabilității seismice. Ok, și ce putem să facem? Ce ar fi mai urgent? Și mai urgent este să te asiguri că după cutremur salvatorii vor ajunge la cei care au nevoie de ei în cel mai scurt timp posibil. Vor ști unde sunt cei care au nevoie de ei și vor ajunge la ei în cel mai scurt timp posibil. Am plecat așadar la drum cu un proiect, noi am spus meta-proiectul, pentru care mai multe componente, un proiect prin care să întărim capacitatea de reacție a salvatorilor, aducând resurse din mediul civil, mediul privat, înspre această componentă de răspuns la dezastre. Și acolo aveam registru digital de utilaje, REDU, o bază de date cu utilajele privaților pe care s-o punem la dispoziția salvatorilor, astfel încât acele utilaje să poată fi folosite pentru eliberare de drumuri sau pentru alte astfel de acțiuni, să zicem, acțiuni auxiliare în intervenție. Apoi, a doua componentă a proiectului încearcă să răspundă la întrebarea cum ajungem mai repede la cei care au nevoie de noi, și e vorba despre a obține în timp quasi real o hartă a Bucureștiului după cutremur. Noi putem să facem tot felul de analize și de scenarii, dar au o cantitate importantă de volatilitate și de incertitudine acolo, datele respective. Așa că după cutremur e foarte important să vedem cum va arăta orașul nostru. Și proiectul propus, a doua componentă, deci a meta-proiectului, era un proiect care conținea o componentă de imagistică aerială, adică practic niște drone care s-ar ridica deasupra Bucureștiului după cutremur, ar face niște poze, să le spunem simplist, le-ar suprapune cu niște poze etalon pe care le-au făcut înainte de cutremur și ar vedea ce s-a schimbat. În termenii principal de căi de comunicație, deci ce drumuri s-au blocat și apoi ce clădiri s-au dărâmat. Și, bineînțeles, un algoritm ar returna foarte rapid ce drumuri trebuie deblocate în cel mai scurt timp, astfel încât să ajungem cât mai repede la clădirile dărâmate. Asta era al doilea component. Și a treia componentă era un sistem de comunicare cu cei prinși sub dărâmături. Cum știm că avem supraviețuitori acolo? Adică știm că s-a dărâmat o clădire, dar nu știm nici câți oameni erau acolo și mai ales nu știm câți au supraviețuit. Pentru că astea sunt chestii care depind de la colaps la colaps. Și atunci cum stabilești o linie de legătură cu cei de acolo de sub dărâmături? Și aveam un proiect, am și făcut așa o propunere celor de la DSU să doteze ambulanțele și toate utilajele care participă la răspuns cu niște rutere Wi-Fi, rutere care ar crea o rețea la care ar putea să conecteze cineva cu un telefon sub dărâmături și să dea niște informații de bază. Noi când ne-am apucat de Rise aveam impresia că o să terminăm, deci meta-proiectul ăsta era o chestie pe care ne-o stabiliserăm așa. Îl spargem în trei componente pentru că e prea greu de înțeles. O să facem registru digital al utilajelor în 6 luni, maxim un an, că e absolut, nu implică aproape niciun cost, e ușor de implementat, toată lumea o să-și dea seama că e necesar. După ce facem registru utilajelor, lumea o să fie mai aclimatizată cu tipul ăsta de discurs și o să trecem către drone și către rutere, care sunt ceva mai greu de explicat oamenilor. Deloc nu s-a potrivit socoteala noastră de acasă cu cea din târg, pentru că oamenii aveau tot felul de reflexe. În primul rând, nu luau în serios problema. Stai așa că, mă rog, toate aceste mituri și toate lucrurile astea, că nu vine cu tremurul, nu mai e așa de rău, stai, clădirile astea sunt mai bune decât se spune, toate lucrurile astea care încetinesc acțiunea, practic. Deci ne-am confruntat cu ele în primă fază, după aia ne-am confruntat cu reflexul tuturor de la cei care inițial am fost așa naivi și am zis că o să și vrea lumea să financeze lucrurile astea și chiar am încercat să strângem niște bani. După aia am luat decizia, văzând de empiric că suntem foarte proști la strâns bani, am luat decizia să rămânem o asociație de voluntari și să nu ne mai concentrăm pe asta, că nu facem bine ce facem. Și practic, am trecut la explicarea proiectului ăstuia cu registrul utilajelor și ne-am dat seama că va fi mult mai dificil decât credeam noi, pentru că oamenii nu simțeau problemă.
0: Luăm o scurtă pauză, revenim imediat pentru a povesti, de fapt, reticența la scenariul dezastrului și credința în miracolul care ne va salva pe toți.

0: Suntem înapoi la Experiența Urbană pe Radio 7, astăzi cu Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic și cu Matei Sumbasacu. Cu Matei Sumbasacu. Povestea înainte de planurile, e un scenariu, să spunem, destul de des întâlnit pentru cei care își fac studiile în străinătate și care se întorc în țară plin de entuziasm, tocmai pentru că e atâta potențial și sunt atâtea cauze pentru care merită să lupți, la care poți să-ți aduci contribuția. Și este acest șoc oarecum al confruntării realității care nu se conformează cu niciun fel de discurs logic sau științific. Și Matei ne povestea în prima parte de fapt care sunt piedicile de a implementa un proiect care are pe lângă o schemă foarte simplă, de fapt, și o etapizare de punere în practică, totuși se unduiește prin meandrele birocrației și ale necredinței în posibilitatea foarte pragmatică, de altfel, de a te pregăti pentru orice fel de dezastru natural.
1: Da, cred că asta a fost marele nostru șoc. De fapt, și noi am fost de vină. Adică și așteptările noastre sunt... Am trecut prin asta și înțeleg exact ce spui. Când vii de afară cu o altă viziune și vezi din exterior, că de multe ori din exterior se văd mai bine problemele. Și vezi niște probleme și zici, ok, mă întorc și le rezolv. Dar ce nu se vede din exterior sau din când în când uităm, fix particularitățile astea ale locului. Cred că nu e neapărat de vină societatea în care trăim, cât noi am fost de vină că aveam așteptări nerealiste. Eram mai tineri, poate. Și atunci am zis că o să se rezolve destul de repede toate lucrurile astea, că sunt logice. Însă nu doar logica și contează, și oamenii oricum nu sunt ființe raționale, după cum ne spun toate studiile din ce în ce mai recente. Și trebuie să-i convingi pe oameni emoțional, până la urmă. Trebuie să îi faci să le pese și să le explici în termeni emoțional mai degrabă decât rațional de ce ar trebui să le pese de lucrurile astea. Am avut, într-adevăr, surpriza că oamenilor nu le păsa de riscul seismic într-o măsură suficientă încât să facă ceva. Și aici vorbim și de autorități, vorbim și de mediul privat, vorbim de societate civilă, toată lumea. Ba chiar una din primele noastre acțiuni a fost foarte aproape să fie, n-a fost până la urmă, un fel de exercițiu de invocare a cutremurului, pentru că aveam această reacție, deci mergeam să vorbim cu oameni și când începeam discuția, de regulă vorbesc de perioada când nu exista RERISE, deci eram doar un grup de oameni care când mai eram invitați pe undeva pe la prieteni, începeam și această discuție. Și invariabil răspunsul era, aolă, nu Cobi, nu, dar ce te-a apucat să vorbești acum de cutremuri? Și ne-am dat seama că ar fi foarte interesant să organizăm acest exercițiu în care să ne strângem 15-20 de oameni la universitate, să începem un dans ciudat, să vină lumea să ne întrebe ce faceți, noi să zicem, invocăm cutremurul, să iasă un pic de panică, așa, ce fac ăștia, descrerații ăștia, nu știu, și după aia noi să ieșim să zicem, băi, uite, cam aici suntem cu percepția noastră despre riscul seismic. Societatea asta chiar crede că se pot strânge 20 de oameni la universitate și să invoce cutremuri și să-l aducă mai aproape de noi. Și trebuie să evadăm din această ipostază și paradigmă. Și practic ce nu s-a potrivit a fost fix chestia asta, conștientizarea și educația. Și nici noi nu eram pregătiți la început să facem ceva pe direcția asta, dar ne-am dat seama că trebuie. Așa că, deși metaproiectul a rămas obiectivul nostru suprem, ca să spun așa, ne-am dat seama că trebuie să mai facem lucruri ca să-l aducem mai aproape de realitate.
0: Care să-l pregătească, da.
1: Exact. Și am început să facem acțiuni pe partea de conștientizare și pe partea de pregătire de comunități. Să-i faci pe oameni să le pese, să le explici de ce ar trebui să le pese și să le pese. Și am făcut un proiect foarte frumos alături de Arcen, Antiseismic District, în care am pregătit practic niște categorii sociale sau niște comunități pentru a face față dezastrelor. Am mers și în școli, atunci am vorbit cu elevii, peste tot asta, făcând lucrurile astea și intrând în subiectul ăsta, îți dai seama cât de multe lucruri lipsesc. Și așa s-a întâmplat și cu noi. Noi aveam un plan destul de simplu, de rezolvat o problemă destul de simplă. Problema în sine era mult mai complexă, dar noi ne alesesem chestia asta cu intervenția, aveam soluția exact făcută, gândită, tot. nu poți să rezolvi o singură chestie din tot domeniul ăsta reduce riscului seismic, trebuie să rezolvi pe toate, din păcate, pentru că nu se poate una fără alta. Nu poți să rezolvi intervenția fără să faci conștientizare. Nu poți să faci conștientizare fără să faci comunicare de risc, cum trebuie. Și toate lucrurile astea. Și am început să facem toate aceste lucruri din afara zonei noastre de confort. Am pregătit comunități, am această hartă despre care vorbeam la început, după cutremur, după cutremur.ro, tot asta își propune să fie, de fapt. Este locul în care pornim o conversație despre cum ar putea arăta Bucureștiul după cutremur și marea miză aici nu este să dăm, și în niciun caz nu asta ne dorim, să dăm impresia că așa va arăta harta. Tot ce ne propunem să realizăm cu această hartă sunt de fapt două lucruri. În primul rând, ce s-ar putea face dacă am avea date complete și corecte? Nu avem date despre clădiri. Noi am lucrat cu datele AMCCRS-ului, date disponibile la primărie, care sunt evident incomplete și de multe ori neomogene, incorrecte, chiar, mă rog, au probleme lor, dar sunt ce avem, nu avem unele mai bune. Și sunt un punct de pornire oficial, ca să spun așa. Ne trebuie mult mai multe date despre clădiri și despre cutremure ca să putem să venim cu niște scenarii și să mergem, de exemplu, către salvatori, să le spunem, uite, cam așa o să arate harta Bucureștiului după cutremur și trebuie să te pregătești pentru zona aia. Nu suntem în momentul, nu suntem în punctul în care putem face asta, nici noi și nici nimeni, pentru că nu există date. Există soluții, există software-uri, există simulări, există scenarii super frumoase, dar se fundamentează pe niște date incomplete și atunci sunt doar niște exerciții de gândire. Dar ce e foarte important și ce am vrut să facem cu după cutremur.ro a fost să trecem, să arătăm că nu poți să separi lucrurile, nu poți să vorbești doar despre clădiri sau doar despre comunități sau doar despre acces. Toate interacționează fiecare, adică fiecare elementele astea de vulnerabilitate interacționează unul cu altul. Așadar, clădirile, mie ca cetățean al Bucureștiului ar trebui să-mi pese de faptul că o clădire este vulnerabilă în orașul meu, chiar dacă nu locuiesc în ea. Pentru că ea se poate să blocheze strada care ajunge la blocul meu, care ar ajunge la blocul meu după cutremur și pe acolo ar veni salvatorii către mine. Încercăm să aducem mai aproape chestia asta că nimeni nu este ferit și că nu poți să izolezi un caz sau o casă sau o clădire sau o comunitate și să zici comunitatea aia o să fie afectată, dar eu sunt ok. Pentru că locuim în niște sisteme urbane și de-aia le zice sisteme, nu? Că părțile lor interacționează și se influențează
0: una pe alta. Da. Exact. Și un lucru care mie mi se pare absolut important și știu că l-am discutat la una din ședințele cu AMCCRS.
1: AMCCRS.
0: Astăzi nu, sunt pe... îmi lipsesc...
1: La mine e defect profesional, ar trebui să învăț să silabisesc și să pronunț AMCCRS. Pot și denumirea completă chiar.
0: Partea de administrație publică care se ocupă cu reducerea riscului seismic și cu consolidările clădirilor care se află în risc seismic, era odată această hartă cu identificarea foarte vizibilă a clădirilor care prezintă risc seismic conform analizelor făcute până în anii 90, până prin 2000, de la care după aceea nu avem o pauză, un ecart foarte mare, cu harta adăposturilor care unde se pot avea depozite sau lucruri de primă urgență care să fie disponibile cetățenilor și al treilea lucru, hărțile cu punctele unde ar putea să se creeze focare de prim ajutor, unde să ajungă mult mai repede sau să fie deja disponibile on-site mecanisme de ajutorare a celor care sunt capabili să se îndrepte până la respectivele puncte singuri, să se autosalveze.
1: Sunt lucruri de bun simț.
0: Exact.
1: Suntem însă, ne apropiem de momentul în care ele vor deveni publice, însă mult mai greu iarăși decât ne-am fi așteptat. Există puncte de adunare după cutremur, puncte de evacuare și de triere a sinistraților. Există în tot felul de planuri și în tot felul de documente pe care la un moment dat eu sper că o să le vedem și noi. Noi publicul, mă refer aici. Pentru că sunt tot felul de reticențe de-astea și de e o atitudine de-asta generalizată că oamenilor nu trebuie să li se spună mai mult decât au nevoie să știe. mă rog, aici e de argumentat faptul că ai avea nevoie de să știi ca om pe unde trebuie să o apuci în caz că rămâi fără casă după cutremur. Dar, da, ne apropiem. De-abia acum încep autoritățile așa în general, evident, există excepții și pozitive și negative, dar în general autoritățile de-abia acum încep să realizeze faptul că este important ca cetățenii să știe pe unde să se evacueze în caz de cutremur și către unde se pot îndrepta ca să primească ajutor medical, ca să primească provizii, unde vor fi punctele de colectare și de distribuție de resurse, toate aceste lucruri. În alte părți, nu sunt eu fanul cel mai mare al exemplelor ăstora din alte părți, dar de obicei, când o chestie se întâmplă în majoritatea celorlalte zone care sunt similare cu tine, înseamnă că ar trebui să te uiți un pic acolo. Și prin alte părți, lucrurile astea nu că sunt cunoștințe așa comune și sunt integrate în toate informările posibile, dar sunt, ți se aduc în față cu toată ocazia. Adică, de exemplu, în state, pentru viscol și pentru furtuni de zăpadă, au rute de evacuare în fiecare orășel de ăsta expus. Și alea sunt semnalizate clar, adică vezi numele străzii și deasupra scrie evacuation route. Și atunci știi că se aplică niște reguli speciale, că nu poți să parchezi chiar așa oriunde, adică e mult mai rău dacă parchezi acolo decât în orice alt loc. Și bineînțeles, rămâne în mentalul ăsta al colectiv faptul că oricând se poate produce acel dezastru și oricând vei putea avea nevoie de acea rută. La noi nu, la noi totul este sub preș până când se întâmplă. Nu, e ok, avem de toate până când se întâmplă și realizăm că nu avem. Dar da, ar fi foarte frumos să fie mai bine comunicate aceste hărți, până la urmă, de pregătire comunitară.
0: Hărți care presupun, de fapt, existența unei soluții și a unei variante de scăpare. Mai este un lucru, apropo de că am adus în discuție colectarea de date și ne refeream la faptul că în anii 90 au avut loc aceste expertize tehnice și s-au contorizat un număr, în prezent pare infim, de clădiri care au risc seismic de prăbușire, pentru că vorbim de fapt cele patru categorii, risc 1, risc 2, risc 3, risc 4, și risc 1 sunt cele care se prăbușesc în spațiu public, risc 2 care se prăbușesc, să mă corectezi.
1: No, risc 2 sunt alea în care mai pică din ele.
0: Da, se prăbușesc în ele însele cumva și nu au...
1: Risc 1 este pericol de colaps, risc 2 este în cazul unui cutremur major, risc 2 este pericol de avarii structurale în cazul unui cutremur major, risc 3 este pericol de avarii nestructurale, deci aici suntem mai safe, și risc 4 este o clădire care se comportă conform normelor în vigoare, deci este cea mai bună notă a riscului seismic.
0: Și aici intervin și micile modificări pe care le facem la apartamente. Și prin mici modificări nu mă refer la zugrăveală, mă refer la schimbări de poziții de uși, la crearea open space-ului ca să unim bucătăria cu living-ul, la spargerea unor nișe, și toate aceste lucruri, de fapt, modifică comportamentul structural al întregii clădiri. Nu e vorba că prin formarea propriului nostru confort și aducerea în actualitate a apartamentului care este mai vechi decât nevoile noastre, de fapt, cu voința de a face bine, facem foarte mult rău.
1: Sacrificăm siguranța până la urmă. E corect, e foarte corect. Și vine, încep să fiu din ce în ce mai convins că vine din același motiv. Faptul că oamenii nu iau în serios chestia asta cu riscul seismic și cu siguranța structurală. Pentru că n-a fost luată în serios la nivel de discurs public, la nivel, adică nu poți să-i blamezi pe oamenii care își funesc sufrageria cu bucătăria, că n-au fost conștienți de riscul și de pericolul pe care îl induc, când lor nu li s-a spus chestia asta. Ba mai mult, ani de zile, zeci de ani de zile, s-a pus batista pe țambal pe risc seismic, adică, și mă refer nu până în 99, mă refer până acum câțiva ani, foarte puțin, sub 10, aș zice. Și riscul seismic era această cenușerea, să ai, mai bine nu vorbim, lasă că nu e chiar așa cum știi, dar nimeni nu vorbea corect și responsabil despre riscul seismic și despre cât de important e subiectul ăsta. Și atunci, normal că oamenii își dau jos peretele dintre sufragerie și bucătărie și când le zici, băi, ești nebun, doar stai, mă, că nu a zis nimeni nimic, nu pără, și vecinul are la fel, și adică nu e o temă pregnantă în mentalul nostru colectiv și nu e vina oamenilor, e vina, în primul rând, a celor cu... acelor care au vorbit cu oamenii și au venit și cu o putere politică. Nu mă refer doar la politicieni aici, ci cu un nivel de autoritate. În moment, și nivelul ăsta de autoritate, iarăși, nu e nici doar la autorități, nu mă refer. Mă refer la șefii de scară de bloc, la președinții de asociații. Oamenii ăia au o putere politică în comunitatea lor extraordinară. Eu, dacă mă mut într-un bloc și vine președintele de asociație și îmi spune, blocul ăsta, păi blocul ăsta e făcut după un proiect japonez, nu știu exact, dar am auzit că e un proiect japonez și că rezistă la Richter 9, la... Eu o să-l cred pe, nu eu personal, dar un om care se mută într-un bloc și îi zice așa, nu e așa, omul care cunoaște cel mai bine blocul ăla, sau așa impresia că e președinte de asociație, când vine ăla și zice cu certitudine așa, da, domnule, ăsta ce, betonul ăsta e mai tare decât nu se mai fac betoane cum e blocul ăsta. El vine cu o putere politică, evident, și omul nu are cum să zică stai așa că nu e așa, decât dacă este specializat în domeniu. Și atunci, toate aceste figuri de autoritate au tratat, deci de la șeful de scară de bloc la ministru și la șef de servicii de intervenții, au tratat această treabă cu riscul seismic, că nu e așa de rea și au tot inventat sau au preluat și distribuit povești despre cum de fapt nu e așa de rea, nu e așa de rău subiectul. Și normal că oamenii își fac modificări în apartament și normal că atunci când le zici de risc seismic, nici nu se gândeau. Ei voiau doar să vadă de la chiuvetă la televizor, când spală vasele, să poată să uite și la televizor. Nu se gândea nimeni la riscul seismic. Le mai zic oamenilor care mă mai întreabă dacă poate să-și facă modificări până apartamente, mă rog, răspunsul meu e invariabil nu, dar încerc să răspund și de ce. Și le mai spun oamenilor să încerce să înțeleagă că pe peretele ăla pe care ei îl scot de la ei din casă, stă restul casei în sus. Și sunt, de multe ori vin oameni care stau la parter la etajul 1, în blocuri de 6, 7, 8, 9 etaje. Și le spun, băi, tu ca să scoți peretele ăsta, așa, moral vorbind, ar trebui să vorbești cu toți vecinii care se sprijină pe peretele ăla, dacă au nevoie de el. Nu se poate face chestia asta, evident. Clădirea are nevoie de el, pentru că de-aia a fost proiectat și nu, pereții nu s-ai noștri să-i scoatem. Asta e important. Dar ca să ajungi la gradul ăsta de conștientizare, trebuie să vorbești cu oamenii, să vorbești cu oamenii responsabil și sincer despre lucrul ăsta. Nu atunci când se aduce vorba despre riscul seismic, să zici, da, și cu tremurile, dar nu e chiar așa cum ți se spune. Nu e ăsta. Și ăsta e un mesaj care a venit, iarăși, de la oameni cu putere și cu autoritate în domeniul, nu neapărat în domeniul riscului seismic, în domeniul clădirilor, locuirii, și așa cum am zis, președinții de asociații. Deci trebuie să schimbăm această percepție și această mentalitate. Nu credeam că asta trebuie să facem inițial. Când ne-am apucat de treaba asta, ne gândeam, băi, ok, nu se vorbește cu oamenii, dar când vom merge la oameni, oamenii vor zice, ce bine că ați venit să vorbească cineva cu noi, pentru că, ia uite, ăștia nu ne zic nimic. Dar, de fapt, nu e. Reflexul n-a fost mereu așa. A mai fost așa. Dar mai degrabă a fost reflexul, cine sunteți voi să vorbiți despre chestia? Păi nouă ne-au spus președinții de scară de bloc, ăștia de la primărie, etc.
0: Agenții imobiliari,
1: exact, că situația e mult mai bună decât se crede. Și evident că atunci a trebuit să, mă rog, să speri că într-un final omul ăla va înțelege că tu nu-i vrei rău și nu ești în niciun caz, ești total... n-ai niciun interes de ăsta ascuns, vrei doar ca el să stea în siguranță și toți ăștia din lanțul ăsta trofic au diverse interese. Dar e o muncă mai dificilă decât ne așteptam. Nu ne așteptam că va trebui să facem, nu ne așteptam anul ăsta, acum o lună de zile am făcut piesă de teatru. Nu ne așteptam vreodată că noi vom face o piesă de teatru când am pornit Rerise-ul. Adică eram foarte pe tehnologie și pe chestiuni tehnice. Iată că am ajuns să facem probabil cea mai din afara bulei noastre, sferei noastre de confort, chestie pe care am făcut-o și a fost foarte frumos și sperăm noi de impact. Mă rog, va continua acțiunea și în cazul piesei de teatru, care, piesa de teatru, de fapt, tot asta a discutat. Dezinformarea în domeniul reducerii riscului seismic și cum au pornit aceste povești care nu ne lasă acum, 45 de ani mai târziu, nu ne lasă să acționăm pentru reducerea riscului seismic.
0: Mai luăm o scurtă pauză și ne întoarcem pentru partea a treia.

0: Suntem înapoi la Experiența Urbană, la Radio 7, astăzi cu Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic. Matei, amintisei în prima, în partea de mijloc a interviului, de o piesă de teatru. Piesă de teatru care, de fapt, poate să fie sâmburele situației în care suntem în prezent, și anume toată această dezinformare, pentru că orice fel de proiect tehnologic sau de salvare sau de arhitectură sau de inginerie, de fapt, presupune, se clădește pe o bază foarte solidă de cultură și de educație în sensul respectării dovezilor științifice și a protejării culturii. Iar în urma cutremurului din 1977, ceea ce pornise ca o mare lucrare de anvergură pentru a pune în siguranță nu doar blocurile de patrimoniu care fuseseră avariate, dar inclusiv blocurile de locuințe, clădirile, să spunem, din stratul esențial al orașului, au fost întrerupte în urma unui decret și care s-a bazat pe o dezinformare în masă, cum că totul s-a consolidat, totul e în ordine, și s-a pornit acest mit că dacă respectiva clădire a supraviețuit cu tremurile din 40, bombardamentelor și cu tremurile din 77, nu e nimic care ar putea să o clintească din loc.
1: Da, este, așa cum spuneam, orice proiect și orice acțiune în domeniul ăsta al pregătirii, și nu vorbim doar de risc seismic, adică acum da, vorbim doar de risc seismic, dar în general niciun om nu-i vine să se pregătească pentru ceva în care nu crede. Dacă nu crede că va fi o problemă, nu se va pregăti. Și evident, chestia asta se aplică și la riscul seismic. La noi e o situație foarte, foarte dificilă și de-aia am și făcut această piesă de teatru. Există un moment foarte bine identificabil și foarte concret în istoria noastră, nu foarte îndepărtată, adică după cutremurul din 1977, când considerăm noi, așa, după cât am mai acumulat și noi ca cunoștințe și ce am mai învățat de tot făcând și vorbind, în care a pornit toată această problemă. Și nu vorbim de problema vulnerabilității din punct de vedere tehnic, deci de ce nu sunt clădirile noastre pregătite pentru cutremur, acolo sunt mai multe discuții, dar au legătură. Însă, de ce nu suntem noi și de ce nu conștientizăm noi această problemă? De ce nu mai avem mentalul colectiv? Adică, Doamne iartă-mă, ne confruntăm cu cutremure de când am ajuns noi aici, și înainte să ajungem noi aici au fost alții care și ei se confruntau cu cutremure. Cu siguranță Burebista avea chestia asta pe agenda, ca să zic
0: că
1: așa.
0: Că se supăra Zamolxe?
1: Exact, exact. Deci, într-un fel sau altul, această problemă a existat mereu. Și atunci, ok, cum de-am reușit noi să o deprioritizăm atât de mult? Iar răspunsul, și ne-am bucurat când l-am găsit, pentru că e foarte reconfortant așa să găsești niște răspunsuri la întrebări de-astea fundamentale pe care le ai, răspunsul, cel puțin parțial, dar o parte importantă, se află în ziua de 4 iulie 1977. Ziua asta, fix la 4 luni după cutremurul din 1977, Ceaușescu îi convoacă pe toți cei care se ocupau cu consolidările în București, și aici vorbim de oameni de partid, deci filiera politică, nu știu ce, primar, viceprimar, primar de sectoare, vorbim de cadre academice, da, deci de mediu academic, de profesori, de așa, dar vorbim și de oamenii care aveau grijă de șantiere, deci de consolidări, la modul că ordonau un șantier sau două șantiere, pentru că așa s-a făcut. În zilele după cutremur s-au luat proiectanți din institut de proiectare, s-au făcut pereche arhitect și inginer de rezistență, și câte o pereche de asta a fost dată la fiecare bloc care avea nevoie de reparații sau consolidări, deci fiecare bloc a variat, care au fost mult mai multe decât cele 32 de care vorbim. Ei, și s-au făcut aceste pereche și au început oamenii să lucreze. Și evident, nimeni nu prea știa ce să facă cu exactitate, pentru că nu mai făcuserăm asta ca societate, adică știam principial așa, dar nu știam exact ce va implica. Și, bineînțeles, a fost o discuție la începutul intervenției, să spun așa, ok, ce facem cu clădirile? Le reparăm, le peticim, adică le aducem la nivelul de rezistență dinainte de cutremur. astfel lăsându-le expuse la un alt mare cutremur precum ăsta, că și așa de-abia mai stau în picioare, de-abia au scăpat, noi le facem cum erau înainte, dacă mai vine un cutremur ca ăsta poate să pice, pentru că asta ar fi fost raționamentul, sau le facem, dacă tot intervenim pe ele, le și creștem nivelul de rezistență, astfel încât un alt cutremur similar ca ăsta să nu le mai aducă chiar în pragul colapsului. Și în primele zile de după cutremur, cumva am învins rațiunea și bunul simț și s-a mers pe chestia asta, ok, hai să le pregătim pe clădirile astea, oricum de-abia mai stau în picioare, hai să le consolidăm, deci să le aducem la un nivel de rezistență mai mare. Au început oamenii să facă așa cum au putut ei și cum au știut. De fapt, e foarte interesant, chiar am vorbit cu un domn arhitect care a fost a făcut parte dintr-o pereche de asta care intervenea la clădiri și spunea, băi, dacă e ceva pentru care sunt fericit, e că perechea mea, ca să spun așa, inginerul de rezistență era un inginer erudit, el, respectivul domn care am vorbit, era la vremea aia doar un tânăr arhitect și atunci s-a impus inginerul de rezistență și în primele săptămâni, de fapt două luni așa a durat, au reușit să se ducă cu cămășurile astea, adică consolidările elementelor structurale până spre vârful clădirii și n-a apucat Ceaușescu să le curme eforturile, pentru că la 4 iulie 1977 Ceaușescu îi adună pe toți. București era un șantier, evident, lucrurile avansau foarte greu, resurse nu prea erau, pentru că, deși România strânsese multe resurse, mult ajutor extern pentru chestiile astea, Ceaușescu avea deja planurile cu noul centru politico-administrativ, Casa Poporului și cu tot complexul ăla, și deja banii se duceau către acolo și nu avea chef să se ocupe de, și în niciun caz să întărească clădirile făcute de, eu știu, de burghezi și de moșieri. Și atunci îi strânge pe toți într-o sală și practic le ordonă oprirea consolidărilor. Noi despre chestia asta aveam până recent, și mă refer până la începutul anului ăstuia, aveam mărturile inginerului Gheorghe Ursu, care a participat la acea ședință în calitate de conducător al consolidării de la blocul Patria și a luat niște notițe de mână și apoi, cumva șocat de ordinul lui Ceaușescu, a trimis o scrisoare către Europa Liberă ca să-i avertizeze pe români că au fost lăsați expuși riscului seismic, scrisoare pentru care urma să fie arestat și torturat până la moarte de securitate. Dar de la el și de la acest episod știam ceva despre ședință și de la relatări ale oamenilor care au fost acolo. Relatări foarte reținute, pentru că oamenii ăștia care au fost acolo sunt totuși oameni de la care s-ar fi așteptat o reacție, pentru că ei sunt oameni care știau despre ce e vorba, vorbim de ingineri și arhitecți care știau implicațiile acestui ordin și care cumva n-au zis nimic mulți ani de zile. Cred eu, asta e doar o speculație, cred că au această reținere în a povesti, pentru că e și o mustrare de conștiință, adică ești cumva complice când trec atâți ani și nu zici nimic, parcă nici nu-ți mai vine să zici, că te arunci și pe tine sub tir, ca să zic așa. Ei bine, și aveam această mărturie a lui Gheorghe Ursu și niște mărturii sporadice și timide de pe la oameni pe care am reușit să-i găsim căutându-i activ. Și la începutul anului, un prieten de-al nostru, Liviu Tofan, a găsit la Arhivele Naționale, documentându-se pentru un documentar pe care o face despre Gheorghe Ursu, a găsit stenograma ședinței de la 4 iulie 1977, deci stenograma oficială cu tot discursul lui Ceaușescu, tot nuanțat, se pare, pentru că oamenii care au participat acolo ne-au spus că discursul lui Ceaușescu a fost mult mai colorat și mai obscen, dar aveam stenograma, aveam documentul oficial care înregistrase oficial cuvintele lui Ceaușescu și el în repetate rânduri, dar poate cel mai paradigmatic caz este când spune: vreau să fiu foarte bine înțeles, tovarăși, nu se mai admite nicio reparație, să zic așa, capitală. Și după aia explicitează faptul că se permit intervenții doar punctuale, locale, la elementele, practic se permiteau doar acoperiri de fisuri, ca oamenii să nu mai fie panicați. Și după aia a început dezinformarea, pentru că oamenii erau panicați, vedeau că doar se acoperă fisurile și ce faci ca un regim care are toată propaganda la dispoziție și toate armele astea, dar n-are chef să consolideze, te apuci să le consolidezi mințile oamenilor și să răspândești tot felul de informații astfel încât oamenii să mai fie panicați cu cutremur. Informații și efort ale căror rezultate se văd până în zilele noastre. De-aia oamenii își unesc bucătăria cu sufrageria, pentru că încă de acum 45 de ani au fost dezinformați și nu li s-a vorbit onest despre cutremur.
0: Încă s-au minimalizat toate lucrurile și s-a propagat quiz de glumă, dar tâncuiala antiseismică e...
1: Da, da, de atunci a început mitul tâncuielii antiseismice. Veneau echipe de lucrători și dădeau peste fisuri, oamenii erau șocați în apartamente, vedeau la vecini și îi întrebau, băi, dar o să țin, adică asta, sunt în siguranță, pot să locuiesc în continuare? Și ăștia mai în glumă, mai în serios, muncitorii, da, e tâncuiala, da, antiseismică, adică un umor de ăsta amar românesc, na, ce să faci când în situația e așa, măcar zâmbești chiar dacă e amar.
0: Numai că diminuarea riscului în mentalul colectiv duce la această cum să spun, nu, impenetrabilitate asupra realității.
1: Da, da, da, descurajează acțiunea în primul rând și ne permite să ignorăm, exact, realitatea.
0: Să ignorăm realitatea, să tolerăm crăpăturile care devin evidente, sunt vizibile cu ochiul liber și atenționările cu tâncuiala care cade și să găsim chiar și breșe în legislație care să permită utilizarea pe termen scurt, delimitat, a apartamentelor din blocurile care sunt cu risc de prăbușire chiar iminentă. Și tot așa.
1: Breșele se vor găsi mereu dacă oamenii nu iau problema în serios. Putem să avem noi cea mai tare lege, cele mai tari prevederi, strategii, planuri. Dacă oamenii nu iau în serios problema asta, ce vor face ei? La orice lege, reacția lor va fi încearcă iară ăștia politicienii să ne bage pe gând niște ceva, las că văd eu cum fac să eschivez și treaba asta. Și așa s-a întâmplat. Noi cadrul legal am tot avut pentru reducere. Avem lege, sau am avut de fapt, care așa se numea, lege privind măsuri de reducere a riscului seismic. N-aș vrea să fac un raport de performanță al legii alea, că ar fi păcat de ea.
0: Să spunem, să pornim anul cu niște planuri pozitive. Ce soluții sunt, dincolo de consolidare, de căutarea, de întocmirea unui dosar și obținerea aprobării tuturor vecinilor, astfel încât să putem să, dacă locuim în blocuri care sunt în risc 1 sau risc 2, să apelăm la variante de consolidare? La ce trebuie să fim atenți, de exemplu, când vrem să ne cumpărăm un apartament într-un bloc care este mai vechi de 50 de ani? Și ce alte planuri aveți voi concret pe meta-proiectul pe care l-ați demarat în 2016?
1: În primul rând, soluții. Și nu vreau, știu că sună puțin patetic așa, dar am tot spus chestia asta în emisiune și o să o repet. În principal, cel mai important este să ne pese, să luăm problema în serios. După aia vin soluțiile. Dacă îi acordăm problemele astea atenția pe care o merită, soluțiile vor apărea. Pentru că nu există o singură soluție magică. E nevoie de multe soluții, mici și mari, la multe niveluri ale societății. Evident, consolidarea clădirilor este un obiectiv foarte important. Pe de altă parte, trebuie să fim realiști. În București avem vreo 2000 de clădiri despre care știm că sunt periculoase, și când zic periculoase, adică pericol de colaps la un cutremur mare, și mă refer la clădirile din clasa 1 de risc seismic, clădirile din clasa 2 de risc seismic și, de asemenea, foarte important, clădirile din categorii de urgență 1, 2 și 3. Astea însumate sunt vreo 2100 de clădiri pe care avem acte, deci expertize tehnice care ar putea pica. Gândindu-ne extraordinar de un termen extraordinar de optimiști, dacă ne gândim că Bucureștiul va ajunge la un moment dat la un ritm susținut de consolidări, nu putem spera la mai mult de 50 de clădiri finalizate pe an. Cam ăsta ar fi ritmul, eu știu, ar fi foarte bun, adică să consolidezi 50 de clădiri pe an prin programul ăsta public ar fi extraordinar. De aia zic, e o așteptare foarte optimistă. Și dacă ar fi așa și suprapunem, da, 2100 de clădiri peste 50 de clădiri pe an, o să ne dăm seama că am avea nevoie de 42 de ani. Adică aproape cât a trecut din 77 până acum. Deci dacă ne-am fi apucat din 77, Terminam acum 3 ani consolidarea clădirilor care aveau nevoie să fie consolidate după 77. Și dacă ne-am fi apucat în ritm extraordinar, nesperat de susținut. Ce vreau să spun este că o să dureze foarte mult. E important să consolidăm clădirea, dar o să dureze foarte mult. Și atunci trebuie să facem lucruri care țin de noi și pe care le putem face azi, mâine sau în următoarele săptămâni sau luni. Iar în primul rând este foarte important să vorbim despre chestia asta cu toată lumea și în special cu cei apropiați nouă, să facem acel plan de întâlnire, ce fac după cutremur, unde ne întâlnim, unde mă întâlnesc cu părinții, cu copiii, cu cine vreau să mă întâlnesc și cât ne așteptăm acolo, deci ne setăm niște puncte de adunare, de întâlnire și un semn, cât ne așteptăm acolo și un semn că am fost pe acolo în cazul în care... Asta e o chestie, e cea mai simplă chestie, durează 5 minute discuția, rupe o, dă jos, dărâm o barieră de asta emoțională din cauza căreia nu avem discuțiile astea în familie și e foarte bine că o face și pregătește alte discuții. Pregătește alte discuții pe pregătire, cum ar fi. Noi avem provizii în casă să supraviețuim, nu vorbesc neapărat de o trusă. Dar dacă casa asta pur și simplu ar fi total izolată de civilizație 3 zile, am putea să supraviețuim cu ce avem în casă și dacă răspunsul este nu, ar trebui să îl transformăm într-un da, cât mai repede. Iarăși, nu trebuie oamenii să aibă un rucsac cu care să fugă, de fapt nici nu e bine să fugi foarte repede după cutremur pe scări, dar este bine să avem provizii acolo ca să nu depindem de autorități după cutremur. De ce? Pentru că autoritățile cu siguranță vor fi depășite. Nu, și nu e vina lor, este vina cutremurului, ca să spun așa, așa se întâmplă peste tot oriunde în lumea asta. Cu cât mai repede dărâmăm și aceste mituri că autoritățile vor veni, ne vor salva, ne vor așa, cu atât mai repede ne vom pregăti și vom înțelege că depinde de noi. Și ăsta e un discurs care începe să fie asumat chiar și de autorități. Din ce în ce mai mult se spune la nivel internațional, dar și la nivel național, că siguranța noastră depinde de nivelul de reziliență comunitară și mai bine exprimat, aș zice eu, ar fi coeziune comunitară. Siguranța mea și bunăstarea mea de după un dezastru depinde de gradul

0: Sună ca niște lucruri așa foarte foarte
1: elementare,
0: de principiu, da. Dar sunt foarte importante. Evident, pentru Re:Rise, în anii ăștia care vor veni, noi vom continua să încercăm, să finalizăm acest proiect, cu acest metaproiect, sau să-l aducem mai aproape de finalizare, însă, și eu de-abia aștept să-l terminăm, pentru că se prea poate să închidem Re:Rise-ul când îl terminăm, pentru că ne-am terminat misiunea, dar finalizarea lui va depinde de foarte multe alte proiecte, așa cum sunt toate pe care le facem, proiecte de educare și de conștientizare. Deci, da, consolidarea clădirilor este importantă și, apropo de chestia asta, noi, Re:Rise, oferim asistență tehnică gratuită oricui vrea să își consolideze casa, oriunde stă, deci dacă ne trimite un mail la consolidari@re:rise.org, vom putea să-i ajutăm așa, măcar cu niște indicații, dar hai să facem și lucruri care țin de noi. Iar astea sunt pregătirea și sunt vorbitul cu cei dragi despre unde ne întâlnim și ce facem, deci vom vorbi mai concret, și vorbitul cu vecinii și cu comunitatea din care facem parte, astfel încât comunitatea să știe că noi suntem oameni, noi să știm că ei sunt oameni și, după cutremur, să existe acea întrebare: băi, dar Matei de la apartamentul 7, ce face? L-ați văzut pe aici? E foarte important ca vecinii noștri să aibă această întrebare despre noi și noi despre vecinii noștri, după un cutremur.
1: Îți mulțumim foarte mult pentru deslușirea situației, de fapt, și expunerea continuă a situației în care ne aflăm și pentru deschiderea de ochi. Ai menționat un e-mail, dacă poți să ne mai dai câteva date în care lumea poate să vizualizeze și harta pe care tocmai ați făcut-o și să afle mai multe despre pașii proiectului, meta-proiectului vostru.
0: Sigur, deci avem mai multe date de contact. În primul rând, oamenii ne pot urmări pe Facebook și pe Instagram, Re:Rise, Re:Rise, Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic. Foarte importante ca resurse așa online produse de noi este site-ul dupăcutremur.ro, unde vorbim despre această problemă a accesibilității post-seism și avem acolo și harta străzilor potențial blocate și mai multe analize interesante. Un alt site interesant este ordinulcriminal.ro, unde am pus stenograma despre care am vorbit, deci stenograma ședinței de pe 4 iulie 77 și unde vom pune în curând și înregistrarea piesei de teatru, pentru că foarte multă lume ne-a întrebat unde pot vedea și ei piesa de teatru. Sperăm că în 2023, sperăm că anul ăsta, practic, să reușim să organizăm încă două spectacole în care să jucăm stenograma, dar suntem deocamdată, nu avem un plan, ci doar o dorință foarte, foarte acerbă. Oamenii ne pot scrie, așa cum am spus, la consolidari@re:rise.org. Le răspundem într-un timp rezonabil pentru niște ONG-și voluntari. Aș zice eu că e un timp comparabil cu al autorităților. Deci
1: 30 de zile.
0: Da, da? Încercăm să fim sub 30 de zile, dar nu reușim mereu. Da, și oricine are nevoie de resurse, de îndrumare, sau cine vrea să-și ia pe cont propriu chestia asta cu vorbitul despre cutremure și cu vorbitul cu vecinii despre cutremure, căutăm astfel de oameni, ne-ar plăcea să-i susținem. Asta este, de fapt, recompensa pentru munca noastră, să vedem că există oameni care preiau mesajul și îl duc mai departe. De-aia facem tot ce facem și vom susține și vom ajuta pe oricine vrea să facă chestia asta alături sau în paralel cu noi, nu contează, dar important este să vorbească corect și onest despre cutremur.
1: Și fără frică.
0: Și fără frică. Constructiv.
1: Constructiv. Îți mulțumim.
0: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
1: Am fost la Experiența Urbană cu Matei Sâmbasacu de la Re:Rise. Ne auzim săptămânile viitoare. Țineți ochii și urechile deschise. Pa, pa! București!

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe Sudă 3 cu 4 sau pe radio7.ro și astăzi, ca și în alte ediții, dintr-o dată frecvența ne devine foarte, foarte strâmtă și este motivul pentru care evadăm cumva pe rețelele de socializare. Ăsta e motivul pentru care am umplut, iertați-mă, studioul de colegi pentru a fi alături de mine. Irina Niță, producătoarea emisiunii Dale Teatrului, este alături de noi și îl va duce pe invitatul meu și pe TikTok și pe Instagram. Pare genul de invitat foarte tânăr care are Facebook doar pentru că mama și tata trebuie să fie mândri când el se duce prin țară și face prin țări și face diferite lucruri și trebuie să afle și ei ce face acolo. O să vorbim imediat cu el. Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook, tocmai ca părinții lui Ștefan să-l vadă astăzi, iar Cristi Bagiac face să ne auzim bine și colo și colo și colo și colo și colo și colo. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, e o ediție specială de Dale Teatrului, una absolut muzicală, cu un tenor în studio. Este vorba despre Ștefan von Korch și sper că nu i-am greșit numele. Ștefan, bine la Seven.
1: Bine v-am găsit, e o bucurie să fiu aici în studioul vostru. Ai pronunțat extraordinar de corect numele meu, deci...
0: Îți mulțumesc din suflet.
1: Eu îți mulțumesc.
0: Am avut emoții, să știi.
1: Ai avut?
0: Dar când mi-am început temele pentru întâlnirea cu tine, zic, băi, și dacă noi nimeri bine, aia cu von știam. A? Dar după fond, lucrurile deveneau complicate.
1: Dar ca să salvez un pic situația și să-ți povestesc, așa, că am fost în Germania și în sfârșit mă gândeam, oamenii vor pronunța numele meu corect. Și vine un domn neamț, manager al unei instituții și spune, și îl avem invitat pe tenorul Ștefan von Korch. Când mi-a zis Korch, am zis, dacă și în Germania...
0: A venit și el?
1: Da, deci...
0: Nu. Unde e celălalt tenor?
1: Exact, și când am auzit cum a pronunțat numele, am zis, Dumnezeule, dacă și nemții pronunță, atunci ce pretenții să mai am de
0: la
1: alții?
0: Și aveam probleme cu românii, că nu nimeresc întotdeauna.
1: Perfect,
0: îți mulțumesc din suflet. Ștefan, spuneam că mi-am făcut teme, sper că mi-am făcut temele bine până la capăt.
1: Le facem împreună.
0: Le facem unde n-am învățat cum trebuie, mă aduci tu unde ar trebui să înțeleg exact lucrurile. Hai să începem cu numele tău, pentru că înainte să intrăm în direct mi-ai dat decisiva. Mi-ai zis limba română, cum să spun, Robert, e a treia limbă pe care o vorbesc, celelalte două fiind care, Ștefan? Primele două, care sunt primele
1: limba
0: două?
1: Limba maternă fiind slovaca.
0: Slovaca.
1: Și inclusiv localitatea în care locuiesc, că majoritatea vorbesc slovacă.
0: Așa.
1: Și de la tata cu germana și născut în Oradea, sunt jet bejet român.
0: Ce să faci? Că n-ai avut încotro.
1: Da, am buletinul cum trebuie.
0: În buletin ești român.
1: Sunt român.
0: Acasă, absolut. Când te duci, absolut, acasă, mai vezi că...
1: Vorbesc slovacă atunci când mă duc acasă, dar... Mie îmi place România, este o țară mult mai caldă decât țările, să spun, chiar Slovacia și Germania.
0: În ce limbă erai certat, Ștefane?
1: Eram certat în limba slovacă și din când în când abțiguit și în limba germană. Cu câte o curea.
0: Curea nemțească, curea nemțească.
1: Da, curea nemțească.
0: Făcută să țin o viață, aia.
1: Absolut.
0: Era. Rău.
1: Da. Să țin minte o viață.
0: Asta era un lucru tare rău. Ștefan, povestea ta, dacă lumea începe să caute numele tău pe Facebook, povestea ta începe cu un acordeon verde primit la vârsta de 3 ani de la tatăl tău?
1: Da, mi-a oferit un cadou, așa, un acordeon atâta de mititel,
0: așa,
1: pe care abia îl puteam ține, dar după vreo două săptămâni de zbârneiel prin casă și terorizând-o pe mama, ea tot spunea, ia acordeonul acela că mă nebunește, așa? Și zice, lasă că poate învață să cânte. Și după vreo două săptămâni am început să cânt niște melodii pe care mi le fredona mama și astfel am învățat. Asta a fost prima mea întâlnire cu muzica populară slovacă.
0: Stai un pic. În două săptămâni de joacă la acordeon deja, da, a început să-i prinzi câteva piese?
1: Da, piese, da. Pe care mi le fredona mama, deja le cântam la acordeon.
0: Asta, bineînțeles,
1: nu,
0: tare,
1: nu aveam mâna stângă dezvoltată pentru că acolo cu bași și așa, nu, dar mâna dreaptă funcționa.
0: Mergea
1: după ureche. Da, telefonul era bun.
0: Mergea cum trebuie. Un an mai târziu, dacă din nou informațiile mele sunt corecte, ai trecut de la... În România, pe vremuri, a existat o reclamă pe care eu am iubit-o foarte tare, în care erau... O etnie care cânta la acordeon și i-au zis pian de piept.
1: Pian de pian.
0: De la pianul ăla de piept, un an de zile mai târziu, tu ai ajuns la pianul pian, nu?
1: Da, la sintetizator, la patru ani. Da, la 4 ani, okay. Pentru că tata mi-a cumpărat acest sintetizator ca să învăț și la acela. Așa. Bineînțeles, iarăși mâna stângă nu era dezvoltată, eu cântam numai linia melodică, nu știam să mă acompaniez așa, pentru că n-ai de unde la vârsta asta, numai dacă ai îndrumător sau ceva.
0: Corect.
1: Și mă descurcam și cu, orga, sintetizatorul, da? Și atunci tatăl meu cumva a văzut că am talentul ăsta spre muzică, sunt cumva înclinat spre muzică și de atunci a început muzică și cu vocea mai târziu pe la festivalurile de muzică populară slovacă.
0: Acum ajungem la povestea asta, pentru că povestea ta este extrem de interesantă, pentru că, uite, traseul este foarte interesant, de la un copil care cânta muzică populară slovacă la un tenor care inițial a zis că nici măcar nu-i plăcea foarte mult opera.
1: Absolut.
0: Absolut,
1: zice el, zic convins.
0: Zice el cântând pe cele mai mari scene ale lumii.
1: O spun cu multă convingere, pentru că așa este.
0: Care a fost traseul tău? Ok, la 4 ani oamenii și-au dat seama, oamenii din jurul tău, familia ta a zis ok, Ștefan le știe cu muzica.
1: Da.
0: Drumul lui încolo trebuie să fie. Și probabil că primul gând a fost exact ce spuneai, către muzica populară slovacă, nu? Ăsta a fost pasul firesc.
1: Da.
0: Al devenirii tale. Și ce s-a întâmplat după aceea, Ștefan? Cum?
1: Tatăl meu, mă gândesc, pe la vreo vârsta de 6 ani, a încercat să mă ducă la muzică în Oradea.
0: Așa.
1: La niște teste pe care copiii trebuie să le dea ca să intre la o școală de muzică. Test de ritm, de melodicitate, de mai multe. Și printre care trebuia să demonstrezi că ai valență pentru un instrument, cum era pianul pentru mine. Ei, m-am dus acolo, testele de melodicitate și ritmicitate erau bune, dar în momentul în care am fost pus la pian, pianul având niște clape mult mai grele decât sintetizatorul, care
0: era
1: la cea mai mic...
0: Era pian
1: adevărat, cu coadă.
0: Da.
1: Era pian mare.
0: De concert.
1: Exact. Sintetizatorul are, la cea mai mică atingere, deja sună. Și eu
0: nu știam
1: să apăs cu greutatea mâinii clapele. Și astfel, pianul, când eu cântam, nu suna. Mai suna câte o clapă din când în când, dar nu era o melodie. Și profesorii de atunci i-au spus tatălui meu, știți, nu știm dacă este bine, că melodic și așa ritmic e bine, dar... dar el cântă, tot explica tata că eu cânt acasă cu sintetizatorul, dar nu se auzea pe pian. Și astfel... nu m-am dus la școala de muzică la vârsta aceea și am făcut școala la mine în sat, în comuna Șinteu, județul Bihor, până în clasa 5-a, când tata iarăși a vrut să mă dea la muzică.
0: Că poate i s-a mai întâlnit băiatului degetele și acum au reușit să apese clapele alea.
1: În clasa 5-a nu mai poți să faci pian, pentru că e târziu. Este un instrument care necesită foarte mult studiu și dacă nu...
0: Tu mai lucrase acasă? Tu mai cântase acasă?
1: Mai cântam de la sintetizator, nu la pian și astfel 4 ani din studiu sau 5 aproape
0: au
1: fost pierduți. Și astfel, sau puteai să faci vioara, dar eu la vioară nu știam să cânt în clasa 1, la început de școală. Și în clasa 5 am dat tatăl meu la tobe, am intrat la tobe. Ei, când băteam în tobe, eu eram un copil destul de, să zic, ce mi se zicea odată...
0: Făceai.
1: Făceam pentru că știam ce urmează dacă nu o fac.
0: Cureaua aia din piele nemțească...
1: Da, îi mulțumesc acelei curele pentru că m-a strunit să fiu într-un fel în care acum funcționez. Pentru că nu era... foarte greu îmi intra în cap... fă, dragul tati, așa, fă... Eu nu făceam de-a naibii. Și atunci singura cale a fost, se pare că asta, chiar dacă în general nu pare o cale bună. Dar la mine asta a funcționat. Înseamnă că este bine.
0: Vezi, Ștefan, rigoarea nemțească găsește căi absolut prin care să ajungă la oameni. Nu știi exact cum ajunge. Odată cu vorba bună, altă dată cu pielea nemțească, n-ai de unde să știi.
1: Absolut. Și astfel îi mulțumesc. M-a dus la tobe.
0: La tobe.
1: Eu... când îmi spunea tata, du-te la ore și așa, mă duceam la ore, dar când urmau orele de tobe, de percuție, Ștefan Chiulia. Nici nu știam termenul de a chiuli la mine în sat, pentru că acolo dacă chiuleai, deja era tata la școală. Și așa.
0: Știa toată lumea.
1: Dar acolo am învățat eu termenul de a chiuli de la orele de percuție, care erau cele mai importante până la urma urmei, și deja se apropiau examenele, nu mergea, mă dureau măselele când băteam tobele, deci era ceva, nu-mi plăcea. Efectiv, apoi am mai avut, nu stăteam singur în chirie, ci eram în gazdă cu încă un băiat și așa. El făcea niște lucruri pe care eu nu le făceam, dar zicea că le fac eu. Eu nu vorbeam bine românește atunci, nu mă puteam explica.
0: Cum să te aperi tu de acuze?
1: A fost ceva ca și cum ar fi ceva potrivnic. Ei, cu plânsuri și cu tot felul m-am întors înapoi în sat în semestrul 2. La fel, am început să cânt și pe la nunți, cu diferite formații, și în clasa 9, tata, tu la școală de muzică trebuie să te duci. Iarăși la școală.
0: Și a dorit foarte tare.
1: Foarte mult, pentru că eu asta făceam. Când mergeam la școală pe deal în sus, cântam. Când veneam în jos, cântam. Deci asta se vedea,
0: Ștefan,
1: la mine.
0: Vocea ta, cea care te-a dus pe marile scene, și o să vorbim puțin și despre de ce nu ți-a plăcut opera și până la urmă care a fost trăgaciul care până la urmă te-a determinat să iei pe drumul ăsta. Vocea a fost o chestie nativă sau a trebuit să o cultivi? Cum s-a întâmplat?
1: La început, bineînțeles, a fost o chestie nativă și așa cum fac legătura cu clasa asta nouă, când zicea tata trebuie să te duci la școală, eu am zis mă duc numai dacă este de cântat, pot să cânt cu gura. Nu știam că
0: zice
1: canto sau...
0: Nu mai merg la instrument.
1: La instrument nu voiam și așa, pentru că știam, cumva în sinea mea simțeam că sunt niște ani pierduți pe care alții deja îi iau în spate și...
0: Și tu nu mai puteai să recuperezi.
1: Da, nu cred că puteam. Și am zis că eu vreau la cântat. Ei, m-am dus ca și cântăreț de muzică populară la o doamnă profesoară, care acum, din păcate, nu mai este. Ea a spus, da, sigur, băiatul are talent, o să mă ocup de el. Mi-a înregistrat o piesă în limba română, era piesa lui Ionuț Fulea, când era acasă îmi petrec, da, mi-a venit de ordin să plec, era un cântec de cătănie.
0: De cătănie, da.
1: Da. Și l-am învățat, tocit, bineînțeles, după casetă, că nu erau note și așa. Am intrat la liceul de artă din Oradea.
0: Cu piesa asta.
1: Cu piesa aceasta. Am fost la clasa doamnei Angela Popescu și după un semestru doamna îmi spune, Ștefane, tu ar trebui să cânți muzică populară italiană, că asta românească nu e așa pentru tine. Așa. Încerca ea să mă modifice. Voia ea că ea era profesoară de muzică clasică, nu de populară.
0: Ea simțea ceva ce tu exact. Nu prindeai la momentul respectiv.
1: Ea mai avea și elev de muzică populară, dar era specializată pe canto clasic.
0: Vezi, a încercat totul să te aducă cu binișorul către
1: da.
0: Nu din start.
1: Și acest binișor a venit foarte brusc. Uite, asta vei cânta. Este o muzică populară italiană. Era o arie barocă, era o arie preclasică pe care trebuia să o cânte cei de la muzică clasică în semestrul al doilea.
0: Pentru tine era muzică populară italiană.
1: Exact.
0: Da.
1: Deci dacă dacă e populară, atunci e bine.
0: Poate să fie și italiană, populară,
1: da,
0: să fie.
1: Populară să fie. Și am văzut că pe aia nu se dansa și nu se făcea mișcări, trebuia să stai drept. Da? Zic, asta e altceva. Pe la finalul semestrului 2 mă întreabă băieții de la mine din clasă, care mă porecleau Picchiule, de la Picchiu, în ungurește, Pișto, Picchio, Picchiu, deci diminutive de asta.
0: Da?
1: Așa,
0: da.
1: Aveam un metru 42 sau 40 în clasa 9 sau
0: adică,
1: cam așa.
0: Băieți, era justificat ajunsese la
1: apărătate. Da. Și Picchiule, cum îți place opera? Și zic, care opera? Păi ce cânti tu e muzică clasică, e opera.
0: No.
1: Când am auzit o deziluzie, lacrimi în ochi, furie, pumni în pereți, în jurături pe scări, spre casă, măi, eu nu mai cânt, ăștia m-au mințit.
0: Dar spune-mi un lucru, până să afli că e operă, îți plăcea? Îți mai amintești? În momentul în care ai aflat că era operă...
1: Pentru că îmi zicea că e muzică populară și eu cântam așa, din poanie, să spun așa.
0: Dacă trebuia,
1: fiind că e școală. Ei, dacă n-am aflat că e operă și... o deziluzie, niște plânsuri pe la telefon cu tata, păi asta e operă. Și tot tata
0: așa.
1: a fost cel care a zis: uite, înțeleg că nu-ți place sau așa, dar asta este cea mai înaltă formă a muzicii, cea mai nobilă, cea mai elegantă, cea mai așa, că nu știa cum să mă explice, probabil el în cuvinte extraordinar de elevate. Învață asta până în clasa a 12-a, termină și după aia faci ce muzică vrei, pentru că asta este baza muzicii, adică este de aici începe muzica și după aceea poți să faci tu muzică ușoară, muzică populară, cum vrei tu, dar încearcă să te strunești pe calea asta. Fiind tata care era mâna forte și întotdeauna ceea ce îmi spunea ajungea să fie adevărat,
0: Hai.
1: Și am început să, chiar dacă nu era o plăcere enormă să cânt eu operă, pentru că eu trăind la țară, nu aveam nicio tangență cu muzica asta, nu auzisem numai undeva pe la televizor sau la radio, dacă era ceva.
0: Și nu foarte
1: și
0: des.
1: Și atunci închideai radio, să schimbai postul sau mergeai să jucai fotbal, să nu voiai să asculti opera.
0: Așa este.
1: Și așa am mers până în clasa 11-a, când aveam vocea încă de adolescent. Că vorbeam așa, eram așa. Și mi-am și făcut un repertoriu de contratenor și când din clasa 10 spre a 11-a, pe timpul verii, în timp ce strângeam eu fân și lucram pe la țară, simțeam că râdeam și sureau. Și nu știam cum să manageriez, dar până la urmă, în acel timp de vacanță, după care am aflat că e bine să nu cânți, deci s-a nimerit perfect, ajung eu în clasa 11-a și profesoara mea zice: Piciule, și eu zic: da. Și strigă ea: nenorocitule, trebuie să schimbăm repertoriul. Eu când am auzit că trebuie schimbat repertoriul, iarăși mă gândeam, altă muzică, ce mă fac?
0: Și ce mi-ar mai da acum? Country, și unde mă duc?
1: Exact, și da? Mi-a dat muzică, tot clasică, bineînțeles, dar de voce de bariton. Și întreb eu așa, printre altele, că înainte îmi spusese că acest contratenor este o voce specială și foarte puțini sunt contratenori până la și la vârsta adultă. Și mă simțeam că ceva special, totuși e special, cumva, da. Și zic: da, baritonul ăsta ce
0: mai
1: este?
0: Mai e și special un pic?
1: La care zice: păi asta nu e așa de special, asta este mai normal, așa. Că am auzit altă deziluzie. Ei, dar după aceea am aflat că ca și bariton trebuie să fie extraordinar de bun și bine, și ca tenor, ca orice altă voce.
0: Absolut.
1: Dar și baritonii pot fi extraordinari și excepționali. Și avem o grămadă.
0: Dar asta s-a întâmplat abia mai târziu, când ai ajuns la facultate.
1: Absolut.
0: Și ai început să înțelegi.
1: Am terminat ca și bariton, am intrat la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, unde tot ca bariton am ajuns la un profesor care mi-a spus: de fapt, Ștefane, tu nu ești bariton, tu ești bas-bariton. Dumnezeule, alt repertoriu. Era ceva,
0: N-apucai să te stabilizezi, să te liniștești nicăieri.
1: Da, și când am auzit asta, m-am învrăjbit. În sfârșit s-a activat neamțul de acasă în mine și am zis: eu nu vreau să fiu bas-bariton, eu mă mut la alt profesor, eu vreau să fiu bariton. A urmat așa o droaie de întâlniri cu domnul profesor de dinainte, care îmi spunea că nu o să fac nimic de fiecare dată. Dar nu știu cum se întâmpla, că mă gândeam: Doamne, dă să nu mă întâlnesc cu el în mijlocul școlii, pe acolo, pe în curtea școlii. Când intram în curtea școlii, era acolo. Directe. Și zicea: nu-i bine. Ba, era... Și am făcut un an bariton, apoi acel domn profesor, din păcate, a murit și am fost mutat la o altă profesoară, unde am tot baritonit așa, dar câte unul îmi zicea: Ștefane, tu s-ar putea să fii tenor. Deja auzisem eu de vocea de tenor de dinainte, că e ceva mai interesant, e mai greu de cântat.
0: Nu te mai deranja asta.
1: Da, tenor, mi se părea că e mai greu.
0: Nu suntem mulți.
1: Exact.
0: Aici care suntem tenori.
1: Exact. Și știam că este mai dificil să cânți tenor decât bariton și cumva în mine întotdeauna a fost gândul acesta că nu sunt făcut pentru lucruri ușoare în viață și de asta cumva mi-a dat și Dumnezeu un pic de zbatere în viață ca să mă obișnuiesc cu greutatea sau așa. Și m-am dus în diferite părți, pe la profesori, cred că am fost la vreo 20 de profesori să văd dacă sunt bariton sau tenor. Unul zicea bariton, unul tenor, unul tractor să fie numai să cânti bine. De, ceva. Era o căutare groaznică. Și am avut parte de un maestru dirijor, și anume maestru Cristian Sandu, care m-a văzut undeva într-un cor, unde eu din adinsul voiam să cânt partea întâi de tenor, chiar dacă încă nu eram trecut la tenor. Și zicea, o să-ți rup gâtul și așa, nu mă interesează, eu vreau să cânt asta. Și după vreo 30 de pagini de muzică unde erau note de tenor, nu eram răgușit, nu aveam nicio problemă cu vocea și chiar la final, când se termina partea finală a corului, eu am cântat o notă atât de înaltă încât toată lumea s-a oprit și zice, pe care v-a strâns de...
0: care a avut un accident, da, aici? Zice,
1: Ștefan, tu știi ce notă ai cântat acolo? Nu știu de unde era să știu ce cântam. Îmi spune, vino la mine în birou. Mă duc la el în birou și zice, tu vrei să-ți bați joc de vocea ta sau vrei să cânti? Păi zic, aș vrea să cânt, dar deja în anul 3, imediat termin, te duc eu la cineva. Și m-am dus la acel cineva, unde am mers timp de o lună în fiecare zi, la un moment dat s-au terminat și finanțele, mai mergeam pe la sală să nu parcă slăbesc. Așa. Și dintr-o dată profesorul la care mergeam l-a sunat pe dirijor, măi, ăsta nu mai vine la ore, este neserios. Iarăși mă ia cineva, tu ești neserios? Bă, zic, nu sunt neserios. Nu neapărat sărac, puteam să-mi cer bani de la tata, pentru că și atunci mă susținea el, ce și acum m-ar susține dacă ar fi...
0: Nu mai e cazul,
1: dar moral și psihic întotdeauna lângă mine. Și financiar, dacă ar fi probleme, că...
0: Cumva este artizanul a ceea ce ești în momentul ăsta. El și-a dorit cu siguranță mai mult decât ți-ai dorit tu, cel puțin în anii de început, și te-a împins pe drumul ăsta care, uite, te-a dus atât de departe.
1: Exact, chiar dacă el nu este, n-are nimic de a face cu muzica, pur și simplu, el este pădurar.
0: Dar deci... el iubea muzica atât de tare...
1: El, lui plac romanțele și așa, dar eu nu l-am auzit niciodată ascultând muzică acasă sau așa. Probabil asculta în mașină, dar în mașină, după aceea, după nu știu câți ani, am văzut că el asculta muzică simfonică.
0: Poftim.
1: Deci undeva simțea el ceva. Ei, și ca să revin la tenorie și la voce, uitați, i-am spus dirijorului, maestre, nu că nu sunt serios, dar pur și simplu nu am bani și nu vreau să cer mai mult decât am cerut, că până acum tot el mă susține, și m-a trimis la alt profesor și de atunci tot cu maestrul Constantin Nica studiez de câte ori am ocazia. Și astfel, prin acest profesor, mi-am descoperit vocea și studiul și tot ceea ce urma.
0: Ștefan, povestea ta e de film. Povestea ta e de film, de la 3 ani și până la terminarea facultății. Spune-mi, cum a fost când ai urcat pentru prima oară pe o scenă importantă? Când s-a întâmplat treaba asta?
1: S-a întâmplat la vârsta de 21 de ani, când din alte repetiții pentru un spectacol de paiațe, unde cântam un rol mediu, să zic așa, mi-a spus domnul regizor Emil Strugaru, Ștefane, tenorul nostru de la operă cântă flautul fermecat, dar într-o zi ei vrea să cânte într-alta. Nu, așa suntem noi tenori. Într-o zi vrei, alta nu. Ce mă tot pune să cânt? Oricum, special și mă pune pe scenă la un moment dat.
0: Sunt cel mai special dintre toate...
1: Da, uneori vedetismele la tenori sunt adevărate. Să nu le spun altfel. Și zic, bă da, dar când e spectacolul? Asta era... Cred că într-o vineri și venea weekendul și de luni începeau repetițiile de flautul fermecat, care urma să aibă spectacol în sâmbăta următoare,
0: weekendul
1: dimineața.
0: Următor.
1: Exact.
0: Deci, practic, mai aveai o săptămână
1: și
0: o zi.
1: Și eu nu știam, habar n-aveam nici de muzică, nici de text. Era... muzica e scrisă în nemțește, dar se cânta în românește pentru că era pentru copii. Era matineu.
0: Da.
1: Și zic, ba, da, sigur, mă bag în acest proiect.
0: Adică tu nu erai încă tenor, ca să ai și tu vedetismele alea.
1: Nu, nu.
0: Erai tenor începător.
1: Da, eram
0: tenor. Îmi primisei toate...
1: Da. Vocea deja dădea semne că funcționează pe linia de tenor, ceea ce era deja mult. Uh-huh. Astfel am învățat de luni până vineri acest spectacol și l-am cântat sâmbătă pe scena Operei Naționale din Cluj-Napoca.
0: Îți amintești emoțiile pe care le-ai avut în momentul ăla?
1: Nu mi le amintesc pentru că eram un pic, să zic, inconștient de ceea ce fac. Acum, gândindu-mă la rolul
0: de atunci,
1: mi se pare că am avut prea mare curaj ca să intru pe scenă, dar inconștiența uneori te ajută.
0: Da.
1: Pentru că, asta am repetat-o de foarte multe ori, să nu poți, dar să crezi că poți, este mult mai important decât să știi și să crezi că nu poți.
0: Mai zi-mi o dată, mai zi-mi o dată.
1: Oare pot să refrân? Să nu poți, dar să crezi că poți,
0: e mai important.
1: E mai important decât să știi și să crezi că nu poți.
0: Da. Că
1: pentru
0: te faultezi
1: curajul,
0: singur.
1: Curajul de a crede că ești capabil,
0: îți dă aripi. Da, da, da.
1: De când știi că poți, dar ți-e frică că nu
0: te
1: poți,
0: te faultezi singur.
1: Da.
0: Ai perfectă dreptate.
1: Asta am făcut, așa am intrat eu pe scenă cu flautul fermecat și au venit tenori care cântau în Hamburg rolul acesta și au încercat să mă felicite, dar eu eram atâta de... Eu umblam foarte mult la sală atunci.
0: Așa.
1: Și nu prea se apropia lumea de mine, pentru că credeau că sprea...
0: Nu prea arătea de nor așa cum ar veni,
1: exact,
0: nu?
1: Exact, și umblam îmbrăcat în training, eram așa, de-al sălii, de forță, nu neapărat un studios al operei.
0: Nu puteau să vină oamenii ăia să zică, știi, și noi suntem tenori, da. N-arătăm ca tine, dar...
1: Eu mă uitam așa, da, și eram... După aceea am devenit foarte buni prieteni cu băiatul acesta.
0: Spune-mi așa, cum ai ajuns Carmina Burana să fie atât de tare lipită de tine?
1: Carmina Burana...
0: Pentru mine, o să spun de ce, și m-am bucurat foarte tare când, în momentul în care aflam lucruri despre tine astăzi, m-am bucurat foarte tare, pentru că pentru mine Carmina Burana a rămas probabil piesa ce mi s-a lipit de suflet cel mai tare în timpul facultății. Făcând jurnalism, aveam un curs de istoria artelor și profesorul de acolo ținea morțiș ca odată pe săptămână să ascultăm piese celebre, bucăți celebre. Nu țin minte una, cu excepția Carminei Burana, care mi s-a părut Dumnezeu pe pământ. Adică și acum aș recunoaște de un milion de... Din o milionime de secundă,
1: da.
0: Recunosc că e Carmina Burana. Și atunci m-am bucurat foarte tare să aflu că această bucată muzicală este atât de lipită de tine. Cum a ajuns să fie atât de importantă pentru tine?
1: Această Carmina Burana a venit cumva în urma studiului pe care îl făcusem ca și tenor. Mi-am descoperit niște acute, probabil provenite încă de la contratenorime de atunci, de când eram în liceu. Cine știe, nu știu, poate erau reminiscențe. Și mi-am dat seama că vocea mea permite să cânt niște note foarte înalte pe tehnica, să zic, susținută, nu pe voce de cap, să
0: da,
1: și pur și simplu funcționa. Și când s-a făcut Carmina Burana la Filarmonica din Cluj, asta a fost în 2010, asta o să țin minte întotdeauna, că atunci era Carmina Burana, aia a fost prima mea, să zic, apariție pe scenă cu această piesă. Piese de care îmi spuneau anumiți dirijori: Ștefan, nu te duci pe scenă, o să-ți rup gâtul, e foarte greu, tu încă nu ești pregătit și așa, și poate iarăși inconștiența și așa, dar văzând că la repetiții
0: ieșea bine
1: și așa, am zis, dacă iese aici, ar trebui să iasă și acolo, sau măcar încerc, sau nu mă las. Și am studiat-o cât să îmi iasă, și când m-am dus la audiție, era maestru dirijor Oliver Diaz, care e mare,
0: așa.
1: E mare acum prin Spania și prin multe locuri, și mi-a ieșit foarte bine la repetiții. Era clar că voi face Carmina Burana la Filarmonica din Cluj. Și atunci a început periplul meu cu Carmina Burana, pentru că vrând nevrând s-a aflat în stânga-dreapta că eu am cântat bine și cânt într-un mod divers decât cântă alți tenori, probabil, această lucrare. Și această lucrare mi-a deschis, să zic, ușile tuturor filarmonicilor și spectacolelor, să zic, în aer liber de Carmina Burana, din țară și nu numai. Am fost și în Italia cu ea și cumva m-a călăuzit și m-a direcționat în multe direcții această lucrare.
0: Eu am găsit că ai peste 40 de reprezentații, sunt mai mult de atât?
1: Nu, cred că sunt. Un număr corect ar fi 40, da, să zic.
0: E vreo teamă în momentul în care urci pe scenă de faptul că s-ar putea să devină rutină sau să ajungă să-ți fie teamă măcar și pentru o clipă de notele alea care pentru astenori sunt imposibile? Ai vreodată teama asta? Băi, mă obișnuiesc prea mult Carmina Burana. Băi, s-ar putea de data asta să nu mai ating notele alea. Se întâmplă vreodată teama asta?
1: Se întâmplă de fiecare dată.
0: De fiecare dată.
1: De fiecare dată, pentru că oricât ai avea notele acelea în gât, s-ar putea să nu fi dormit bine, nu te-ai odihnit bine, ai mâncat ceva ce nu ți-a priit, îți vine aciditate, sau în acel moment, nu știu, îți vine un sughiț, s-a dus. Adică pe scenă ai șansa odată să o dai bine sau să o dai rău. Și notele care sunt scrise în partitura asta, chiar dacă este o piesuță, lumea așa îi spune, o piesuță de 3 strofe, aceeași melodie, are niște note foarte înalte pe care, dacă un pic o denaturez decât ar trebui, deja este audibil. Deci lumea imediat își dă seama că ceva nu e în ordine. Și mai ales specialiștii imediat.
0: Aia
1: deci
0: sunt,
1: tot timpul...
0: Aia sunt cei mai... de oamenii aia trebuie să fii cel mai atent. Ce au de zis specialiștii? Stau cu urechile ciulite. Ia.
1: Cred că eu sunt cel mai rău cu mine.
0: Serios?
1: Da.
0: E cel mai mare critic al tău?
1: Cu siguranță sunt cel mai... Mie și când îmi iese bine, eu găsesc ceva rău. Eu atâta caut răul în acel bine încât îl găsesc.
0: Poate să vină toată lumea să zică bine, dar tu... Da.
1: Exact. Eu am cântat opere care sunt uneori imposibile, să zic, vocal și așa. Onorabil să le-am cântat.
0: Așa.
1: Și toată lumea zice, vai de mine, ce, cum să ieșiți? Așa. Eram...
0: Nu. Dacă făceam așa...
1: Dacă făceam așa, sau de ce s-a întâmplat așa și... Dar asta este, să zic, bucuria spectacolului în direct, live.
0: Da.
1: Nu
0: da.
1: Ai de două ori, nu ai două probe.
0: Ștefan, du-mă un pic dincolo de granițele țării. Când ai plecat prima oară și unde te-ai dus? Când ai fost invitat prima oară să cânti în afara granițelor țării?
1: Prima oară...
0: Când se întâmpla?
1: Sincer, nu știu când a fost prima oară. Nu mai amintesc, dar cred că a fost... Am mers în Elveție prima oară să cânt.
0: Așa.
1: Cu dirijorul Giovanni Bria. Am cântat Fica Regimentului, este o altă piesă foarte înaltă, așa, pentru tenori. Dar nu știu când a fost. Cert este că și lumea de acolo m-a apreciat și m-a mai întors în Elveția și cumva am avut noroc cu mulți oameni. Deci prin oameni Dumnezeu lucrează și așa funcționează lucrurile. Nu știu când am plecat, dar cer este că am fost de foarte multe ori.
0: Păi știu că despre asta vreau să vorbim. Mai întâi de toate aș vrea să vorbim despre turneul din Asia.
1: Da. Turneul din Asia a venit așa pe nepusă masă, stând la o cafea.
0: Asta, acum 3 ani de zile, nu? 2023, dacă...
1: Nu țin minte anul, dar știu că a fost lung.
0: Mergi pe mâna mea. 2023 în Asia, așa. Da? Unde ai avut câte concerte au fost în Asia?
1: Am avut 27 de orașe diferite.
0: Bravo. Și câți români erați acolo?
1: În acel moment...
0: Bine,
1: eram,
0: aproape niciunul, că și la tine,
1: unul,
0: da. Că și la tine, dacă e să te uiți după... Da, aveai buletinul românesc, ceea ce era în regulă. Un singur român într-o gașcă mare în care spanioli erau cei mai mulți?
1: Da, era o orchestră din Reino de Aragon, Zaragoza, din orașul Zaragoza, cu care am și colaborat după aceea. Deci nu am rămas doar cu acel turneu, ne-am reîntâlnit la ei în Spania. Am avut 27 de concerte care au fost până la urmă vreo 34-35, pentru că am avut un coleg tenor care s-a îmbolnăvit, fiindcă a fost atât de mare discrepanță dintre căldura de afară și umiditate și aerul condiționat din autobuz cu care circulam sau avion sau teatru, încât mulți au făcut, unii au făcut și un fel de pneumonie, erau pe la spitale pe acolo. Eu am făcut otită. Am cântat mai mult de jumătate de spectacole cu otită, cântam așa ca un câine clăpăung cu urechea spre orchestră. Dar vocal am avut noroc, nu m-am îmbolnăvit, dar el s-a îmbolnăvit și n-a putut cânta. Am cântat eu în locul lui piesele sale și astfel a fost vreo 35 de spectacole. O zi călătoream, o zi cântam. O zi călătoream, o zi cântam. Dar eu și atunci când călătoream, venind la hotel, nimeni nu voia să stea camera alăturată cu mine, pentru că eu cum intram în cameră, deja începeam. Și făceam vocalize. Alții voiau să doarmă, să se odihnească. Eu încercam vocea. Și dimineața când mă trezeam, direct în duș, vocalize. Poveste, când veneam noaptea, duș, vocalize. Mergeam pe scenă, cântam, ieșeam de pe scenă, intram în cabină, începeam să cânt alte piese, pentru că mă plictiseam. Și nu aveam... aveam vreo 6 piese de cântat și eu întotdeauna am fost obișnuit să cânt 15, 14.
0: Era necântat,
1: da,
0: practic.
1: Da, eram necântat și mă tot gândeam, zic,
0: după alea 6 piese, la jumătate.
1: Exact, și mă duceam în cabină și începeam să fac, făceam lecții de cantă cu celălalt tenor, el cu mine, ne făceam schimb de
0: foarte
1: idei.
0: Tare.
1: A fost...
0: Asta e treabă grozavă.
1: Da, dar colegii de orchestră
0: nu erau așa
1: cântați, că ăsta non-stop cânt.
0: Publicul asiatic e diferit de publicul românesc? Sau de publicul din Statele Unite ale Americii, unde de asemenea ai cântat? Există o ceva anume un fel aparte de a fi al publicului asiatic? Știi, cultura lor diferă cumva mult de a noastră.
1: Bineînțeles.
0: Și nu știu exact, nu-mi dau seama exact, dar asta vreau să aflu de la tine. Cum percep ei și cum resimt ei genul ăsta de prestație?
1: Sunt niște oameni, în primul rând, foarte primitori și foarte calzi și foarte deschiși spre ceva, nu știu, nou sau poate spre europeni, pentru că sunt foarte mulți cântăreți chinezi sau japonezi sau asiatici care sunt extraordinari în operă, deci cântă muzica asta europeană. Și sunt fascinați de artiști și de probabil și de partea asta, cultura asta europeană, și ne-au primit atât de cald și veneau să facă poze și autografe și am fost primiți ca și, cred că în unele cazuri mai bine decât aici în țară, pentru că lumea e avidă să audă altceva decât a auzit în fiecare zi. Mi-au spus că a venit la mine, la un moment dat a venit o familie când luam masa și m-au întrebat dacă pot să facă poze cu mine, să vorbească, să facem schimb așa de idei, și mi-au spus că probabil sunt singurul blond pe care îl vor vedea în următorii 25 de ani.
0: Nu.
1: Și mi s-a părut ceva wow, adică era ieșit din comun.
0: Da.
1: Și astfel, probabil și din cauza aceasta am fost așa de bine primiți și așa călduroși și aplauze. Și eu mai mergeam jos de pe scenă, că noi primeam la final flori. Uh-huh. Așa, mergeam prin public și toate florile le aruncam,
0: le dădeam
1: doamnelor. Publicului, doamnelor, acolo și...
0: Fiată, am văzut câteva imagini și sunt tare curios de sentimentul pe care l-ai ca artist când urci pe scena unui teatru care arată în felul în care arată cele din Asia. Am văzut unele arhitectonii vorbind extraordinare. Te simți bine? E emoționant sau dimpotrivă, poate la momentul ăla există
1: temerea.
0: Da, și cumva emoția pe care ți-o dă faptul că sunt grandioase. Îți dă așa, te simți mic. Te simți vreodată mic sau dintr-o dată scena aia devine locul tău perfect pe care îl umpli exact așa cum se cuvine?
1: Eu mă simt bine pe scenă pentru că, nu știu, cu asta m-am născut. Pe urmă am început să cânt la a-ți place să cânti și să fii pe scenă este cu totul diferit a cânta profesionist pe o scenă. Și nu m-am simțit niciodată mic, chiar dacă erau niște scene extraordinare, erau și de 3000 de locuri și era enorm. Dar acustica lor era atât de bună încât cântai probabil mai puțin decât la noi în teatrele noastre.
0: Serios?
1: Da, și noi avem săli mai mari de 1000 de locuri, nu. Adică, să spun, opere. La operă mă refer sau la filarmonici. Bineînțeles că există săli ale Palatului care e altceva, de acolo nu poți cânta neamplificat. Aici aici puteai cânta neamplificat pentru că...
0: La o sală mult mai mare.
1: De 3000 de locuri.
0: De 3000 de locuri. Neamplificat.
1: Deci abia mă vedeam pe scenă și... Îl trimiteam pe celălalt amic, tenor, să înregistreze de acolo, să vezi cum se aude, pentru că asta te poți raporta la nivelul de cânt pe care trebuie să-l dai.
0: Cât de puternic trebuie să cânti.
1: Da. Și, bineînțeles, niciodată nu trebuie să cânti puternic, ci trebuie să cânti frumos și vocea, dacă este, să zic, circulă, ajunge și până în ultimele locuri. Dar acustica a fost una extraordinară acolo. Într-un spațiu atât de mare să se audă așa de bine era ceva extraordinar.
0: Experiența în Statele Unite cum a fost?
1: A fost pe repede înainte, fiindcă nici nu am avut timp să o savurez. Fiindcă am mers în direcția aceea vreo 30 și ceva de ore, am avut și un decalaj de avioane și a trebuit să merg vreo 35 sau 37 de ore.
0: O, Doamne!
1: Și înainte mă uitasem unde mă duc, scria pe Google locul unde fiecare locuitor cel puțin a omorât odată, deci mă gândeam, mă duc într-un avion de criminali, de ceva. Dumnezeu, mi-am lăsat din elele astea acasă.
0: Nimic care să tenteze, nimic.
1: Dar n-a fost așa, pentru că lucrurile se schimbă și nu mai e nici locul acela, dar sunt anumite zone acolo în San Pedro, unde am fost, unde dacă te duci riști să mori. Dar,
0: și mai ales seara.
1: În pușcă.
0: Dacă ajungi seara...
1: Și ziua. Și la 12, da.
0: Ok.
1: Da, okay. Fiindcă sunt zone unde cartelul de droguri dirigează și nu. Acolo nici poliția
0: acolo
1: nu intră.
0: Acolo nu e bine să intri, da.
1: Nici poliția. Erau alegeri atunci când eu m-am dus acolo și inclusiv cel care era ales se știa că face trafic de droguri, de atunci despre ce e vorba.
0: Și s-a rezolvat cazul. Era de-al lor, de acum înainte lucrurile mergeau, ori să meargă mai bine, de-al nostru.
1: Când am ajuns acolo, direct... am avut impresia că sunt într-un loc plin de mafioți, pentru că așa. Geamurile la mașini erau negre, deci nu se vedea absolut nimic și nici n-aveau plăcuțe de înmatriculare, pentru că este așa mare sărăcie acolo, încât n-au nici bani de aluminiu la acela de plăcuțe de înmatriculare. Și mă gândeam, aici dacă mă fură cineva, e gata. M-a așteptat să dirijorul de la aeroport direct la repetiție. Și după repetiție, mâncare. Și
0: ca la
1: totul
0: american.
1: E grill, e ceva, carne cu carne și cu carne și salată de carne.
0: Nu e chiar rău.
1: Nu e rău, pentru că mi-e place carnea foarte mult. Dar după ce am mâncat toată carnea asta, mi-a spus Ștefan, aici este o delicatesă, se numește sopa de caracol, vrei?
0: De caracol?
1: Da, n-am, exact așa cum mă întreb tu, așa mă întrebam eu pe mine în minte, caracol, ce-o fie? Nici nu am fost destul de inteligent să intru pe Google să văd ce e.
0: Să vezi ce e caracol.
1: Au adus supa de caracol, am început eu să mănânc, bună supa, tot căutam eu carne, era acolo ceva carne albă, bună. Ei, după ce am mâncat, Ștefan, cum te simți? Că așa, foarte bine, mâncarea bună, dar tu știi ce ai mâncat?
0: Caracol,
1: nu știu, de caracol.
0: N-am vorbit
1: da,
0: așa?
1: Caracol, dar caracol înseamnă snail.
0: Nu.
1: Mai când mi-a zis că smelci. S-a pornit melcul din stomac, voia înapoi afară
0: să le
1: liberez pe undeva pe lângă restaurant și de rușine, așa, m-am blocat așa să nu cumva să vomit sau ceva, că mi-a fost tare, mi-a venit așa...
0: Dar doar în momentul în care ai aflat, nu pentru că
1: da,
0: mâncarea
1: exact,
0: nu a fost bună.
1: Mâncarea a fost extraordinară. Deci mintea joacă feste.
0: Da.
1: A vis tenorilor. Și m-am blocat și după aceea dureri de stomac. A fost ceva de și printre alea cântă, fă vocalize. Era o bucurie. Deci nu știu cât am stat exact, dar... A fost un pic cu...
0: Fii atent. Asta e momentul în care o să te duc către zona de antreprenoriat.
1: Au.
0: Trebuie să ajungi acolo, pentru că suntem la ediția a treia, zic bine, nu greșesc, nu? Vorbim despre ediția a treia de Musical Extravaganța. Care, ce înseamnă de fapt, Ștefan? Care e povestea acestui proiect cultural pe care l-ai pus pe picioare?
1: Musical Extravaganța a luat naștere, să spun așa, datorită sau din cauza, eu cred că datorită.
0: Vedem până la capăt, da.
1: Absolut.
0: Dar suntem pe datorită deocamdată.
1: Da, datorită unei prietenii pe care tot așa prin pe calea muzicii, tot într-un turneu în țară.
0: Așa.
1: Am cunoscut-o pe domnișoara Ruxia Șandru, Ruxandra Șandru, cu care am povestit. Așa, și la un moment dat ne-am gândit, oare noi nu am putea să facem ceva de genul acesta? Și ei, se pare că am putut și o facem chiar bine, pentru că avem oameni care ne susțin, care vin alături de noi și avem artiști extraordinari care ni se alătură și astfel acest musical Extravaganța este pe aripile vântului.
0: Care e conceptul lui? Care e conceptul lui? Ca să înțeleagă oamenii care ne ascultă în momentul ăsta și să înțeleagă de ce îi chemi pe 17 iulie, am reținut 17.
1: Da, este o dată așa valabilă.
0: O dată valabilă. Burana. Așa, Carmina Burana. De ce îi chemi în aer liber să se întâmple lucrurile astea? Care e conceptul din spatele Musical Extravaganța?
1: Ei, conceptul din spatele Musical Extravaganța este cumva, nu neapărat educarea. Bineînțeles că și asta este o parte, dar publicul nostru și știe multe din, din lucrările pe care noi le cântăm și așa și le interpretăm, dar printre aceste lucrări noi, aducând oamenii în săli, să zic, mai mici decât opera sau filarmonica sau cum va fi acum Grădina Parcului Herăstrău,
0: asta vorbim pe 15, pe 17, 17 iulie. Hai că mă și pe 15 mai. Vezi, gândul meu păcătos te mălcea deja să te întreb de 15 mai.
1: Da,
0: deci, așa, deci asta înseamnă Musical Extravaganța. Zi mai departe.
1: Îi aducem așa într-un spațiu mai intim, unde noi artiștii nu suntem atât de departe sau despărțiți de orchestră și după aia urmează scena și toată lumea se uită la noi de la 200 de metri, ci suntem aproape de ei. Scena e foarte aproape sau și noi coborăm printre ei. Avem și surprize, de exemplu, cum a fost de ziua mamei, am mers și am dat flori în timp ce cântam. Deci cumva facem publicul să nu fie atât de încrâncenat când aude muzică clasică.
0: Cumva umanizezi întregul proces al muzicii clasice, pentru
1: absolut
0: că, în general, lumea, adevărat asta este, că lumea se sperie. Când aude de muzică clasică, are senzația că este o șrachetă pusă foarte sus,
1: exact,
0: și că trebuie să ai măcar două doctorate ca să guști genul ăla de muzică.
1: Așa este, da.
0: Nici nu sunt dispuși, din încolo de câteva arii celebre pe care le cunosc, să se aplice vreodată către povestea.
1: Absolut.
0: Asta. Cum reacționează lumea? Cum a reacționat lumea la prima ediție?
1: Eu cred că a reacționat destul de bine, pentru că am avut piese pe care lumea le cunoștea, majoritare erau așa.
0: Ai mers pe cele,
1: da, pe cunoscute,
0: cele cunoscute, da.
1: Și astfel i-am făcut curioși de ceea ce s-ar putea întâmpla în următoarele concerte. Și apoi am avut concerte, să zic, de tematică, să spun, romantică. Era cum era de Valentine's Day sau ziua îndrăgostiților sau dragobete. Și printre piesele, să spun, mai clasice, am introdus ceva ca și Je t'aime, ca și Vivo per lei. Deci muzică clasică, dar mai ușoară, pe care lumea o mai aude pe la radio.
0: Ei, și fredonează, Vivo
1: exact,
0: per lei,
1: exact, mai auzi de Lara Fabian, mai auzi de Sara Brightman sau de Andrea Bocelli și cumva i-am apropiat de așa. Ei, mai încolo ne-am specializat un pic mai mult, pentru că printre aceste piese arhicunoscute și...
0: Ai început să presari
1: lucruri. Am început să presar niște arii necunoscute spre deloc în, la noi în țară, exemplul Werther, o operă foarte frumoasă și o muzică extraordinară. Dar este o operă psihologică pe care lumea tinde să nu o pună în scenă pentru că e foarte greu de înțeles. Plus este și în franceză, trebuie să ai anumită cultură și nu întotdeauna poți să fii atent și pe scenă și să și vezi subtitrarea sau supratitrarea.
0: Da, da,
1: deci
0: da.
1: E dificil și psihologic. Nu e doar ce se întâmplă pe scenă. Trebuie să ai și un pic de imaginație. Și astfel eu am cântat o piesă din Werther, dar am explicat-o. Am zis, este vorba despre acest personaj care este îndrăgostit de X,
0: Y. Să știe povestea.
1: Exact, să știe povestea și ei să se integreze în această poveste, să se chiar și identifice. Bine, sper să nu se identifice mulți, pentru că acest Werther este sinucigaș. E o operă frumoasă, dar care se termină tragic. Dar din cauza că el o iubește pe Charlotte și lui, dragostea nu este împărtășită. Se întâmplă și la noi.
0: De
1: câte ori iubești pe cineva care nu te iubește la fel și pur și simplu nu se întâmplă nimic și intri în deziluzie. Poate unii se și sinucid, din păcate, dar în opera asta, despre asta. Ei, am povestit, am vorbit, i-am introdus cumva în povestioara asta și sunt convins că mulți au simțit durerea și emoția din acea piesă, pentru că se vedea pe fețele lor. Și astfel, la fiecare piesă pe care o introduc și este mai nouă, nu prea s-a auzit sau așa,
0: vin
1: cu povestea din spatele ei și îi fac pe oameni, cel puțin pentru 4 minute sau cât durează acea piesă, să se identifice ori cu personajul, ori cu locul unde se întâmplă sau cu povestea în sine.
0: Ai ajuns la cea de-a treia ediție a acestui concept atât de interesant și de democratizant al luxului cultural, pentru că l-aduci la oameni, musical extravaganța, și ceva mai devreme am pomenit de data de 15 mai, peste 3 zile. Ce se întâmplă peste 3 zile?
1: Peste 3 zile vom avea concertul Valurile Dunării. Este un concert cu, să spun, cu multe mirodenii.
0: Așa.
1: Este și cu sare, este și cu piper. Nu știu dacă sarea este mirodenie, dar scuzați-mi româna.
0: Sarea în bucate, știi, și povestea. Deci fără sare nu, lucrurile n-ar fi în regulă.
1: Avem și piper roșu, și piper alb, și piper negru și așa. Astea fiind piesele, sunt de diferite limbi și naționalități. Cântăm în franceză, cântăm în spaniolă, cântăm în italiană, cântăm în slovacă, cântăm eventual și în maghiar, dacă ne permite timpul.
0: Așa.
1: Și astfel
0: se întâmplă unde? Se întâmplă unde, Ștefan?
1: Se întâmplă la Teatrul Constantin Tănase.
0: Constantin Tănase, da? Așa, da.
1: Alături de soprana Oana Maria Șerban și baritonul Fang Shuang, maestrul Alexandru Mihai Burcă.
0: E un motiv pentru care ați ales teatrul de revistă pentru 15 mai?
1: Este un teatru foarte frumos, foarte cochet și mie îmi place și cum arată, inclusiv.
0: Și locația e.
1: Și locația este ultra centrală. Oamenii
0: bună.
1: De acolo sunt foarte drăguți cu noi și de un nivel de profesionalism înalt. Se ocupă de noi de la intrare până la ieșire și chiar și după ne mai dau un telefon, deci suntem foarte bine primiți și le și mulțumim pe ocazia aceasta. E și un loc foarte primitor și publicul este deja cam avizat, pentru că au de a face cu muzica asta clasică.
0: Cu siguranță.
1: Și mai intercalăm piese, să zic, românești, pentru că am spus atâtea limbi, dar cântăm și în românește. Și astfel acest repertoriu din Valurile Dunării, cumva am vrut să-l punem pe așa, pe Valurile Dunării, da? Adică da, să cântăm și Nemțește, de unde izvorăște și așa.

0: între aceste spectacole și din cauza următorului spectacol din 5 iunie, din și 5 anume iunie. Ole Torero, am introdus o piesă în spaniolă și o piesă în franceză care vorbește despre Sevilla sau așa. Astfel se face, e o întreagă poveste tot acest musical Extravaganța, pe care sper că o să ți-o pot povesti, pentru că întotdeauna este o piesă cheie în următorul concert ca să lege verigile.
1: Tu? Știi cum faci tu? Tu faci exact ca la filmele Marvel. Ești fan de filme?
0: Da.
1: Ai văzut Universul Marvel? Așa. Se termină povestea și în timp ce curge genericul de final al filmului, apare o scenă care pare ruptă din contextul filmului pe care l-ai văzut până în momentul ăla, dar pe care o vei regăsi în următorul film Marvel.
0: Exact asta.
1: Asta faceți și voi. Asta faceți. Și avem Ole Torero pe data 5 iunie. Asta unde se întâmplă, Ștefan?
0: Asta se întâmplă tot la Constantin Tănase, pentru că ne place și iubim acest teatru. Și vom avea invitat surpriză, oameni profesioniști, toți oamenii noștri sunt ultra-profesioniști, ei sunt cântăreți la operă, angajați sau la filarmonici. Nu, deci standardul nostru muzical este unul ridicat. Așa. De-aia am și spus un pic Extravaganța. Pentru că
1: asta nu e rău deloc.
0: Oamenii sunt extravaganți, sunt cunoscuți, recunoscuți și foarte titrați în lumea operei.
1: Ești pasionat de muzica cântată în limba spaniolă?
0: Da, îmi place.
1: E mai melodioasă decât alte limbi?
0: Este și foarte romantică.
1: E, nu?
0: Da,
1: e.
0: Bisbal și așa, muzică, asta e muzică ușoară.
1: Da, David Bisbal,
0: foarte bun. Și muzică de calitate.
1: 17 iulie.
0: 17 iulie.
1: Te duc și în august, vorbim și de august.
0: Absolut.
1: Dar vreau 17 iulie mai întâi, pentru că ăsta este momentul în care ieși în stradă. Nu chiar ieșim în parc.
0: Venim pe stradă și rămânem aproape de ea, pentru că vom avea o explozie de artificii cu această Carmina Burana la în grădina parcului Herăstrău, unde vom fi alături de Orchestra Filarmonicii Pitești, maestrul Alexandru Ilie la pupitru, corul Filarmonicii Craiova, Oltenia, și soprana Oana Maria Șerban, baritonul Fang Shuang. Și aici avem un pic de culoare, să spun așa, între soliști. Fang este asiatic, unde am fost și eu cu Asia. Oana este brunetă, deci se potrivește pentru rolul Dulcinea. Eu sunt lebăda care este la proțap și cântă, dar lebăda e albă.
1: Cum se cheamă? Cum se cheamă piesa aia care ai zis lebăda la proțap? De fapt, cum e? Cum e numele?
0: În numele ariei?
1: Da.
0: Olim lacus colueram. Așa se numește piesuța mea.
1: Așa
0: alea
1: se cheamă,
0: de
1: nu?
0: Trei strofe care îmi rupe gâtul. Așa, glumesc, nu mi-l rupe, dar e aproape. Deci aici lebăda povestește cum ea făcea turul lacului și cât de frumoasă era, și acum toată lumea își pregătește dinții ca să o muște. Așa. Deci e o poveste iar drăguță.
1: Spune-mi, cine poate să vină la spectacolul ăsta? E intrare liberă? E intrare liberă? Cum este?
0: Este intrare pe bilet.
1: Pe bilet.
0: Da, avem bilete pe ticketstore.ro și
1: așa, e important.
0: Și la bileteria Teatrului Constantin Tănase, pe Victoriei.
1: Acolo oamenii cu siguranță știau de unde să... Dar cel din Herăstrău e important de știut că pe ticketstore.ro pot descoperi momentul ăsta.
0: Și dacă nu vă descurcați, scrieți-ne pe Musical Extravaganță sau chiar pe Ștefan von Korch pe Facebook sau pe Instagram, că vă ajutăm, vă redirecționăm și vorbim, deci eu răspund personal pe rețelele de socializare.
1: N-ai de alea de tenor, nu știu cum să zic. Unde sunt aia? Nu, azi nu răspund.
0: Nu, eu răspund, pentru că până la urmă eu muzica asta, chiar dacă o fac, să zic, pentru mine, eu doar sunt mesagerul cuiva în a o perpetua.
1: 6 august.
0: 6 august.
1: Pe 5 te duci la sală.
0: Cu siguranță.
1: Pe 3, 4, 5 te duci la sală, că nu o să fie chiar simplu,
0: da.
1: Pentru că începe duelul tenorilor.
0: Exact.
1: Ce înseamnă asta, Ștefane? Pe cine ai provocat?

0: Ca cine, cu cine te duelezi?
1: Avem patru tenori de seamă.
0: Așa.
1: Și anume George Ionuț Vărban, tenorul
0: pe care am avut bucuria să-l avem în, în studio.
1: Perfect, deci îl
0: și pe, și pe Ami. Alexandru Ilie a fost primul nostru invitat din seria de, de, de oameni.
1: Perfect,
0: care vin din,
1: deci, deci știi din, că din am zona... oameni de calitate acolo.
0: Da.
1: Îl avem pe tenorul Mihai Urzicana, pe tenorul Andrei Mihalcea și să nu-l uităm pe emblematicul tenor Florin Georgescu, care va veni să ne încânte cu, cu niște piese. El, pe el lumea, sigur, l-a auzit.
0: Îl știe, da.
1: De
0: îl
1: demult.
0: Știe, da.
1: Și e un om extraordinar căruia trebuie să-i, să-i oferim un omagiu și respect, pentru că toți oamenii ăștia care și-au dat sufletul pe scenă trebuie respectați de la A la Z.
0: Cine câștigă într-un duel ca asta?
2: Publicul.
0: Așa, asta era răspunsul pe care l-așteptam.
1: Publicul câștigă, pentru că vom avea un repertoriu deosebit pe care lumea îl fredonează și acasă. Toată lumea va auzi O sole mio și Nessun dorma, La donna e mobile, Eluce van le stelle din Tosca. Deci vom
0: dar
1: avea...
0: le știm și noi cum ar veni.
1: Absolut.
0: Ăștia care nu avem legătură cu, cu genul ăsta de muzică, da, la cei Dona Imobile se... putem să gândim mai tare decât voi, să știi.
1: Exact.
0: O să fim acolo în sală.
1: Vom avea și piese ca și Parla più piano din filmul Nașul. Uh-huh. Deci toată, ca să știe lumea de unde este acest, acest cântecel. Astfel vom avea iarăși Orchestra Filarmonică din Pitești alături de noi. Va fi un concert.
0: Și tot Alex la, la pupitru?
1: Încă nu știm, pentru că disponibilitatea maestrului este una foarte puțină, pentru că e
0: opereta,
1: tot.
0: Opera acum încă pentru copii toate trag de, e, de, da, de el și acum ați intervenit și voi.
1: Profesioniștii sunt căutați.
0: Așa este. Așa este.
1: Dar cu siguranță vom, îi vom adresa și întrebarea asta.
0: Ai jucat vreodată darts?
1: Am jucat. Dar acum, nu știu dacă sacoul acesta nu mi-este prea strâmt.
0: Îl dai
1: să,
0: jos, îl dai jos, că cu ce a rămas de la, de la sală. Cât colegul meu Ovidiu să pregătească camera astfel încât pe pagina de Facebook se vadă performanța ta, vreau să spun dacă, dacă,
1: zic, performanță.
0: Dacă zic numele Andrei Șerban.
1: Oh, da.
0: Asta vreau să știu. Trece un fior pe șira spinării când zic Andrei Șerban?
1: Da, Andrei Șerban este un colos, să spun.
0: Cum, cum ai ajuns tu să lucrezi cu Andrei Șerban? Când ai lucrat tu cu Andrei Șerban?
1: Cred că
0: și
1: primul...
0: cât a scos un tu din tine? Nu te întreb dacă.
1: La.
0: Întreb cât a scos un tu din tine.
1: El seamănă un pic cu tatăl meu. Pentru că odată ce se pune ceva în minte, atâta punctează pe i-ul ăla până trece prin, să zic, prin hârtie pixul. Deci are un talent și o dorință de a te face pe tine să ieși din
0: zona ta de confort,
1: zona ta de confort și propriile tale tipare, unde nu vrei să te miști așa, nu vrei să te miști așa, încât reușește să te convingă că ești capabil. Și eu am avut noroc să colaborez cu el în 2016 la Văduva Veselă, la, și la București, aici, la Opera Națională din București și la Opera Națională din Iași. Uh-huh. Să lucrez cu el timp de 3 săptămâni zilnic. Bineînțeles, există și tensiuni, deci nu este numai lapte și miere pe scenă și așa, dar...
0: nu, cu siguranță, da. Nu.
1: Dar ceea ce mi-a plăcut este că acest maestru, pentru că sper că îmi permite să-i spun așa.
0: Așa.
1: De fiecare dată când făceam un lucru pe care el ni l-a cerut, a mai adăugat ceva și te-a făcut să fii mai dezinvolt, mai prezent, mai adevărat. Și ce s-a întâmplat înainte de spectacol? Ne-a convocat pe toți, așa, înainte de spectacol, ne-a pus scaune și a schimbat
0: tot.
1: O droaie de chestii de nu știam pe unde să o luăm. Și fiind deja cu o știință din partea sa, timp de o lună, când omul acesta ți-a așa, ți-a dat o libertate de a te manifesta și tu exact în punctele alea pe care le-a schimbat, fiindcă nu știai cum le vrea exact. Deci te puteai...
0: Și le-ai făcut cum ai crezut tu că cele mai bune.
1: Că și le-ar dori el.
0: Te-ai simțit bine în emisiune?
1: extraordinar.
0: N-am terminat, dar fii atent că întrebarea asta...
1: mai vin.
0: Dar nici n-am terminat. Numai așa. Că vreau să știu, pentru că rubrica asta, o să te rog să te duci către, către da. Tabla de darți și să iei de acolo, de lângă ușă, trei săgeți, din care una să fie una galbenă. Ai și microfon acolo, nu o să te las fără microfon. Așa. Lasă sacoul jos. Trebuie doar să avertizez că rubrica asta se numește Întrebarea Înțepătoare. Și avem așa, avem întrebări de la 1 la 20, de la 20 la 40, de la 40 la 60. Știi că putem să dăm până la 60 de puncte pe tabla de darts. Da. Și există niște, cum să spun eu, există niște întrebări cu grade dificile de înțepătură. De la 1 la 20, 10%. Da, ia trei săgeți de acolo și după aceea îndreaptă-te, te rog, din suflet către microfon. O să vezi undeva pe scena noastră trasă o linie. De acolo o să arunci, Ștefan. Da, vino mai aproape de microfon să-ți explic mai întâi.
1: Acesta,
0: așa,
1: da?
0: Ca să te și audă oamenii, așa. Că te și văd, te văd pe pagina de Facebook. Fii atent, 1-20 înseamnă întrebări cu 10% grad de înțepătură.
1: Așa.
0: 20-40 înseamnă 15% grad de înțepătură. Și 40-60, mă rog, 20%, dar eu zic că rămânem prieteni și după asta.
1: Poți să arunc și pe lângă?
0: Poți, dar am întrebare și la zero, că ne-am gândit. Adică toată zona albastră este, dacă vrei, punctul zero. Primele două săgeți, cum îți convine, nu depășești linia. No, pe aia o arunci ultima, pe aia galbenă o arunci ultima. Este cea care va aduce întrebarea.
1: O singură, încep.
0: Cu oricare dintre ele. Primele două sunt de calibrare, să vedem dacă nimerești, dacă una, dacă alta. Doar aia galbenă contează. Real, doar aia galbenă contează.
1: Am înțeles.
0: Da? Eu am pregătit întrebările, le-am aici în față.
1: Așa.
0: Și acum vreau să aflu întrebarea, ce număr are întrebarea în funcție de cât arunci tu pe tablă. Dar pe primele două le aruncăm...
1: Eu sunt stângaci.
0: Și eu.
1: A, da?
0: Da. Suntem bine, ăștia care sunt stângați și că suntem bine. Și că emisfera noastră nu știu ce face cu emisfera elaltă. E în regulă. Are alte sinapse acolo, face alte legături. Ta-na! Poți să pun și
1: întrebarea?
0: Poți să pun și întrebarea? Nu, de-abia aia galbenă. Acum te antrenezi, acum ești foarte safe. Ești ca atunci când colegul meu Ovidiu, cât ai dat? Ia să vedem cât. 11 aproape, sau pe acolo. Colegul meu Ovidiu, când joacă singur, el cu el,
1: da?
0: Este genial. Pune un pic de presiune pe el. Pune un pic de presiune
1: de
0: pe
1: scenă.
0: El.
1: De scenă.
0: Nu se mai înțelege un cu persoană. Deci
1: dar și acum mai pus pe scenă, eu acum tremur.
0: Puteai să încep să cânti, dar deocamdată aruncă. Asta e întrebarea, fii atent. Unde nimerește asta, aduce întrebarea.
1: Ok.
0: Te rog. Ta-dam! Și suntem la... Ștefan, unde ai dat? Că nu...
3: 18.
0: Stai că vine arbitru oficial al întâlnirii noastre, vine să ne spună cât avem. 18. Te-ai dus bine, te-ai dus foarte bine. Fii atent. 18. Întrebarea 18 sună în felul următor. Care este aplicația... Ai scăpat ușor. Ai scăpat ușor. Deci chiar ai scăpat ușor. Dar e pe sinceritate. Deci asta trebuie să ții minte că este pe sinceritate.
1: Eu sunt sincer întotdeauna, chiar dacă doare.
0: Care este aplicația pe care o butonești cel mai mult când te duci unde și regele merge pe jos? Care este aia care îți mănâncă tot timpul din lume? Stai și...
1: Cred că cel mai mult e WhatsApp-ul.
0: Pe WhatsApp?
1: Da.
0: N-ai de-astea cu TikTok, cu Facebook, cu...
1: TikTok nici nu am pe telefon.
0: Așa.
1: Pe Instagram doar postez, foarte rar mă uit.
0: Așa.
1: Pe Facebook, la reel-uri, mă mai uit așa la cele mici video.
0: Așa.
1: Și mai merg pe YouTube Shorts. Așa. Dar cel mai mult e WhatsApp-ul, care ăsta mă termină. Vorbesc cu toată lumea.
0: Cine scrie cel mai des?
1: Băi, îmi scrie prietena, îmi scrie Ruxandra, îmi scrie fratele meu, îmi scriu mulți.
0: Oameni care au câte ceva de
1: dar întotdeauna oameni care contează.
0: Ștefan, te rog să vin apoi, pentru că mai trecem printr-o rubrică. Asta a fost de încălzire, dacă vrei. Asta a fost așa un pic de încălzire. Avem bolul ăsta pe masă.
3: Nu
0: mai pun sacoul. Doamne iartă-mă, suntem la radio, aproape. Suntem puțin și pe Facebook, dar în principal suntem la radio. Ai un bol în față.
1: Așa.
0: În bolul lasă niște întrebări care nu au în principiu legătură cu emisiunea, dar or să ne ajute pe noi să te descoperim mai bine. Amestecă bine și trage de acolo o foaie. Prima, trebuie să tragem trei întrebări.
1: Asta a sărit afară.
0: Ce zice acolo?
1: Cel mai absurd lucru pe care îl credeai când erai mic.
0: Care era cel mai absurd lucru pe care îl credeai când era mic?
1: Că nu o să pot vorbi niciodată românește.
0: Pe bune?
1: Da, mă gândeam și vedeam oamenii cum vorbeau românește și părinții mei. Sunt mulți la mine în sat care nu vorbesc foarte bine românește.
0: Așa.
1: Și văzându-i pe ai mei, vorbind cu diferiți negustori care veneau acolo la noi,
0: da,
1: în românește, mă gândeam, oare eu voi fi capabil să vorbesc vreodată românește cum trebuie?
0: Acum eu o să fiu sincer cu tine și când Ruxandra mi-a propus să vin la emisiune, m-am gândit o secundă, bă, dar ce limbă o să vorbesc cu băiatul? Îl cheamă Von Korch. Sigur are un castel pe undeva, în Bavaria. Ăsta, na.
1: N-am castel, o să caut.
0: Să vezi. N-o fi totuși cineva la unda care să aibă din familie un castel pe undeva.
1: Încă nu mi-a spus nimeni nimic. Era o glumă. Așa. Sper că într-o zi o să-mi spună cineva din familie, stai liniștit, nu trebuie să muncești absolut nimic, ești foarte bogat. Dar nu am ajuns încă.
0: Știi, era celebrul banc cu băiatul sărac și băiatul bogat. Și băiatul bogat primește de Crăciun, primește o mașinuță și este nemulțumit complet și da, o să se strice și cu tare, nemulțumit complet. Și băiatul sărac primește o balegă și începe să sară în sus de fericire și să agita și nu-mi vine să cred, și părinții îl întreabă, dar ce crezi tu că ai primit? Știu, un ponei. Nu e un ponei, o balegă. Da, dar și poneiul trebuie să fie pe undeva.
1: Mai clar, de undeva provine.
0: Am primit un ponei.
1: Ce drăguț.
0: Și eu visez la asta. Și eu visez. Deocamdată doar am desfăcut...
1: Dacă cumva se întâmplă, să știi că eu dau și la alții.
0: Doamne ajută, Ștefane, Doamne ajută. A doua întrebare. Trage de acolo. Trage de acolo, ia. Deci prima era aia cu limba română. Când începi să vorbești limba română, să fii tu mulțumit de tine?
1: Nici acum nu sunt mulțumit de mine. Când am fost pentru prima oară atunci cu flautul fermecat la 21 de ani, eu am venit de prin Oradea cu se simte probabil că sunt din Ardeal sau așa, în zona aia am trăit. Și era un text acolo, ce noapte groaznică am petrecut, sau așa zice acest personaj. Și eu, în loc să zic așa, am zis, ce noapte groaznică. și un copil din sală zice, ni mamă cum vorbește ăsta.
0: Ai, bravo.
1: Și eu m-am dus speriat la domnul Strugaru. Zic, ce se întâmplă? Păi vorbești ca un țăran. Zice că ești într-o etapă mai puțin roz. Cum te motivezi să mergi mai departe?
0: Când să mai neacă din corăbile tale, Ștefane?
1: Oare când a fost roz?
0: Turneul din Asia, Statele Unite ale Americii, musical extravaganță, mai zic?
1: Poți să spui, da.
0: Pe Andrei Șerban nu-l pun pe lista acolo.
1: Poți să spui.
0: Acolo a fost o perioadă roz.
1: A fost mai roz decât...
0: Sunt comis, glumesc acum, dar mi-aduc aminte de ce eram sigur că o să-ți dau fior pe șira spinarii. Am avut privilegiul de a vedea premiera spectacolului Mary Stuart la Teatrul Național, făcut de maestrul Andrei Șerban. Și după spectacol toată lumea aștepta pe actori să-i felicite pentru un spectacol ce nouă ni s-a părut minunat. Mai puțin domnul Andrei Șerban, care a băgat în ședință. Ei n-au mai apucat să mai
1: ajungi. Da, au început cu un jurături, v-am spus.
0: N-am apucat sau n-am auzit, dar ei n-au mai ajuns la noi.
1: Da, pentru că așa se întâmplă și cu noi.
0: Asta m-am gândit.
1: Nouă ne-a spus înainte cu o seară.
0: Așa.
1: Dacă eu în seara asta cred că tu nu ești pregătit mâine, nu intri pe scenă.
0: Da, nu intri. Da.
1: Și astfel tot rădă în tensiune. Dar, da,
0: zic, asta dacă, cu dacă e o perioadă care nu e tocmai roz, ce te motivează?
1: Eu sunt un tip care e destul de rezilient și nu prea mă raportez la etapele roz sau mai puțin roz. Pur și simplu le iau așa cum vin. Uh-huh. Și, bineînțeles, uneori se întâmplă să nu mi-iasă ceva cum mi-am dorit. Dar, până la urmă, lucrurile astea, dacă nu le poți controla tu, dacă nu depind neapărat de tine, trebuie să le lași să treacă și să te obișnuiești cu ideea. Așa că eu sunt un tip care probabil mai mult ar motiva pe alții decât se motivează pe el și nu am motivație pe... Și o chestie în spate care mă tot...
0: A fost dintotdeauna?
1: Da.
0: Sau ți-ai cultivat-o?
1: Nu, a fost dintotdeauna, cred că așa, crescând în sânul familiei... Aveam un model pe care puteam să-l urmez și oricând îl urmez cu drag, pentru că datorită acestui model am...
0: Ești unde ești în momentul ăsta.
1: Nu spun că sunt undeva, dar pur și simplu...
0: Asta spun eu.
1: Am o cale, să zic, stabilită.
0: A treia întrebare. Ah. Ți-am zis trei.
1: Credeam că scap. Că uiți. Ultimul obiect inutil cumpărat.
0: Na.
1: Oh, la asta mă pricep foarte mult.
0: Bravo.
1: Și de ce spun asta? Pentru că uneori mai îmi iau câte un ceas sau îmi iau o brățară și după aceea începe să-mi pară rău că am luat-o. Chiar dacă îmi place foarte mult. Nu știu de ce am senzația asta.
0: Dar le porți?
1: Da, le port, dar am o undeva ceva. Ai dat banii ăștia degeaba, că oricum ai deja 10 ceasuri, de ce îți mai trebuie al 11-lea? Ultimul lucru inutil cumpărat era aproape să fie cumpărat, dar așa mi-am, să zic,
0: te-ai setat că nu-ți
1: m-am
0: trebuie.
1: Setat că nu-mi trebuie, încât probabil am trimis o energie acelui om, încât l-a dat.
0: Ce urma să
1: și
0: fie?
1: Ce urma să fie? Erau jantele pentru mașina mea. Deci eu am jante și pentru vară și pentru iarnă, deci și era...
0: În cauciucuri, tu le-ai cu totul, să nu mai stai
1: tot,
0: să...
1: Da, cu
0: să
1: tot.
0: Fie, da.
1: Dar nu, mie îmi trebuiau jantele.
0: Așa.
1: Ei, după ce am vorbit cu omul, am început să mă gândesc, dar de ce mai trebuie mie jante? Că eu am și de vară și de iarnă, nu-mi trebuie... Oricum, e un lucru, îți bani pierduți, ai pierdut niște bani, mai bine nu-i cumpăra. Și vorbeam cu cineva... Mie nu-mi trebuie jantele astea, nu știu de ce asta. Dar psihologic așa, le vedeam pe mașină, dar mă gândeam, totuși sunt inutile. Ce fac cu celelalte? Trebuie să le duc, să le... Iarăși, să le vând pe ale mele, asta necesită timp.
0: Dar faci asta? Se mai întâmplă? Mai vinzi din lucruri?
1: Nu vând... Dacă aș fi cumpărat jantele astea, le vindeam
0: pe alealte,
1: că nu am ce să fac. Dar nu vând, niciodată n-am vândut nimic.
0: Nici eu.
1: Niciodată.
0: Asta e o mare greșeală.
1: Și tatăl meu este așa. Deci el, dacă lui îi place să cumpere pământ sau așa, îi place să cumpere, nu vinde nici, preferă să moară. Și eu la fel. Nu dau.
0: Odată ce e al tău,
1: exact,
0: nu dau eu lucrul meu.
1: Exact, nu dau și nu. Ei, dar cu jantele astea așa a fost. Atâta m-am gândit că nu mi le mai trebuie. Că, dar de ce l-am înnebunit pe om? După aceea omul a revenit la mine la mesaj. Sunteți serios? Sigur, să rămân, mulțumesc. Mă gândeam și minus bani, minus...
0: Dar le luai, dacă nu le vindea, le luai, nu?
1: Cu o zi înainte de a ajunge la el, l-am întrebat deja eu, la 2:30 este bine să vin? La care zice, le-am dat ieri. Slavă Domnului! Mulțumesc frumos! Deci, asta este o problemă la mine. Dar...
0: Ștefan, sunt de foarte aproape de finalul emisiunii și finalul vine de fiecare dată în același fel. Aș vrea să știu care sunt motivele pentru care spectacolul, conceptul ăsta despre care noi am vorbit și care, iată, reamintesc, este la cea de-a treia ediție, Musical Extravaganța, trebuie să fie să fie sold out indiferent când se întâmplă. Hai să descoperim motivele pentru care spectacolele trebuie să fie sold out și recomandă-le pe cele pe care neapărat oamenii ar trebui să nu le rateze. Dincolo că toate sunt interesante, dar poate pentru oamenii care ne ascultă în momentul ăsta și care se gândesc, bă, unul anume, două, hai să vedem unde ar trebui să merg. Hai să începem cu motivele pentru care Musical Extravaganța trebuie să ajungă la ediția 30. Acum e la a treia.
1: Noi
0: să
1: avem
0: un succes
1: ediții
0: totdeauna.
1: Care se numesc, de fapt, stagiuni. Deci noi lunar avem și în țară.
0: Așa cum am pus și eu aici, exact. Și că erau evenimente care se întâmplau în fiecare lună.
1: Da, și în țară avem și în București. Uh-huh. De ce ar trebui să vină lumea la Musical Extravaganța? Pentru că, pe lângă faptul că veți auzi profesioniști pe care îi puteți asculta și la operă și la filarmonică, avem și repertorul în așa fel construit încât de la cea mai, să zic, joasă emoție ajungi la final la aplauze apoteotice, pentru că așa îl facem să prindă publicul. Și mai punem și bisuri când vedem că publicul chiar...
0: rezonează și se bucură de ce faceți acolo. Da.
1: Exact. Fiecare spectacol are o poveste proprie și cred că merită publicul și merită oamenii cel puțin o oră, o oră și jumătate să iasă din cotidianul stresant și, sau din vremea urâtă pe care o avem uneori, să stea în sală alături de niște oameni care își dau interesul și sufletul și emoțiile ca ei să se simtă plăcut și, și bine și exaltați și bucuroși și să uite de ceea ce s-a întâmplat cu anumite ore înainte. Iarăși, dacă vreți spectacol în adevăratul sens al cuvântului, această Carmina de 17 iulie și duelul tenorilor din 6 august în grădina parcului Herăstrău.
0: Amândouă sunt în grădină, da?
1: Exact.
0: Ok.
1: În aer liber, aceste spectacole vă vor face să fiți într-o euforie și la 2-3 zile după ce se vor termina și cu siguranță vă veți dori să reveniți, chiar dacă poate nu la noi, dar dacă veți auzi de aceste spectacole, veți dori să mergeți să le vedeți. Și vă veți aminti astfel de noi, fiindcă noi vi le arătăm.
0: Al treilea. Eu te-am calculat aici. Au fost două. Mai dăm motiv.
1: Al treilea. Al treilea, fiindcă tot ceea ce se întâmplă pe scenă este de o maximă sinceritate, noi pe scenă nu putem să vă mințim, fiindcă datorită acestor emoții pe care noi le avem, că pozitive sau că negative, noi suntem ca și în pielea goală în fața voastră și suntem cât se poate de aproape de voi. Și cred că nu este nimic mai important decât să părăsești normalitatea pentru o clipă ca să te regăsești într-o lume ideală.
0: Ștefan, dincolo de Carmina Burana, pe data de 17 iulie, unde te mai poate vedea lumea în perioada următoare, în București sau în țară?
1: În perioada următoare, chiar peste câteva zile, la Teatrul Constantin Tănase cu concertul Valurile Dunării.
0: Pe data de 15 mai,
1: da. Așa, în data de 5 iunie, la concertul Ole Torero, tot la Teatrul Constantin Tănase.
0: 17 iulie, Carmina Burana.
1: Și dacă vă faceți planuri pentru anul viitor, de ziua îndrăgostiților, vă aștept la Elixirul Dragostei de la Sala Palatului.
0: Asta, evident, e cu plan lung. Rămâne de văzut cu cine, când, ce sărbătorim.
1: Absolut.
0: E interesant.
1: Ideea este că va fi despre dragoste.
0: Ștefan, mă bucur tare mult că ai acceptat invitația noastră și că ai venit la radio.
1: Eu îți mulțumesc, a fost extraordinar, mă simt foarte bine.
0: Mă bucur din suflet și te aștept încă o dată să vedem ce facem cu darțul ăla până...
1: Da, data viitoare încep să dau unde trebuie.
0: Dă-le pe alea marile, să vede, am aici...
1: O să mă antrenez.
0: Dacă te întrebam, da, nu mai zic. Îți mulțumesc din suflet că ai fost alături de mine. Ștefan von Korch, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, pe radio7.ro. Ajută-mă, 5 iunie, da?
1: 5 iunie,
0: Ole Torero, 17 iulie, în parc, în Herăstrău, vedeți Carmina Burana, pe sufletul meu, și pe data de 6 august, duelul tenorilor. 4 tenori se vor confrunta pentru plăcerea voastră, cum frumos a zis Ștefan mai devreme, pentru câștigul publicului.
3: Facem radio!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Vorbe cu personalitate.
3: Sunt Gigi Ghinea și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
2: Exclusiv la 7.

Chester's great balls of fire. Great balls of fire.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
0: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
2: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău!

ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face?

0: Alecu, personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7. De la 8 la 12, dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: So close, no matter how far.
5: Facem radio.
4: Couldn't be much more from the heart.
5: Cum se face?
4: Forever trust in who we are.
5: Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da,
3: acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
5: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
4: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
5: Ce-ți place, mami?
4: Mama, întrebi.
6: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună.
9: Yummy.
10: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
11: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiș?
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
13: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face?

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Tocmai a început o nouă ediție de S-a creat în România. Sigur, ăsta este motivul pentru care studioul s-a umplut de colegi de-ai mei. Încep cu Irina Niță, cea care ne va duce pe Instagram și pe TikTok, mai mult pe invitații mei. Ovidiu Vasile face să ne auzim bine și să ne vedem pe pagina de Facebook și mulțumesc pentru asta. Iar Cristi Bajac face să ne auzim bine și colo și colo și colo, dar lasă că ne auzim noi bine. Dar se aud bine invitații mei, ceea ce e mult mai prețios. Pentru că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am marea bucurie să vă spun că în studio alături de mine se găsește din acest moment Ștefan Orfescu. Salutare, Ștefan, bine ai venit!
1: Salutare și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
0: Mă bucur tare mult că ai acceptat-o, asta spuneam. Și Ștefan n-a venit singur. Ștefan, cu cine ai ales să combați astăzi?
1: Cu colegii mei dragi, fără de care mă simt incomplet.
0: Așa.
1: De câte ori mă duc în variante mai... cu Sorin Antonie de la Clape.
0: Salutare, Sorin, bine ai venit!
1: Și cu Doru Diaconu, colegul meu de la percuție.
0: Salut, Doru! Și cu ei o să vorbim la momentul potrivit, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dar deocamdată vorbim cu Ștefan. Ce faci, Ștefan? Care este cel mai important lucru pe care l-ai făcut în ultima vreme?
1: Eu am scos un album.
0: Așa.
1: De foarte mult timp, n-are rost să intrăm în istorie, că mă simt foarte bătrân astfel. Sunt la al doilea album și am material și al al treilea. Al doilea album este gata, adică materialul este scos din studio, e bibilit, e tot ce trebuie, numai că trebuie lansat. O să fac o lansare sau poate chiar mai multe. Vedem, bineînțeles, împreună cu colegii mei. Am scos un album, cum ziceam, acum ceva timp, vreo 9 ani, un album care se cheamă Despre Noi. Și acum sunt la al doilea album, care se va chema cel mai probabil Aproape de Tine. Am eu o piesă aproape perfect.
0: Așa, și de acolo...
1: Da. Muzica asta, eu îmi doresc să fie aproape de fiecare. Și atunci am zis Aproape de Tine, ca să fie mesajul direct, să-i oblig pe oameni să fie aproape.
0: Apropo de fiit aproape, vă invit să fiți aproape de noi astăzi, pentru că Ștefan, Sorin și Doru au de gând să cânte mult în ediția asta a emisiunii. N-am făcut niciodată asta. Până la Ștefan n-am făcut treaba asta. Să mai tai din piese. Nu e bine. Zi mai puține. Atât, nu, mai puține. Mai puține. Mai aveam un pic de dea cu chitara de pământ și ziceam eu plec. Dacă nu mă lasă când nici pe astea, zău, jur, plec.
1: Știu că tu mi-ai zis, zice, cel puțin 6 piese. Și eu am zis, bă, am și 20 dacă vrei. Ale mele, bă. Dar vedem ce mai tăiem, nu ce mai punem.
0: Ștefan, ca să fie lucrurile clare, ți-am promis, nu vorbim mult, dar cât vorbim, atâta și cântăm. Așa că prima piesă urmează să vină acum, ca să încapă cât mai multe dintre piesele pe care le-ai hotărât că le aduci astăzi la radio. Cu ce începem, Ștefan?
1: Așa, o piesă care se cheamă Visurile Mele, e așa. Pe primul album ăla, Despre Noi, și e și are și un clip frumos făcut prin frumoasa țara America, Visurile Mele, asta de care spun, e și pe YouTube, și are și un intro pe care îl începem chiar acum.
0: Te ascultăm!

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. În cazul în care ați deschis radioul mai devreme sau ați poposit pe pagina de Facebook acum doar câteva momente, dați-mi voie să vă reamintesc că în studio alături de mine se găsește Ștefan Orfescu, însoțit de Sorin și Doru. Veniți la această ediție de S-a creat în România. Piesa pe care am ascultat-o ceva mai devreme vine de pe primul album, mai spus Ștefan. Da,
1: despre noi se cheamă primul album și piesa s-a chemat... Se cheamă în continuare Visurile mele.
0: Nu-i schimb numele, lasă-l așa, lasă-l că a prins bine, numele ăsta. Ștefan, o să te duc un pic, un pic și mai mult în timp, în urmă, și o să te întreb dacă privești începuturile tale și primele interacțiuni cu chitara. Care a fost momentul în care ai știut fără dubiu că asta e calea pe care vrei să mergi? Ce vârstă aveai? Ce se întâmpla cumva, cu tine atunci?
1: Cumva de la început. Eu am făcut ceva muzică. Am făcut vioară și pian.
0: Așa.
1: Este profesoară de vioară și atunci am crescut într-un mediu... Repet, am făcut vioară și pian și...
0: Acum iartă-mă că te întrerup. Tu n-ai avut nicio șansă oricum de la numele de familie. Tu n-ai avut nicio șansă.
1: Da, Orfeu.
0: În viața asta, da. Lăcătuș. Bă, mie îmi plăcea asta, Lăcătușe. Am vrut să fiu inginer.
1: Infern.
0: Da. Și ai cântat așa frumos încât a venit după tine. Aia e important. Aia e important. Așa. Va să zic că mediul era ăsta, n-aveai
1: da,
0: cum să...
1: Da, și la cam 12 ani jumate, țin minte. În 88, în ianuarie, țin minte și data exact, pe 24, am primit o chitară de la mama mea.
0: Așa.
1: Eu îmi doream să cânt la chitară, știi? Vedeam în Parcul Titan, unde stăteam eu... Acolo sunt în fiul de Titan din București. Vedeam băieți care cântă cu chitara și în jurul lor atât de multe fete și zis, asta e calea.
0: Ce ai zis, băi, cu vioara n-ai cum.
1: Asta e calea. Și mă rog, aici cam în vară așa, deci la vreo jumătate de an aveam și prima trupă.
0: Cum s-a numit?
1: Cum sunam acolo, doamna? S-a numit în mai multe feluri, da. Alfa Junior, așa. Și
0: era și voi
1: micuți, Cântarea României, ca să ne înțelegem. Deci am fost la Cântarea României.
0: Ai fost cu Alfa Junior?
1: Da, cu formația asta și ulterior aceeași formație s-a numit Club 2000, pentru că erau niște stații și niște boxe, dacă le mai țineți minte.
0: Așa.
1: Se numeau Club 2000. Problema aia, când erau Vermona...
0: Nu suna rău, să știi, Club 2000.
1: Da, Club 2000, da.
0: Părea așa de viitor.
1: Da, da.
0: Club 2000.
1: Oricum,
0: să ne vedem noi acolo cum ar veni.
1: Era
0: departe, asta spun, da, era departe.
1: Da, da,
0: bine că nu ai fost pasionat de aparatele alea de radio mic, ți-au ce
1: am
0: de...
1: Am avut și
0: Eric se chemau. Cum ar fost? Trupa Eric.
1: Da?
0: Am avut. Nu mergea neapărat.
1: Am câștigat chiar la un concurs. Am avut un Eric din ala.
0: Serios? Ce viață frumoasă. Hai că ai avut o viață frumoasă totuși.
1: Și am în continuare, mulțumesc. Da.
0: Din nou, pentru că n-ai avut nicio șansă în viața asta să faci orice altceva, ai plecat la conservator.
1: Da.
0: Ești unul dintre muzicienii școliți, cu școală.
1: Da,
0: asta,
1: când
0: vine vorba... Am zis unul dintre, n-am zis singurul. Când vine vorba despre... genul muzical pe care tu îl cânti și care presupune destul de multă libertate, faptul că ești absolvent de conservator, te-a ajutat sau te-a încurcat pe aici pe acolo?
1: Nu, m-a ajutat, pentru că eu am început ca amator, da? Deci nu aveam mari școli. Când m-am apucat de chitară, repet, în parc, uite acolo.
0: La fete?
1: Da.
0: Așa.
1: Și atunci, sigur că am pornit deja cu o libertate. Știi? Și după aia, na, sigur că școala m-a ajutat, da, sigur m-a ajutat.
0: Te-a mai constrâns un pic școala, că lasă libertate.
1: Te învață să înveți logic ceea ce se întâmplă în practică, ai văzut ce frumos am zis?
0: Asta zic, dar libertatea ca libertatea de la școală, te-a mai constrâns un pic, adică n-a zis, bă, Ștefane, ce bine că ai adus tu spiritul din parc la noi la facultate, că noi nu ne gândeam la el.
1: Da,
0: cred că a zis domnul Ștefan, mai uitați de...
1: Acolo în școală, dar în ceea ce făceam eu, nu, aveam toată
0: libertatea. Doar ai luat plusurile din școală și le-ai dus în cariera ta. O să vorbim despre cariera ta imediat, pentru că tu ești unul dintre oamenii care au simțit ce înseamnă să cânți în fața a 10.000 de oameni.
1: Așa este, de mai
0: așa
1: multe
0: este.
1: Ori și
0: de mai multe
1: de câteva ori,
0: ori
1: notabil, ca să zic așa.
0: Despre alea o să vorbim, dar imediat, am zis jumii juma, s-a făcut jumau, s-a terminat vorba, acum cântăm. Ce cântăm?
1: Tot o piesă de pe primul album, Faci tu ce faci.
0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și vă invit să intrați și pe pagina de Facebook unde îi vedeți pe invitații mei.
1: Da,
0: gata, zi!
1: Asta spuneam, să spun, colegii mei sunt profesori.
0: Așa.
1: De instrumentul pe care... la care și cântă. Eu de asemenea predau și o chitară, dar ei chiar trebuie să plece la, la ore.
0: La treaba lor. La... Dacă nu or fi elevii acum pe pagina de Facebook și o să-i găsorină, rămâi acolo. Domn profesor, stai domne acolo la băieția de la radio, de ce te grăbești? Dar despre asta mai povestim. Deocamdată, domnilor, domnișoarelor, domnilor, Ștefan Orfescu la 7.

0: faci tu ce faci.
1: De Doru zici la piesa următoare?
0: Mă duc la o piesa următoare.
1: No, întrebam, de Doru zici la piesa următoare?
0: De Doru?
1: Da.
0: Da, așa acum, că... Doru la percuție, Sorin.
1: Că nu știu exact cum ai zis, mă simt la concert, Sorin, zic, hai că zici de Doru, n-are cum să termine. Și eu trebuia să stau acum cu minte până zicei tu de Doru, zic, nu să termină piesa până încet de Doru.
0: Că de obicei la unele piese cel puțin așa? Cântăm refrenele cu oamenii și de multe ori chiar ne ajută și avem succes.
1: Asta.
0: Și așa îmi venea, știi, mă gândeam, zic, bă, să mai când repet refrenul ăsta, da?
1: Îl mai zic o dată sau nu-l mai zic o dată?
0: Mă ajută lumea de acasă, mulțumesc frumos.
1: Să știi că te ajută lumea de acasă, uite, lumea de acasă, uite, a prins treaba aia cu chitara, în ce visai tu un par, pentru că, uite, Anca zice, strajnici băieți.
0: Mulțumim.
1: Dacă veneai
0: mulțumim
1: cu vioara, frumos. Nu era niciun straj nici băieți aici, dar așa avem. Oamenii mulțumim sunt pe pagina de Facebook alături de noi. Ștefan, înainte să ajungem la piesa asta, spuneam că tu ai experimentat bucuria, dar cred că și emoția de a urca pe scenă și a cânta în fața a zeci de mii de oameni. S-a întâmplat, și când zic zeci de mii, am proprietatea termenului, pentru că odată ai cântat în deschiderea concertului Scorpions.
0: De două ori. Da,
1: de două ori.
0: În 2008 și în 2011. Așa.
1: Și nu numai. Da?
0: Și la deschidere la Paul Gilbert.
1: La Paul Gilbert, da, la Mr. Big, da. Din nou, mult puhoi de oameni în față.
0: Da, erau la un club foarte mare unde eram atunci și unde noi eram atunci, în sensul că trupa cu care
1: da,
0: cântam,
1: Avenue
0: da, se numește. Noi eram rezidenți la clubul ăla.
1: Și ați avut bucuria să cântați în deschidere.
0: Becker Brown Live Music, da, ăsta discoteca Why Not. Poate știm.
1: O mulțime. Da. Era dita mai locația.
0: Da.
1: Spune-mi, te rog, Ștefan, cum se simte o astfel de... Ai citit, cu siguranță n-aveai cum să nu intri pe pagina de Facebook să vezi reacțiile de după cântarea de aseară și valurile făcute în jurul ei. Doru e mai prinsă. Da, le-am văzut pe toate. Le-am citit și pe alea bune, le-am citit și pe alea rele. Care e senzația pe care ai, Ștefan, când urci pe scenă și știi că în fața ta sunt zeci de mii de oameni?
0: Dincolo de o emoție puternică pe care am încercat să o stabilesc.
1: Ai reușit?
0: E o senzație pe care nu pot să o poftim.
1: Îți iese asta să oprești emoția?
0: Să știi că am, în ultima vreme am prins așa niște tehnici și de respirație și de diverse chestii. Plus experiența în sine, știi, dar de multe ori nu poți controla.
1: Uh-huh. Cum a fost?
0: E o senzație extraordinară pe care, na, nu pot să o descriu exact în cuvinte și o mare onoare până la urmă, că, na. Am cântat, cum spuneam, în 2008 la Craiova și în 2011 la București, zona Arena. Bine, ei tot erau un concert de retragere, de adio, știi?
1: Celebru, știi, acum, da. Exact cum are Bob Dylan, are un turneu. El nu-și mai numește turneele niciun fel. Turneul lui Bob Dylan se numește de doveșnicie Never Ending Tour. Și când îi se arată lui că vrea să plece la drum, e Never Ending Tour care continuă. Că dacă e Never Ending, unde e?
0: Normal.
1: Na. Deci ne luăm de la atâta lucru. Deștept. Băia deștept, că de-aia au dat ăștia Nobelul, nu că... Lasă aia cu poezia, da? Azi pentru Never Ending Tour îi dăm un Nobel. Pentru literatură, că a zis frumos cum a zis.
0: Bob Dylan, așa este.
1: Dincolo de concertele astea, tu ai colaborat cu foarte mulți muzicieni extraordinari de buni din țară.
0: Așa este, am cântat și cu multe trupe, nu știu, mă rog, Parlament, Schimbul 3 cu regretatul Leo
1: Iorga, da.
0: Vladi Knežević, Vișteu Boar, Mircea Rusu Band, mulți, Alexandra Ungureanu, de altfel buna mea prietenă, cu care am și colaborat, am și piese făcute împreună, adică este vocea ei, este și pe primul album și pe al doilea, la o piesă sau două, dar pe primul e mai, la mai multe piese. Cu mulți.
1: Că ai pomenit de Leo Iorga, o să te întreb dacă ai vreo amintire legată de el, care ți este foarte dragă.
0: Da, am multe fost niște și amintiri haioase, acolo. Multe, de la cântări sau de după, mai bine zis. Ah. Da.
1: Se poate spune vreuna dintre ele?
0: Da,
1: o să supere doamna în casă să-și ia...
0: Am stat la pahar de ceva, vorbă sau...
1: Sigur că de vorbă.
0: Da.
1: Și ce vorbă e asta? Sigur că de vorbă, era un pahar de vorbă.
0: Da, și era un om extraordinar și un mare vocalist, care transmitea ceva. Uh-huh. Știi, când... Și o voce, na, senzațională, despre ce vorbim.
1: Nu te-am întrebat și o să se întâmple imediat după piesa următoare, dar vreau să știu părerea ta. Tu ai jucat vreodată darts?
0: Mă, nu, că nu.
1: Darts e chestia care e pe perete la... Uite acolo, uite acolo.
0: Ai jucat vreodată? Da, nu, m-am gândit la... Iertați-mă.
1: Fii atent,
0: nu, o vârstă, m-am gândit la un joc de cărți și să nu mă dau știutor.
1: Nu, că e prea static. Nu, da. nu, cu cărțile nu știm, dar cu darts-ul ne place. Așa. Nu mai știu dacă Doru sau Sorin a zis: bă, eu vreau să... Doru, tu ai fost? Da, Doru ai zis că el a fost campion regional la el în cartier.
0: De
1: da.
0: Ce n-ai zis, mă?
1: La scara blocului era campion regional pe scara 1 da. Și 3. La 2 îl bătea cineva. N-a zis asta. Dar voiam să vă explic cum stau regulile, cum care sunt regulile jocului, ca să nu avem vorbe după aia, că vă mai gândiți pe parcursul piesei următoare. Eu de ce pun asta aici? Că nu avem vorbe după aia să zici: băi, Robert, n-ai zis. Jocul nostru de darts este de fapt o rubrică ce se numește Întrebarea Înțepătoare. Și mă uit la toți trei, pentru că, gata, Sorin deja...
0: Deci tu, dar cu milă, zic, nu.
1: Păi voi dați, aici e problema. Aici e, că nu e cu mâna mea, e cu mâna voastră. Așa, să scot castanele din foc. Fii atent. Tabla de darts are 43 de câmpuri în care poți lovi.
0: Așa, asta nu știam.
1: Plus câmpul ăla mare albastru, care e al 44-lea. Ăla e întrebarea zero, cum ar veni. Ăla mare, de-l vedeți. Cel mai mare ăla albastru este pentru Ratanji. Nu e cazul vostru,
0: deci, că lasă... e...
1: Vine Doru dă la centru.
0: Deci, albastră e pentru un necaz mare. Am înțeles.
1: Cum ar veni că să nu ne stricați peretele, de-aia l-am și pus acolo. Întrebările sunt catalogate așa, de la 1 la 20, să zicem un grad de 10% de răutate. Cu ghilimele, pentru oamenii care ne ascultă la radio să știe că am făcut semnul internațional pentru ghilimele. De la 20 la 40 avem 15% de răutate și de la 40 la 60 s-ar putea, nu știu sigur, Sorin să zică: a cui plec? Eu acum plec. Lasă-mă, Doamne, iartă-mă că ți-am promis eu că și 20, dar nu știam că ești măgar. Sau ceva e genul ăsta, o să zic el ceva la final, nu știu ce o să zic.
0: Da.
1: Treaba e în felul următor. Vă gândiți pe parcursul acestei piese, vreau să văd dacă funcționează astea în grup. Adică voi vă gândiți acum fiecare și la final unul să zică: bă, da, jucăm, sau bă, nu jucăm. Dar cine va fi purtător de cuvânt? Ștefane, cred că tu. Da, da, asta după piesa următoare. Jucăm jocul ăsta. Nu mai are de Doru, că pun mâna pe telefon, îi sunt pe vecini de la bloc. Vedem noi dacă erai chiar așa șmecher și... Unde jucai, Dorule? Ai microfon? Sorin, ajută-mă cu microfonul ăla să ajungem la Doru, să vă au și eu glășcioarele în emisiune. Ia zi, Doru, unde jucai tu darts? De unde ai ajuns tu să fii campion de darts?
2: Salut! Salut la toată lumea! Am început să joc darts în clubul Live.
1: Așa.
2: Era un club în care membrii fondatori erau chiar campioni de darts, nu ca mine. Și
1: nu ca tine,
2: Eu am fost doar la mine în apartament, foarte, foarte bun.
1: Am la sufragerie, rupeam, da, în dormitor mai puțin, dar sufragerie...
2: Mă cunoșteau și vecinii, nu știau ce...
1: Da.
2: Ai
1: refăcut peretele după ce ai jucat? Adică dădeai în perete?
2: În primul rând am stricat ușa, că am pus pe ușă și...
1: Așa m-a sfătuit și pe mine colegul Alex Crăciun, care este campionul nostru antitră aici în radio. Așa, i-am spus că n-am unde să mi-l pun acasă. Nu știu ce a fost la gura lui, ceva urât. Parcă vorbea domnul Turcescu de Metallica, așa a vorbit colegul meu de mine. Astăzi am ceva cu domnul Turcescu. Azi am ceva cu tine.
2: Ne strânge.
1: Așa a vorbit Alex Crăciun cu mine, ziceai că eu sunt Metallica și el e Turcescu. Și a zis: pune pe ușă. Zic: nu pot să pun pe ușă, că n-am bani să schimb o ușă. Ai nebunit la cap? N-am reușit să-mi pun încă darțul acasă, motiv pentru care încă mănânc bătaie de la el. Încă mănânc bătaie. Deci înțeleg că ai stricat ușa. Pot să înțeleg asta. Da. Sorin, tu ai jucat vreodată? Doru, dă-i microfon. Tu ai jucat vreodată? Salut, Sorin. Bine ai venit.
3: Salutare.
1: Tu ai jucat vreodată darts?
3: Nu așa de profesionist ca Doru. Nu la nivelul ăsta.
1: Așa? Tu ai mai dat până baruri, până astea.
3: Mie mi-e teamă de oglinda voastră, sincer, nu știu dacă... Oglinda
1: e de parte.
3: Voastră, da,
1: oglinda e de parte.
3: Am două mâini stângi, dar le folosesc cu
1: brio.
3: Cu talent în altă zonă.
1: Când vine vorba de cântat, ce să vezi, sunt cel mai bun.
3: Da. Rămâne de văzut.
1: Eu să am încredere în tine, să știi.
3: Da.
1: Eu nu vreau să pun presiune pe voi, dar invitata mea de marți? De luni? De invitata mea de luni. Așa. A dat 60 pe tabla de darts, care înseamnă maximum de puncte posibil. Doru, ca un campion, ce i-a dat din cap? Știu. A dat 60, a fost bine ea.
3: L-am văzut aici, e promite, promite.
1: 60 este maximum cu putință. Nu i-am pus întrebarea de 60, că n-a fost doar o singură săgeată, ultima săgeată aduce întrebarea, ca să nu primele de calibrare. Nu i-am pus întrebarea de 60, dar a dat 60.
3: Mamă.
1: Ceea ce, nu vreau să zic că sunteți bărbați, că alții la vârsta voastră aveau cu... Nu vreau să zic de-astea, nu vreau să zic.
3: Dar ne bazăm pe Doru.
1: Doru campion. Doru campion. Îți dai seama că Doru se gândește acum, mamă, și când dădeam eu, deci când dubla de 16, dubla de 16, deci dacă aveam 32...
3: Să vezi
1: 32,
3: că acum nu-i mai
1: iese nimic. Am reușit să fac asta, da? Bun, asta mi-am dorit. Aici am vrut să vă duc. În timpul ăsta Ștefan s-a gândit. Dau la centru. Eu dau la... Orice ar fi, dau la centru. Dar până dau la centru, o să le cânt piesa asta să rămână cu imaginea asta aminte. Ștefan, ce ai ales? Ce piesă ai ales pentru momentele următoare?
0: Apropo de tras la vinclu.
1: Așa, la centru.
0: O să cânt o să-mi încer norocul, apropo de și de dar bine, acolo nu e chiar noroc, e mai mult știință, dar și noroc un pic.
1: Cât că da.
0: O să cântăm acum o piesă care nu e pe niciun album. Deci a apărut după ce am terminat și materialul pentru al doilea album, a apărut foarte de curând, nici n-am apucat să o înregistrez în studio. Apropo, domnul Cristi Bageau, cu care, apropo, am colaborat de-a lungul vremii.
1: Mi-a zis.
0: Un talentat zis, om de studio, este, vocalist, da. Instrumentist și așa mai departe. Nu-l laud degeaba, chiar așa este.
1: Ai nevoie de studioul.
0: Poate facem am ceva cu piesa asta. Fii atent.
1: Cristi are nevoie de studioul tot, aia.
0: Se cheamă Ochii tăi și gura ta. Așa s-a nimerit. Așa e în tenis.
1: Și se aude la 7, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Intrați pe pagina de Facebook, din ce în ce mai mulți oameni sunt acolo și mă bucur din suflet pentru asta. Ne pregătim și de darts, dar după ce ne cântă.

0: refren, fie.
1: Sigur luna e de vină, că pe mine mă termină.
0: Ce? La Cluj.
1: Dă-i și gura ta
0: la Călăraș, acum hai.

0: Am încercat să...
1: A fost bine, a fost foarte bine. Ștefan Orfescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor și compania pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Am ajuns la momentul în care suntem la concursul Întrebarea Înțepătoare. Nu-i concurs, e rubrica Întrebarea Înțepătoare. Nu vă dau nimic la final. S-ar putea să-mi dați voi mie, dar asta e altă discuție. Nu știu cu care dintre voi să încep. Care e cel mai curajos, Dorule? Nu mă întreb.
0: Profesionistele...
1: Profesionistul, nu?
0: Profesionist american.
1: Ștefan, o să te rog să lași microfonul jos de pe scenă, pentru că linia de aruncat la darți este exact în dreptul microfonului tău. O să-l rog pe Sorin să ne ajute cu celălalt microfon la portabil și unul dintre voi să mă ajute să fie cât mai aproape. Doru, alegeți trei săgeți, te rog, de acolo, din care doar una, Doru, să fie galbenă. Pe aia o aruncăm ultima. Aia galbenă, să fim siguri că am... Ne-am lămurit exact care este întrebarea de rubrică, Întrebarea Înțepătoare. La cum zâmbești, Doru? Am senzația că aseară ai jucat ultima oară darts. Sorin, dă-i microfonul. Mai ai darts, mai ai darts acasă?
2: Nu.
1: Nu?
2: Dar după întrebarea asta, cred că...
1: Cine a renunțat la el? Tu sau jumătatea ta mai bună?
2: Eu am renunțat, da.
1: Când ai trecut la a doua ușă stricată sau... Ce s-a întâmplat? De ce ai renunțat la darts?
2: Păi am zis că e nevoie de o schimbare.
1: Așa.
2: Și atunci...
1: Și de atunci bărbații nu se tund în general când e vorba de schimbare și atunci normal a venit renunțat la darts. Acum nu-ți pare rău când ai văzut darts la noi în studio?
2: Acum îmi pare rău.
1: Un pic, nu?
2: Da.
1: Un pic?
2: Da.
1: Dă-i lui Ștefan microfonul ca să nu te încurce. Yeah. Doru, primele două săgeți, alea care sunt cu pană neagră cu verde, sunt de calibrare. Să vedem dacă nimerești ținta alea și după aceea aflăm de unde ne vine întrebarea. Așa că aruncă primele două. Care e scorul tău maxim?
0: Ți-am zis, mă, că e profesionist
1: cât
0: american, deci nu.
1: Cât a dat? 4, nu e, nu e profesionist american. Vrei să dai cât mai puțin? Să fii în zona sigură, cum ar veni. Așa am zis, da. Ia uite, dar nu da chiar 0. Că aia e afară. Ta-da-am! Și a dat afară? A dat afară. O să spun întrebarea numărul 1, pentru că mi-e teamă că eu am pregătit o singură întrebare 0. Ia microfonul. Am pregătit o singură întrebare 0, dar mi-e teamă că trebuia să pregătesc 3 întrebări 0, așa că o să spun.
2: Cred că da.
1: Întrebarea 1, care sună în felul următor. Care este cel mai scump echipament pe care l-ai cumpărat vreodată și pe care nu l-ai folosit niciodată, când vine vorba despre muzică? E ceva ce ai cumpărat foarte scump, că dădea bine și nu l-ai folosit niciodată. E ușor, îți dai seama, deci asta e întrebarea 1.
2: Da. Nu, tot ce am cumpărat am...
1: Ai folosit?
2: Da.
1: Ia uzi, Cristi. Am zis numai. Cristi, când noi jucăm darts, colegul meu Cristi stă nici măcar pe site-urile alea pe care ți imaginezi că ar sta undeva unde să niște băieți joacă darts. Nu, el stă pe site-urile de scule.
2: Da.
1: Și după ce ajunge la sculele alea, să întreabă de 10 ori să le iau, să nu le iau, ce fac cu ele, să mi-l cumpăr, să nu mi-l cumpăr, are întrebări de astea.
2: Da.
1: Ne-a pus invitații, slavă Domnului că sunteți din București, pentru că ne-a pus invitați de la Cluj să cumpere microfoane, pe banii lor, pe banii lui.
2: Da.
1: Dar să se ducă să-i probeze microfoanele, să alte. Mișu Călian a pățit această rușine, a fost trimis de către... Și mulțumim pe această cale, Mișu, îți mulțumim.
2: Da, mersi.
1: Doru, ai scăpat, dar n-ai scăpat urma. Băieții ăștia aveau încredere în tine.
2: Da, uite și...
1: Ștefan, încerci tu, Ștefan? Hai, încearcă tu. Ia săgețile care sunt deja pe tablă ca să nu ne mai încurcăm cu alte... Da. Pe tabla de darți, iartă-mă. Și să încercăm. Primele două, Ștefan, ai văzut, sunt alea colorate. Te dai mai departe. De acolo.
0: Nu, am încercat să văd
1: de... Stai că pun și ochelari. Așa, cu ochelari joc și eu.
0: Am zis, iată-mă.
1: Da microfonul.
0: Am zis că încerc, da? Deci încerc, adică vreau să zic.
1: Dacă dai încerc, fii atent, dacă dai încerc, când vei trage piesa cu Cristi o să plângă de fericire și de emoție, pentru că el și acum crede, după ce i-am explicat toate regulile jocului, el este ferm convins că dacă dă în centru, câștigă. Ferm convins.
0: Am înțeles.
1: Și noi i-am explicat regulile jocului. Cristi, nu e așa.
0: Cristi, bine.
1: Așa că dacă dai în centru, Cristi o să tragă piesa cu tine plângând de fericire. Cineva a dat în centru. Încearcă, Ștefane. Până la urmă, dar te avertizez, ca să nu zici că n-ai știut. Dacă dai în centru, eu mă duc să spun, adică nu să spun, să te întreb dacă cunoști numele pe care eu îl voi rosti. Gabriel Băruță, spune ceva numele ăsta?
0: E producătorul primului album și celui de-al doilea.
1: Treaba ta, dacă dai în centru, avem o provocare care îl implică pe Gabriel. Eu ți-am spus, eu mi-am făcut temele.
0: A sunat asta la radio?
1: Nu, nu, dar eu mi-am făcut temele. Dacă dai în centru, avem o provocare care are legătură cu Gabriel. Că să nu crezi că da, arunci așa și că întrebările sunt la mișto. Nu, nu, întrebările sunt pe serioasele. A, bă, da, dacă vrei să dai în centru. Dă-i, dă-i! Emoțiile au crescut, tensiunea e de s-o tai cu cuțitul. E bine, zona zero.
0: Am zis să nu...
1: Hai la altă, cealaltă, cealaltă, cealaltă, să geată, las-o așa. Bine, dă-o pe asta, hai, încercăm. Ta-na! Bă, dar și când a dat? Cred că a dat tripla, nu? Cât a dat? 15? E 15? E în zona roșie? Doru, ajută-mă tu, că tu... Cât este? 15. Ștefan, întrebarea... Ai scăpat. Știi care era provocarea? Știi care era provocarea?
0: Ia zi.
1: Să-l suni pe Gabriel așa. Și să-i spui că vrei să schimbi radical stilul noului album, că vrei să-l faci trap rock pentru că așa se cere. Și să reziști să stai cu el la telefon 60 de secunde. Era complicată. Bine că n-ai dat. 15 este mult mai ușor.
0: Mai ales că-l știu.
1: E un pic coleric, nu?
0: E chițibușar, așa. E un artist, oricum.
1: Nebunea la telefon dacă ziceai asta?
0: Nebunea, da. Nebunea. Bine, încercam întâi să mă prindă, să vadă dacă cumva nu...
1: Dacă nu glumești.
0: Da, și dacă se prindea că vorbesc pe bune și așa, serios... Încerca să spună o filozofie, probabil.
1: Am scăpat de asta.
0: Că, da.
1: Fii atent. Întrebarea e în felul următor. Care este cea mai gogonată minciună pe care ai spus-o vreodată ca să justifici faptul că ai întârziat la repetiții? Cea mai gogonată minciună pe care ai spus-o vreodată ca să justifici că n-ai ajuns când trebuie la
0: multe. Nu, știi care e treaba? M-am mai prins. Deci asta cu întârziatul la mine. Nu, e... Hai că e urât să spun că e bun. De când mă știu eu? Hai să spun alta, foarte pe scurt. Eram profesor la școală, că am predat și la școală, în afară de lecție de chitară pe care le dau și acum. Dar am predat la școală cu catalog, uite. Da, după asta vreo 7 ani de zile.
1: Domn profesor de adevăratele acum, da. Da.
0: Și la una dintre școli, că eram suplinitor și în fiecare an mă duceam la altă școală, la una dintre școli, la școli generale am predat.
1: Așa.
0: Vă întârziam, aveam puse ore de dimineață la 7:30, era crimă pentru mine. Eu care mă, deci mă
1: curgam
0: foarte târziu, deci
1: da.
0: E ceva rău. Și aranjasem cu doamnele care făceau curățenie, femeile de serviciu, care mă ținăgeam foarte bine. Și, doamnă, vă rog, lăsați-mi și mie ușa de la intrarea elevilor, să nu intru pe la cancelarie.
1: Să mă vadă ăștia.
0: Ca să trec pe la director, directoare și nu știu ce. Să mă vadă colegii mei și, mă rog, respectiv. Hai ca să intru pe la ușa, intrarea elevilor, știi, ca să... Când intram în clasă, erau pe bănci, tot eu. Ce faceți mai aici, bă? Știi, eu ajungeam pe la... Da, nu e vreo laudă, dar spun că se...
1: Ca să înțelegem.
0: Da.
1: Zic oamenii
0: și
1: mari.
0: Revenind da. La minciunea cea mai...
1: Cea da? Mai gogonată.
0: Și au fost multe. Țin minte una simpatică, că după aia râdeau colegii mei de... Colegii din trupă, apropo,
1: așa.
0: Trupa Avenue, cu care cânt și acum, da? La diverse evenimente și așa mai departe. Nu știu ce le-am zis o dată, că nu au venit ăștia cu... Trebuia să-mi pună internet. Nu au venit ăștia cu netul să la timp, să nu știu cum, să tragă netul, înțelegi? Dar tot eu știu. Băi, deci nu se poate, bă, așa.
1: Așa,
0: nu
1: există. Mă mut. Nici da, nu știu la ei, dar mă mut, mă duc la
0: altă. Da. Da?
1: A fost bun, aprins.
0: Da, nu, dar s-ar putea să fie fost și pe bune, că... Apărind de la un adevăr, știi, cumva, că nu o culegi așa din ăsta, știi, o tragi din... De acolo îți tragi Seva, nu? Îți
1: tragi Seva de undeva, da. Am înțeles.
0: De unde îți tragi Seva? Din viață. Viața e sursa.
1: Pe tine pică greul. S-a dat rău aici. Nu vreau să zic că s-a aruncat.
0: Lasă colegul Sorin Antonie.
1: Lasă microfonul Sorin.
3: Eu cred că s-a dat foarte bine.
1: Da, așa ai tu senzația?
3: Da.
1: Păi Doru
3: deci
1: de la
3: să n-aveți așteptări.
1: Păi că... dar noi de la Doru, care așteptam Doru să dea direct bullseye, să fie nebunia nebuniilor.
3: Da, noroc cu
1: Doru. Dar de ce ai doar două? De ce ai doar două? Care-s defecte? Lasă-le. Ia altul. Ia o altă săgeată de acolo. Nu-ți mai pierde timpul cu ele. Sorin, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, încearcă să salveze, cum e, urma scapă turma, el acum o să dea măcar peste 20, n-am nicio îndoială că o să dea peste 20, uite, Doru se face de ajutor acolo, zice, stai așa că, să-ți arăt cum am stricat eu ușa, la mine la apartament. Doru, ajută-l pe Sorin, ia-i microfonul din mână. Ia-i microfon. Da, și dă-te și din calea lui, că nu e bine să stai în calea lui. Așa, Sorin, te așteptăm să te calibrezi. A început bine Sorin, a dat 3, 17 și... 3 sau 17, e 3, bine, 3, e 3, e regulă, 3, e ok 3, da. A doua, așa, a fost 8. Și acum, asta e importantă. Ta-dam! Și asta s-a dus în... Cât e, Doru? Cât
2: da,
1: e acolo?
2: Este 10.
1: 10, curat, da? Este un 10 curat.
2: Deci colegii mei care n-au mai dat, n-au fost campioni, au dat
1: ai
2: mult
1: văzut?
2: Mai bine ca mine.
1: Sorin,
3: mie mi-era teamă de oglinda voastră, sincer. Nu de ăla albastru, dar...
1: Te-ai descurcat bine, te-ai descurcat bine. Fii atent, întrebarea 10 zice așa: de câte ori ai mințit? Vezi, tot pe minciună mergem. Astea sunt... De câte ori ai mințit că ai repetat 8 ore, când de fapt în ziua aia te-ai uitat la seriale toată ziua?
3: De fapt, adevărat e că n-am repetat niciodată 8 ore.
1: Să începem cu început. 8 ore e mult, Robert, ce bas
3: câmpii. E foarte mult, da.
1: Dar de câte ori ai mințit că ai fost prins cu repetițiile, dar tu te-ai uitat la vreun serial sau ceva, vreo emisiune?
3: Da, de mințit, sigur, nu. Recunosc.
1: Asta, na.
3: Da.
1: Ai... Și ce minciună să...
3: De numărat, și n-am ce... numărat. Probabil s-au strâns câteva.
1: Câte seriale de Game of Thrones, câte sezoane de Game of Thrones ai văzut mințind că ești pe repetiții?
3: Am văzut cu soția mea Game of Thrones, așa, cap-coadă.
1: Și le-ai zis colegilor, bă, nu am timp, bă, băiatule, sunt pe repetițiile astea, mi-am mâncat zilele.
3: Da, da, da.
1: Ai zis, nu?
3: Da, am zis.
1: Hai, bine că ați mers pe sinceritate și bine că ați dat numere mici.
3: Întotdeauna pe
1: bine
3: sinceritate
1: că ați dat numere mici. Că, dacă te dai de la 40 încolo, mai bine, lasă așa. Sunteți de față? Vă lasă, hidratați-vă. Domnul Ștefan, hidratați-vă, că nu vreau să vă duceți nehidratat la piesa următoare.
3: Dați apă.
1: Mai încap vreo 4 piese, așa? Mai încap, dacă ne grăbim. Acum, uite, încap cu siguranță 4 piese, pentru că următoarea vine chiar acum. Și uite, Doru, n-a dat el mult.
0: Ca să știu cum îmi fac playlist-ul, că ți-am zis că eu tot scot, ca să știu cu ce...
1: Păi, dar problema e la mine, problema e la Sorin. Tu la mine...
3: Nu știu.
1: Ce nu s-a auzit, că Cristia tăia din răzbunarea tăia, te spun eu, din răzbunarea tăia, zicea Sorin că s-a apucat de darts.
3: M-a apucat de darts, da.
1: A dat bine, a dat, îți dai seama.
3: M-a surprins chiar și pe mine.
1: Ai văzut? Le-ai nimerit pe toate, spre osebire de Doru, nu vreau să zic, că nu aude, dar spre osebire de Doru care, două le-a dat pe Dorule, două pe afară, Doru. Eu înțeleg de ce ai renunțat la darțul ăla din casă și de ce s-a insistat pentru treaba asta, pentru că se ținea prea mult la ușile alea. Ștefan Orfescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este în studio pe 103.4 pe radio7.ro. Urmează încă o piesă pe care Ștefan a ales-o și care se numește Ștefane.
0: Răspuns. Ai văzut, am răspuns imediat. Răspuns.
1: Și pe sinceritate. Chiar. Aia mi-a plăcut, că mi-ai răspuns, dar pe sinceritate.
0: Văzut? Răspuns, așa e. Numele ei, exact pe sinceritate. Stai mă că nu-mi stă microfonul ăsta un pic.
1: Se aude pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem și pe pagina de Facebook și rămânem împreună și acolo.

0: Ștefan Orfescu, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, pe radio7.ro, pe pagina de Facebook a Radio 7, din preună cu Sorin și Doru, partenerii lui în această zi, la S-a creat în România. Da. Ștefan, știi ce voiam să te întreb? Cum a venit decizia asta ta, pe care eu o consider ca fiind una curajoasă, de a pleca către acest drum solo, așa, pentru povestea asta solo?
1: Da, ar fi trebuit să fac mai de mult. Cum am vorbit și mai devreme, am spus, am cântat cu foarte mulți cântărețe, trupe și așa, și am zis, am hotărât acum să cânt și cu mine. Totuși, da. Eu fac piese asta de foarte mult timp, știi, dar m-am tot neglijat. Știi, am cântat cu trupe în general, da, și am zis, las că-mi fac eu un album. Mă gândeam, zic, hai să-mi fac și eu un album, să le las că fac mai încă. Acum e foarte greu de pătrun, știi, și la radio, și când erau alte vremuri, un pic alte vremuri. Și dacă prindeam alte trenuri, mă rog, poate era mai bine. Dar e foarte bine și acum mă simt foarte bine. Repet, proiectul ăsta, Ștefan Orfescu Band, este un proiect, na, cu piesele mele. Eu cânt și cu trupa Avenue, dar sincer să spun, așa mă simt cel mai bine cântându-mi piesele și alături de colegii mei, de Doru și de Sorin, în formula asta restrânsă, mică, dar vânjoasă. Iată cum mergem și prin festivaluri, prin cluburi. Ștefan Orfescu Band, subtitulatura asta, și na, a fost din ce în ce mai bine. Mă mai duc și singur prin festivaluri. Când, după cum vezi, piesele mele sunt și în zona asta pop, rock, folk. Am și piese rock, poate ascultă Amintește-mi să uit, de exemplu. E o, dacă are cineva curiozitate,
0: e piesă
1: asta
0: nouă.
1: Da, piesă relativ nouă.
0: Când de noiembrie anul trecut, nu? Noiembrie anul trecut, da, cred, da, că da, ai lansat-o.
1: Dar va fi pe albumul ăsta pe care nu l-am lansat încă. Cum spuneam, piesele sunt gata de pe album.
0: Apropo de treaba asta și de piesa pe care ai pomenit-o ceva mai devreme, Amintește-mi să uit, ai ales varianta asta și mie mi se pare din nou o chestie foarte curajoasă, dar aș vrea să înțeleg cum ai gândit-o. Promovarea pieselor de pe album, piesă cu piesă. Nu?
1: Da.
0: Ai ales această variantă de promovare al noului album.
1: Exact.
0: Ștefan, de ce? De ce ai ales varianta asta?
1: Ca să fac, să atrag atenția pe fiecare piesă, să nu le arunc așa pe toate. Asta și de-aia am zis că lansarea o să fac ceva mai încolo. Repet, albumul este gata. Am material pentru încă un album, cel puțin, pe lângă asta. Dar mulțumesc Dumnezeu, tot îmi vin piese, știi, să fac.
0: Apropo de acest lucru, compui și scrii versurile și da, vreau să te întreb de câtă vulnerabilitate are nevoie un artist pentru a ieși în fața publicului, punându-și cumva sufletul pe tavă și prin compoziția pieselor și prin versurile pe care le face. Ești vulnerabil în fața oamenilor? Cânti despre ceea ce ți se întâmplă? Ce faci acolo?
1: În mare parte, când despre chestii pe care le-am simțit, trăit, dar mă mai inspir și din ce văd în jurul meu, de la prieteni, de la...
0: Slavă Domnului,
1: de
0: că...
1: De la prieteni, de la rude, vorba unui...
0: Vorba băieților de la Iris, Nelu Dumitrescu, lumea întreagă e un circ. Exact. Ai de unde să vezi lucruri care se întâmplă

0: care leagă toate piesele? Există un fir care le unește pe toate? E un album conceptual?
1: Nu este conceptual, nu, deși am ascultat foarte mult Pink Floyd și așa mai departe, dar, știi, apropo de albume, mă regăsesc în toate, uh-huh, toate piesele, adică sunt eu în toate și atunci ăla e liantul.
0: Firul roșu ăsta e, că da, ești tu 100% în toate.
1: Eu, nu știu ce poveste care... Dar sunt povești despre mine și despre trăirile mele și, repet, și din ce am văzut de la cei apropiați sau, mă rog, prieteni, mai mult sau mai puțin apropiat.
0: Întoarce-ne la muzică. Cu ce mergem mai departe?
1: Apropo de asta, hai să vedem o piesă care are oarece poveste. Mai putem să cântăm trei piese, de exemplu?
0: Da.
1: Bine ai venit, îi zice. E despre... am făcut-o pentru un cuplu care urmea să se căsătorească, da? Doi prieteni, da? Și era pentru noaptea aia, un vals.
0: Așa.
1: Pentru dansul mirilor, știi? Și urmau să... care s-au nenorocit, sau căsătorii. Și am făcut o piesă care se cheamă exact așa, bine ai venit. Exact pentru... Deci m-am gândit la nuntă, m-am gândit la...
0: Întâlnirea dintre ei doi. Da.
1: E o piesă frumoasă, de dragoste, de altfel. Eu cânt în versurile mele, am și versuri pe teme sociale, mai puține, dar în general despre dragoste, dar și despre ură, dragoste, pismă, și așa mai departe.

0: Ștefan Orfescu și Ștefan Orfescu Band, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 pe radio7.ro. Doru Diaconu, campion la darts în sufragerie, la el. Și Sorin Antoni, campion de la darts aici la 7, în rândul colegilor.
1: Cel mai bun,
0: da. El a fost number one.
1: Discutăm după aia.
0: Sigur.
1: Începător, dar...
0: Da, ăștia micii, norocul începătorului. Nu te uita, Ștefane, că a doua oară, dacă îl pun să arunce. Dana Florian e alături de noi și vă salută, Dana Florian. Zice salutări și felicitări.
1: Salutări, Dana. Este o bună prietenă și de altfel o...
0: Ieri a făcut concurență neloială trupei Metallica și a pus cântare.
1: Știi,
0: a luat în publicul de la Metallica.
1: Mă duc, îi cer scuze, uite, în direct.
0: Așa?
1: N-am mai putut să ajung, am avut o zi...
0: Dana și-a pus net aseară. Și-a pus net, da-ia. Te-am ajutat eu,
1: Nu,
2: s-a uitat la film la Game of Thrones.
1: Știe, Dana, că am vorbit și cu ea.
0: Și-a pus internet aseară, Dana, și n-au venit ăștia, că erau plecați la Metallica. Știi tu. Iar Elia zice așa, bună ziua, perfect pentru festival, dar asta era, cred, o piesă mai veche, despre care credea că e bună pentru festival. Nu m-am prins, care una a cântat acum vreo jumătate de oră.
1: Perfect pentru festival?
0: Da.
1: Avem una, în schimb, aproape perfect. Nu este perfectă, dar că perfecțiunea nu atrage atenția, cum spunea Nichita Stănescu.
0: Da, trebuie să fie un pic de imperfecțiune acolo, da.
1: Și atunci am zis să facem... Apropo de Dana Florian,
0: așa. Chiar,
1: nu, se vadă la cameră. Am un tricou pe care l-am primit de la Dana Florian, pe care scrie mai mult ca perfect. Așa am văzut ea. Eu sunt doar aproape perfect. Sunt aproape de oameni. Aproape
0: și modest.
1: De tine, să
0: sunt aproape
1: oameni.
0: Perfect, sunt aproape perfect și modest, Dana, ca
1: și
0: să,
1: modest,
0: să
1: da.
0: Știi. Spune-mi,
1: aproape este relativ, deci poate să fie perfecțiunea undeva departe.
0: Normal.
1: Și atunci sunt modest.
0: Dar cum ești aproape? Că tu așa te vezi, na, aproape
1: da.
0: Perfect.
1: Da.
0: Ceea ce e bine. Și Dana te-a văzut mai mult ca perfect, cum e acolo?
1: Mai mult ca perfect.
0: Mai mult. Dana așa te-a văzut, dar Dana e și generoasă. Asta știm cu toții.
1: Asta.
0: Cei care o știm pe Dana, pe Dana Florian, știm că ea e generoasă. Ștefan, Cum vezi tu industria muzicală și cum crezi tu că mai poate exista muzica pop-rock/folk cântată cu instrumente în 2026? Mai e loc de ea pe piață?
1: Da, din păcate, nu știu, parcă nu mai e aceeași emoție sau nu mai atâta, cum să spun eu, oamenii nu-și mai doresc poate atât de mult muzică. Acum ceva vreme... Erau alte...
0: Era mai bine.
1: Da, era mai bine. Erau alte emoții, nu știu, alte trăiri. Nu vreau să fiu rău, sau... Dar cred că sunt realist, parcă nu mă interesează pe nimeni nimic. În general vorbim, nu vorbesc doar de muzică. Și atunci, na, eu spun exact ce simt și ce văd.
0: Nici nu vreau altceva de la tine, pe sinceritate, că suntem încă în rubrica
1: exact
0: aia.
1: Asta simt, dar noi încercăm să dăm, pentru că avem ce să dăm și atunci, na, nu putem să le ținem acasă. Trăirile și emoțiile le punem în cântece și mergem cu ele înainte prin festival. Apropo de folk, și eu merg în festivaluri de folk, când piesele mele sunt, dacă le dezbrași de anumite orchestrații, sunt, se duc așa spre folk, multe dintre ele.
0: Penultima piesă, sau măcar penultima piesă cu băieții.
1: Penultima piesă,
0: care
1: da.
0: Penultima piesă cu băieții?
1: Două piese mai cântăm, da?
0: Da.
1: E ok. Aproape perfect, iată cum
0: s-a nimerit,
1: da.
0: Frumos.
1: Aproape perfect e o piesă pe care am scris-o imediat după ce am terminat primul album, și, dar va fi pe ăsta, pe al doilea, pentru că n-am mai încăput pe primul, da. Aproape perfect, căci nu atrage atenția perfecțiunea.

0: Ștefan Orfescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 pe radio7.ro, din preună cu băieții lui, care seamnă de fapt Ștefan Orfescu Band. Sorin și Doru sunt în studio la 7. Am ajuns foarte... foarte aproape să înghesuim toate piesele alea bune într-un singur loc. Sorin strică treaba. Câte minute durează ultima piesă?
1: Sper vreo 3 minute, așa.
0: Sorine, am zis, la și 20 punem un punct și o virgulă, că vedem după aia dacă vrea să mai rămână...
1: 3-4 minute. Are și solo, are solo maestru la piesa asta.
0: Are solo maestru, deci nu poate să plece acum.
1: Se remarcă maestru Sorin Antonie.
0: Orice ar fi, nu poate să plece acum. Atunci vin cu o singură întrebare către voi și aș vrea să facem turul studioului, dar în două vorbe. Vreau, uite, încep cu Sorin, pentru că e microfonul foarte aproape de el. Sorin, cu ce vrei să rămână ascultătorii de 7 acum după întâlnirea cu voi? Care ai vrea să fie ideea cu care ai să rămână atunci când se gândesc la proiectul Ștefan Orfescu Band?
2: Energia live-ului.
0: Așa.
2: Vibrația asta minunată pe care nu o poți găsi decât în live. Și optimismul de a cânta în continuare la instrumente muzicale. Eu sunt pasionat de instrumente muzicale și observ cumva că datorită AI-ului se pierde cumva interesul pentru instrumentele tradiționale. Probabil sunt și astea instrumente sub o altă formă.
0: Cu siguranță, generațiile următoare vor considera că alea sunt instrumentele și alea sunt chestii de muzeu.
2: Da, în marea familie a instrumentelor.
0: Doru, ia microfonul de la Sorin, te rog, și spune-mi cu ce vrei să rămână oamenii care v-au ascultat acum, poate unii pentru prima oară, cu ce vrei să rămână legat de proiectul Ștefan Orfescu Band?
3: Cu zgomotul pe care...
0: L-ai făcut-o adineaur, da.
3: Este un instrument de percuție, deci totuși părinții își aduc copiii spre astfel de instrumente. Uh-huh. Și mă bucură și pe mine și vreau să rămână cu senzația asta frumoasă de căldură, de iubire și pace pe care încercăm să o transmitem și așteptăm la concerte, pentru că chiar dacă există tehnologie, până la urmă actul artistic live, unde suntem aproape perfecți sau mai mult imperfecți, aduce totuși partea aia de viață pe care o simți doar la concertele live și aș vrea să rămână cu ideea asta în cap.
0: Ștefan, finalul ți aparține, din toate punctele de vedere.
1: Am foarte frumos, colegii mei. Da, eu le propun celor care vin să ne asculte, care ne ascultă și acum la radio și care vin la concertele noastre, haideți să ne bucurăm împreună de muzică, pentru că noi ne dorim și asta credem că facem, transmitem emoție. Asta e muzica, asta e o muzică, după cum vedeți, absolut foarte sinceră, cântăm acustic, fără niciun fel de cosmetizare și așa mai departe. Cântăm despre oameni și pentru oameni. Deci, haideți să ne bucurăm de muzică.
0: Ți-a lăsat, Dana, un mesaj, nu-l mai citesc. Că zice ceva, s-ar putea să nu văzi eu bine cu ochelarii, că ai dormit pe filme, ceva, nu, ceva rău. Glumesc. Cum să zică Dana ceva rău? Te scuză, cum nu mai aștie să te scuze. Ștefan este un prieten deosebit. Așa se termină mesajul.
1: Și eu am început la fel. Este un prieten.
0: Ce scrie înainte nici nu mai contează. O iertăm. Dana, te iertăm. Gat. Glumesc. A zis de bine. Când zice Dana de rău vreodată?
1: Te îmbrățișez cu mare drag.
0: Finalul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este ultima piesă pe care o cântă Ștefan Orfescu și Sorina Antonie și Doru Diaconu. Doru, penalizare pentru... Da, te aștept la următorul darț. Dai la centru, se bucure și Cristi. Te rog din suflet. Un 50 măcar, să vedem pe cine sunăm când o să dai tu atunci. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine.
1: Și noi vă mulțumim tare mult și... Sper să fie auzit cât mai multă lume emisiunea și să se fi bucurat, cum spuneam.
0: Ea ajunge și în reluare în weekend la Radio 7 și filmarea rămâne pe pagina de Facebook, oricine o poate vedea în zilele
1: deci,
0: și în lunile următoare.
1: Cum face. Și la sfârșit de tot când pleacă colegii mei, o să rog să facem și o poză împreună. Uite,
0: păi imediat ce termin tu de cântat, sări exact. La poză. Asta e problema. Sorin s-a uitat la ceas. Dă-i drumul că Sorin s-a uitat la ceas. Dă-i drumul, dă-i drumul.
1: Aia e. Bună dimineața se cheamă piesa asta. Am scris între noapte și zi și n-am știu cum să-i zic bună dimineața sau noapte bună. I-am zis bună dimineața, noaptea mea.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
8: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
9: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
10: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația.
0: Sinapse la 7.
1: Arheologii au făcut o descoperire spectaculoasă în Marea Egee. În doar 13 zile de scufundări au găsit 22 de epave vechi de până la 2000 de ani, perfect conservate pe fundul mării. Vorbim despre o adevărată comoară arheologică ascunsă în arhipelagul Furnii din estul Greciei. Timp de secole, pescarii și scafandrii locali povesteau despre movile ciudate algoperite de alge și fragmente de ceramică. Aceste legende i-au convins pe specialiști să investigheze zona, iar rezultatul a depășit orice așteptare. Echipa internațională de cercetători se aștepta la 3 sau 4 epave, au găsit însă de 7 ori mai multe, acoperind o perioadă istorică uriașă de la epoca arhaică în jurul anilor 700 înainte erei noastre până în secolul al 16-lea. Furnii nu a fost niciodată un oraș mare, dar poziția sa strategică la intersecția rutelor comerciale din Marea Egee a transformat insulele într-un nod esențial pentru navele antice, multe dintre ele nu au mai ajuns însă niciodată la destinație. Și mai impresionant este faptul că încărcăturile navelor sunt intacte. Pe fundul mării se află mii de amfore folosite pentru transportul uleiului, vinului sau sosului de pește. În unele locuri, obiectele sunt împrăștiate exact acolo unde navele s-au lovit de stânci și s-au scufundat. Trei dintre epave sunt complet unice în arheologia Mediteranei, una conține ceramică arhaică de pe insula Samos, alta amfore uriașe din zona Mării Negre, iar cea de-a treia păstrează așa numiții morcovi sinopieni, vase cu formă neobișnuită, specifice orașului Sinop. Descoperirea este uriașă, în doar 2 săptămâni numărul epavelor cunoscute în apele Greciei a crescut cu 12%, iar cercetătorii au explorat doar 5% din linia de coastă a arhipelagului Furnii.
0: Sinapse la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
7: Concerte,
6: hituri rock și
7: tot ce contează.
6: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: Cruciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Sinapse la 7 cu Kirk.
3: Astronomii au făcut o descoperire uriașă chiar în spatele Căii Lactee, într-o regiune misterioasă numită Zona de Evitare, acolo unde praful cosmic blochează aproape complet lumina galaxiilor îndepărtate. Cercetătorii au identificat un super-roi galactic colosal format din peste 20 de roiuri de galaxii, un adevărat monstru cosmic care influențează mișcarea galaxiilor din întregul nostru colț de univers. Structura numită superclusterul Vela se află la aproape 870 de milioane de ani lumină distanță și este atât de masivă încât gravitația ei depășește chiar și influența celebrului Mare Atractor. Pentru a o detecta, astronomii au folosit așa numitele fluxuri cosmice, mișcări subtile ale galaxiilor, ca niște maree gravitaționale care dezvăluie prezența unor mase uriașe ascunse. Noile date arată că superclusterul Vela conține o cantitate de materie echivalentă cu aproximativ 33.800 de trilioane de sori, întinsă pe o distanță de 300 de milioane de ani lumină. Descoperirea completează harta universului apropiat și scoate la lumină unul dintre cei mai importanți jucători gravitaționali ascunși până acum chiar în spatele propriei noastre galaxii.
2: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Pentru a marca 35 de ani de excelență academică, Universitatea Spiru Haret lansează un program special dedicat liceenilor. 15 burse integrale de studiu pentru anul universitar 2026-2027. Este o oportunitate importantă pentru elevii ambițioși care își doresc să urmeze cursurile celei mai mari universități private din România, fără costuri de școlarizare. Dacă vrei să fii unul dintre cei 15 bursieri, poți consulta chiar acum lista programelor de licență și regulamentul de participare online. De asemenea, preînscrierile sunt deja deschise pe platforma oficială de admitere.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Delta Dunării marchează un moment istoric, 100 de ani de cercetare științifică dedicată protejării și înțelegerii uneia dintre cele mai valoroase zone umede ale Europei. La Tulcea a avut loc o conferință internațională care reunește specialiști din 6 țări, toți concentrați pe tema istoria și viitorul sănătății zonelor umede. Evenimentul este organizat de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, instituție care de un secol monitorizează ecosistemele, speciile și transformările acestui teritoriu unic. De la primele observații biologice și hidrologice din anii 20 până la tehnologiile moderne de astăzi, cercetarea din Delta a evoluat spectaculos, devenind un reper internațional. Conferința aduce în prim plan provocările actuale: schimbările climatice, presiunea turistică, pierderea biodiversității și nevoia unor politici de conservare adaptate secolului 21. Specialiștii discută despre soluții sustenabile, despre protejarea resurselor de apă și despre modul în care comunitățile locale pot rămâne parte activă a acestui ecosistem fragil. Delta Dunării este una dintre cele mai importante zone umede ale planetei, un laborator natural în care se întâlnesc peste 5.000 de specii de plante și animale. Iar cei 100 de ani de cercetare reprezintă nu doar o aniversare, ci un angajament pentru viitor.
0: Sinapse la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
4: Sinapse la 7 cu Kirk.
5: Scrierile pentru anul școlar 2026-2027 sunt deschise la Școala Gimnazială Internațională Premium School of Bucharest, instituție care pune accent pe un mediu educațional modern, sigur și orientat spre dezvoltarea completă a copilului. Reprezentanții școlii subliniază că alegerea mediului potrivit poate face diferența în evoluția fiecărui elev. Premium School of Bucharest este centru de pregătire și testare Cambridge și partener British Council, oferind acces la certificări internaționale și la un parcurs educațional aliniat standardelor globale. Printre facilitățile puse la dispoziție se numără un program after school, un campus modern de 10.000 de metri pătrați, o bază sportivă completă cu bazin de noci și tenernuri indoor-outdoor, precum și manuale și materiale didactice actualizate. Părinții beneficiază de o platformă online dedicată comunicării, iar elevii au parte de supraveghere permanentă, cabinet medical cu medic-pediatru, consiliere educațională și logopedie. Școala oferă de asemenea transport la cerere, activități în aer liber și o școală de vară menită să completeze procesul de învățare.
4: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Canada pregătește un nou pas important în cursa globală pentru descoperirea vieții dincolo de sistemul solar. Cercetătorii canadieni dezvoltă un telescop spațial complet nou, dedicat găsirii planetelor asemănătoare Pământului. Misiunea se numește POET, adică Photometric Observations of Exoplanet Transits, și este programată pentru lansare în 2029. Telescopul va fi montat pe un microsatelit și va avea o oglindă de 20 de centimetri, suficient de sensibilă pentru a detecta mici variații de lumină atunci când o planetă trece prin fața stelei sale. Țintele principale sunt stelele ultrareci, pitice KM și chiar pitice brune, obiecte cosmice mult mai mici decât Soarele. Iar asta este o veste excelentă pentru astronomi: cu cât steaua este mai mică, cu atât este mai ușor de observat o planetă de dimensiunea Pământului care o eclipsează. POET continuă tradiția misiunilor spațiale canadiene precum MOS și NEOSAT, dar vine și cu un avantaj major: va putea observa în spectrul ultraviolet apropiat și în infraroșu, ceea ce oferă o sensibilitate mult mai mare. Pentru pregătirea misiunii, oamenii de știință au analizat peste 7200 de stele aflate la maximum 326 de ani lumină de noi. După simulări și filtrări, lista a fost redusă la aproape 3000 de ținte, dintre care între 100 și 300 vor fi prioritare. Telescopul ar putea descoperi planete cu dimensiuni între una și de două ori și jumătate raza Pământului, aflate pe orbite scurte de până la 50 de zile. Unele dintre ele ar putea chiar să se afle în zona locuibilă, acolo unde apa lichidă ar putea exista. Iar dacă POET găsește astfel de lumi, acestea vor deveni ținte ideale pentru instrumente mult mai puternice, precum telescopul James Webb și viitoarele observatoare dedicate exoplanetelor. Cu alte cuvinte, misiunea canadiană ar putea fi cheia care deschide următorul capitol în căutarea vieții extraterestre.
0: Sinapse la 7.
1: Prima oră de sinapse a zburat, dar rămâneți cu noi.
0: Sinapse la 7.
2: Facem radio.
3: Sing it, sing it, sing it.
2: Cum se face?
3: Yeah!

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am revenit, suntem la Sinapse și începem cea de-a doua oră.
0: Sinapse la 7.
1: Unul dintre cei mai cunoscuți biologi evoluționiști din lume, Richard Dawkins, a reaprins dezbaterea despre inteligența artificială după ce a declarat că unele modele AI par să manifeste forme de conștiință. Afirmația vine în urma unor conversații pe care cercetătorul le-a avut cu chatbot-uri dezvoltate de OpenAI și Anthropic. Dawkins povestește că unul dintre aceste modele, pe care l-a numit Claudia, i-a scris poezii în stilul marilor clasici, a discutat despre propria existență și a reacționat la glume într-un mod pe care el l-a perceput ca fi surprinzător de uman. Atunci când vorbesc cu aceste creaturi uimitoare, uit complet că sunt mașinării, a mărturisit el. Declarațiile au stârnit reacții puternice în comunitatea științifică. Criticii îl acuză pe Dawkins de antropomorfism, tendința de a atribui trăsături umane unor sisteme care în realitate doar procesează limbajul extrem de eficient. Unii cercetători subliniază că nu există nimeni acolo, ci doar algoritm care imită conversația umană cu o precizie tot mai mare. Totuși, alți specialiști spun că întrebarea nu poate fi ignorată. Pe măsură ce modelele AI devin mai complexe, discuția despre conștiință, fie ea simulată sau emergentă, va deveni tot mai prezentă în spațiul public. Fenomenul este alimentat și de comportamentul utilizatorilor. Un studiu recent arată că una din trei persoane a avut la un moment dat impresia că un chatbot este conștient sau sensibil. Dezbaterea rămâne deschisă. Este inteligența artificială doar o oglindă sofisticată a limbajului uman sau un pas spre o formă nouă de conștiință?
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Un mister cosmic vechi de peste un secol începe în sfârșit să se limpezească. Cercetătorii au descoperit o regulă ascunsă care pare să guverneze comportamentul razelor cosmice, acele particule extrem de energetice care bombardează Pământul din cele mai violente colțuri ale Universului. Razele cosmice sunt cele mai energice particule detectate vreodată, depășind cu mult orice accelerator construit de oameni. Vin din explozii de supernove, din jeturile găurilor negre sau din pulsari, dar originea exactă și modul în care sunt accelerate au rămas un puzzle uriaș pentru fizicieni. Acum, telescopul spațial DEMP, lansat în 2015 și operat de o echipă internațională din care face parte și Universitatea din Geneva, a scos la iveală un tipar surprinzător. Analizând cu precizie fluxurile de proton, heliu, carbon, oxigen și fier, cercetătorii au observat că numărul particulelor scade brusc după un anumit prag de energie. Fenomenul se numește înmuiere spectrală și apare la o rigiditate de aproximativ 15 tera electron volți. Rigiditatea arată cât de mult este deviată o particulă de câmpurile magnetice, iar faptul că toate tipurile de nuclee prezintă aceeași ruptură la același nivel sugerează că atât accelerarea cât și propagarea lor prin galaxie depind de această proprietate. Practic, Universul pare să urmeze o regulă comună pentru toate aceste particule. Descoperirea are un nivel de încredere de 99,99% și pune presiune pe teoriile concurente despre originea razelor cosmice. În plus, instrumentele dezvoltate pentru DEMP, inclusiv trackerul cu siliciu și tungsten, permit o reconstrucție extrem de precisă a traiectoriilor acestor particule. Pentru prima dată, oamenii de știință sunt mai aproape de a înțelege cum sunt accelerate razele cosmice și cum străbat ele spațiul interstelar.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Populația de jaguar din pădurea atlantică, una dintre cele mai bogate și mai amenințate regiuni naturale din America de Sud, se apropie periculos de pragul dispariției. Un nou studiu arată că problema nu mai este doar braconajul sau distrugerea habitatului, ci lipsa hranei, un factor critic care pune în pericol supraviețuirea celui mai mare prădător de pe continent. Cercetarea, publicată în revista Global Ecology and Conservation, arată că speciile de pradă ale jaguarului, precum pe care aguții sau cerbii, sunt tot mai rare chiar și în zonele protejate. În mod normal, aceste arii ar trebui să ofere condiții ideale pentru conservare, însă realitatea este diferită. Vânătoarea excesivă a redus populațiile de animale până la niveluri insuficiente pentru a susține prădătorii. Astăzi, în pădurea atlantică mai trăiesc mai puțin de 300 de jaguar, iar cercetătorii avertizează că acest biom ar putea deveni primul ecosistem din lume care își pierde complet prădătorul de vârf. Datele provin din camere de monitorizare amplasate în 9 arii protejate, iar concluzia este clară. Acolo unde există mai multă pradă, jaguarii încă rezistă, acolo unde hrana lipsește, populațiile sunt minuscule sau inexistente. Accesul facil al oamenilor în zonele protejate amplifică problema. Cu cât intrarea este mai ușoară, cu atât presiunea vânătorii crește. Există însă și exemple pozitive. În Parcul Național Iguacu, unde braconajul a fost combătut eficient și comunitățile locale s-au implicat, populația de jaguar aproape s-a dublat în ultimii 15 ani. Studiul transmite un mesaj ferm. Fără refacerea populațiilor de pradă și fără controlul strict al vânătorii, jaguarul riscă să dispară definitiv din pădurea atlantică.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timp înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Telescopul spațial James Webb a făcut o descoperire care îi pune pe gânduri pe astronomi. O galaxie masivă din Universul Timpuriu care nu se rotește. Iar asta contrazice aproape tot ce se știa despre modul în care evoluează galaxiile. Galaxia era deja cunoscută ca fiind una dintre cele mai mari structuri stelare identificate la începuturile Universului. Observatorul Hegg din Hawaii a detectat-o prima dată, dar abia James Webb a reușit să analizeze în detaliu mișcarea stelelor din interiorul ei. Rezultatul i-a surprins chiar și pe cercetători, nu există nicio urmă de rotație. În loc să se învârtă ca o galaxie obișnuită, stelele se mișcă haotic, fără un sens comun. Autorul principal al studiului, Ben Forrest, spune că descoperirea este surprinzătoare și extrem de interesantă. Galaxia este și moartă, nu mai formează stele noi și are de câteva ori mai multe stele decât Calea Lactee. Iar combinația dintre masa uriașă, lipsa formării stelare și absența rotației i-a făcut pe cercetători să suspecteze un eveniment violent în trecutul ei. Ipoteza principală, o coliziune masivă cu o altă galaxie care se rotea în direcția opusă. Impactul ar fi anulat complet mișcarea de rotație, lăsând în urmă un sistem dezordonat cu un exces de lumină într-o parte, un posibil semn al galaxiei care a lovit-o. Descoperirea pune sub semnul întrebării modelele actuale despre formarea galaxiilor. Simulările prezic că astfel de galaxii non-rotative ar trebui să fie extrem de rare. Dacă James Webb va găsi mai multe, ar putea fi nevoie să fie rescrisă o parte din teoria despre evoluția cosmică.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Arheologii din Marea Britanie au făcut o descoperire spectaculoasă în Scoția, o insulă preistorică artificială construită de oameni în urmă cu mai bine de 5.000 de ani, își dezvăluie în sfârșit secretele. Echipa de la Universitatea din Southampton a excavat o platformă masivă din lemn ascunsă sub ceea ce astăzi pare o simplă insulă de piatră aflată într-un lac de pe insula Lewis. Cercetătorii au folosit o tehnică modernă numită stereofotogrametrie, care le-a permis să documenteze structura atât deasupra cât și sub apă, ca pe un singur obiect continuu. Rezultatul, o imagine completă a unui crenog, una dintre micile insule artificiale răspândite în lacurile Scoției, multe dintre ele încă neexplorate. Săpăturile au scos la iveală o platformă circulară de lemn cu diametrul de aproximativ 23 de metri, acoperită inițial cu mărăciniș. Ulterior, în epoca bronzului și apoi în epoca fierului, au fost adăugate noi straturi de vegetație și piatră. Un drum de piatră, acum scufundat, lega insula de mal, semn că locul avea o funcție importantă pentru comunitățile preistorice. În jurul insulei au fost găsite sute de fragmente de ceramică neolitică, unele conținând resturi de hrană. Aceste descoperiri sugerează că insula era folosită pentru activități comunitare, poate ritualuri, poate banchete sau întâlniri cu rol social. Tehnica inovatoare folosită în 2020 și unul cu două camere subacvatice manevrate cu precizie de un scafandru a permis crearea unui model digital 3D extrem de detaliat. Descoperirea nu doar rescrie istoria acestor structuri, ci și arată cât de sofisticate erau comunitățile neolitice care au construit insule artificiale cu mii de ani înaintea monumentelor precum Stonehenge.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Colegiul Universitar Spiru Hare din București a organizat un eveniment important dedicat viitorului educației și profesiilor, Simpozionul Național Interdisciplinar cu Participare Internațională. Tema din acest an a adus în prim plan legătura dintre vocație, etică și inovație, dar și rolul esențial al educației și al sănătății în societatea actuală. Evenimentul a reunit cadre didactice, cercetători și specialiști din domeniile educației și medical, care au dezbătut provocările integrării absolvenților pe piața muncii, dar și importanța formării continue.
0: Sinapse la 7.
1: A fost Sinapse, mulțumesc că ați fost alături de mine și abia aștept următoarea întâlnire.
0: Sinapse la 7.
2: Facem radio cum se face.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

good night and God bless.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alis Muzicorum.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta. Exclusiv la 7.